0: Slušate reprizu emisije.
1: Kronika tjedna.
2: Dobar dan u Kronici tjedna. Na sjednici Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije nametnulo se pitanje odlaska zdravstvenih kadrova iz našeg kraja, odnosno načina na koje će ih županija pokušati zadržati, ali i privući nove. Hrvoje Janči, županijski vijećnik i gradonačelnik grada Đurđevca, tijekom rasprave o polugodišnjem izvještaju o izvršenju županijskog proračuna za ovu godinu, kazao je da su vidljivi prihodi Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije te Zavoda za javno zdravstvo, koji ukupno iznose više od 6 milijuna eura. Podsjetio je da je ranije predložio stvaranje nove mjere za liječnike, a iako je svjestan da je dio dobiti rezerviran za kapitalne investicije, smatra da i dalje ima dovoljno sredstava koje bi trebalo usmjeriti upravo liječnicima. Ukazao je i na problem odlaska zdravstvenih kadrova, iz Đurđevca tako odlazi pedijatrica.
3: I s druge strane, od nas JLS-ova se traži da sufinanciramo rad liječnika u ordinacijama na našim područjima i mi to radimo sukladno svojim mogućnostima, ali to nije posao JLS-ova, isto tako nije posao zdravstvenih ustanova da akumuliraju više milijunske dobiti, nego da osiguraju zdravstvenu skrb, odnosno liječnike. Tako da ja ponovno predlažem da se pronađe neki model, da se liječnicima daju plaće, da oni ne napuštaju svoja radna mjesta. Nama ponovno odlazi pedijatrica iz Đurđevca, znam da ni u drugim mjestima nije bolja situacija, i da pokušamo naći model da ta sredstva utrošimo na liječnike i da oni tamo ostaju dulje vremena.
2: Rekao je Janči. Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić potvrdio je da dobit postoji, no osvrnuo se i na nove mjere koje je županija pokrenula kako bi zadržala postojeće, ali i privukla nove zdravstvene snage.
4: Moram napomenuti da okvir koji je usvojen na rebalansu u 6. mjesecu od strane vas, vijećnika Županijske skupštine, omogućuje je upravnim vijećima da se donesu odluke kako bi se isplatio bonus liječnicima koji dolaze raditi u naš sustav. Kako bi se isto tako isplatio bonus vjernosti zdravstvenom osoblju koje radi u našem sustavu i odluči ostati raditi. Omogućeno je također da jedina županija u Hrvatskoj koja temeljem osiguranih sredstava isplaćat ćemo svim zaposlenicima primarne zdravstvene zaštite, dakle Zavod za javno zdravstvo, Dom zdravlja, Zavod za hitnu medicinu, naknadu za topli obrok u mjesečnom iznosu od 50 eura, to je već isplaćeno sa plaćom za srpanj. Jedini smo to uveli jer granski kolektivni ugovor to ne predviđa, tako da smo osigurali jedan nadstandard, i uz sve to dodatno još je tu subvencioniranje stambenog pitanja vezano za najam stanova, plaćanje troškova režija, plaćanje dodatnih stručnih osposobljavanja, edukacija za sve, dakle, zdravstveno osoblje koje se želi educirati u našim ustanovama, i uz subvencionirane kamate na stambene kredite koje smo imali od prije, pričamo o jednom paketu od gotovo milijon eura koji ulažemo u privlačenje i zadržavanje zdravstvenih kadrova. Mi znamo što nam fali. Znamo i za pedijatra u Đurđevcu. Danima dobivam poruke od ravnateljice Doma zdravlja, radi se na tome, postoje nekakve opcije, ali dozvolite da o tome ne pričamo dok ne bude službeno. Svjesni smo onoga trenutka u kojem se trenutno nalazimo i da nam trenutno treba nešto liječničkog osoblja. Svjesni smo i onoga što nam dolazi u narednim godinama, jer smo napravili analizu tko to sve odlazi u mirovinu i kakav sustav možemo očekivati ako ne reagiramo.
2: Zaključio je župan. Više o svemu čitajte na webu Podravskog radija.
1: Kronika tjedna.
2: Kako prenosi Jutarnji list, član gradskog vijeća grada Križevaca Ivan Majdak najavio je inicijativu za raspisivanje referenduma na kojem bi se građani izjasnili o izdvajanju Križevaca iz Koprivničko-križevačke županije i mogućem pripajanju Zagrebačkoj županiji. Kako navode, povod za ovakav prijedlog leži u dugogodišnjem nezadovoljstvu pojedinim administrativnim pitanjima, u prvom redu dinamikom preuzimanja poslova izdavanja građevinskih dozvola te raspodjelom županijskih investicija na križevačkom području. Svoj komentar na ovu temu dao nam je i saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković.
5: Pretpostavljam da ova njegova inicijativa zapravo je iskazivanje nezadovoljstva načinom na koji aktualni župan i županijska skupština brine, odnosno skrbi o interesima ili tvrtkama koje su u nadležnosti županije na području grada Križevaca. Mislim da je svakako dobro javno kritizirati ono što se smatra da nije ispravno ili ravnomjerno raspoređeno. Znamo da je župan u svojoj kampanji obećavao puno stvari, između ostaloga naglašavao ravnomjeran razvoj cijele županije, jer je to bila najveća kritika ranijem županu. A činjenica kako se raspoređuju financijska sredstva, mislim da baš i nije u korist navoda gospodina Majdaka. Koliko znam, direktno iz proračuna ove godine je predviđeno županijskog za izgradnju doma zdravlja Križevci 8,6 milijuna. Ako se misli da je Đurđevac pogodovan ovim iznosom sa kojim je sufinancirana izgradnja gradskog doma za starije u Đurđevcu, onda moram reći da je tu odluku donio raniji župan, a izvršio aktualni župan, tako da mislim da ni tu Đurđevac ne može ući u status privilegiranih. Doduše, ured za izdavanje dozvola je županijska skupština prihvatila u odnosu na grad Đurđevac, ali isto tako vuku se isti problemi kakvi su bili i sa ranijim županom Korenom, koji recimo nije želio napraviti čisti jedan formalni ustupak kojim bi se gradu Đurđevcu omogućilo da ima vlastitu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, koja na nijedan način ne bi umanjivala ulogu županijskog ureda, tako da vidimo da župan u svom djelovanju zapravo pokušava na neki način ucjenjivati, odnosno postavljati uvjete za suradnju, a to mislim da nije dobro. Ja sam osobno izašao iz županijske skupštine jer jednostavno nije bilo apsolutno nikakve inicijative za projekte koji su direktno vezani za financiranje iz državnog proračuna, dobijem bilo kakav stupanje suradnje i mislim da je to isto jedan loš način vođenja županije. Činjenica da je on istodobno i predsjednik županijskog odbora SDP-a značajno je vidljiva u njegovim aktivnostima, od ovih ovlasti koje ima kao župan do njegovog načina distribucije sredstava udrugama, pokušaja širenja političkog utjecaja preko zasebnog odnosa prema pojedinim udrugama, i u konačnici vidimo da je zapravo ta najavljena reorganizacija županijske uprave, koju je prilikom preuzimanja vlasti toliko hvalio i čije projekte provodi, urodila sa rotacijom otprilike 20-tak istaknutih članova SDP-a koji su sada ugurani u sustav županijskih ustanova ili same županije, ali mislim da je dužnost da župan provodi ove nacionalne politike, koristi nacionalna sredstva, ostvaruje nacionalne kontakte, a tek na nekom drugom, trećem ili sedmom mjestu možete provoditi stranačke politike.
2: Rekao je Lacković, te dodao kako smatra da do referenduma ipak neće doći. Iz županijske uprave pristigao je također odgovor na naš upit u kojem je istaknuto kako županijska uprava nema namjeru komentirati objave na društvenim mrežama gospodina Ivana Majdaka, bivšeg predsjednika gradskog vijeća grada Križevaca, protiv kojeg je, kako navode, optužno vijeće Općinskog kaznenog suda u Zagrebu potvrdilo optužnicu zbog kaznenog djela zloupotrebe povjerenja u sindikatu kojem je na čelu. Županijska uprava kroz svoju politiku ravnomjernog razvoja itekako vodi brigu o svim krajevima županije, bez obzira radi li se o ruralnim ili urbanim sredinama, te lokalnu samoupravu prati u svim potrebama, što primjerice pokazuje i stavka u županijskom proračunu, kojem je samo za ovu godinu osigurano 1 milijun eura za pripremu projekata lokalne samouprave. U tijeku je i priprema županijskog proračuna za iduću godinu, u kojem će se, nakon što su provedene konzultacije na kolegiju gradonačelnika i načelnika županije, sredstva prema našim jedinicama lokalne samouprave još kvalitetnije usmjeriti. Ističemo kako se na području grada Križevaca trenutno provode velike kapitalne investicije u sektorima obrazovanja i zdravstva, koje po svojoj vrijednosti i opsegu svrstavaju Križevce na prvo mjesto po ulaganjima u lokalnu samoupravu, stoji u odgovoru ureda župana. Iz županijske uprave navode da je zahtjev grada Križevaca za prijenos ovlasti izdavanja građevinskih akata zaprimljen krajem lipnja, ali da je nakon analize stručnjaka stručnih službi zaključeno kako trenutačno nema potrebe za prijenosom tih poslova, te dodaju da će se zahtjev ponovno razmotriti ako se u budućnosti pokaže potreba. Ističu i da je grad Đurđevac dobio suglasnost za preuzimanje tih ovlasti nakon procjene da gradske službe zbog većeg broja predmeta i raspoloživih kadrova mogu osigurati jednako dostupnu i kvalitetnu uslugu, dok nadležnost županije i dalje ostaje za općine Đurđevačke Podravine. Cijeli tekst pročitajte na webu Podravskog radija i portala Drava Info.
1: Kronika tjedna.
2: Gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija komentirao je aktualne teme na području grada i županije, a sudjelovao je i u raspravi na županijskoj skupštini na kojem je istaknuto kako je predlagao uvođenje nove mjere usmjerene prema liječnicima, o čemu smo malo prije govorili. Gradonačelnik se osvrnuo i na najavu grada Križevaca o mogućem izdvajanju iz Koprivničko-križevačke županije. Istaknuo je kako je u kontekstu usporedbe Đurđevca i Križevaca bilo riječ i o financiranju projekta Doma za starije.
6: Bilo je ono puno spomena Đurđevca baš u toj paraleli sa Križevcima. Spominjala su se i sredstva koje je grad Đurđevac dobio od županije za izgradnju staračkog doma. Dakle, starački dom je ukupno vrijedan otprilike 9 milijuna eura, od toga 6 milijuna eura europskih sredstava, 3 milijuna eura je vlastiti udio. Od tih 3 milijuna, 1 milijun i 200 tisuća je osigurala županija i isplatila iz svog proračuna. Moram reći da je ta sredstva u proračun županije stavio još bivši župan u jeku izborne kampanje. Sadašnji župan je ispoštivao to što je bilo u proračunu i isplaćena su ta sredstva za naš projekt. I taj projekt, evo, ove godine će krenuti s radom i ja vjerujem da će biti na dobrobit svih starijih osoba s područja grada Đurđevca, okolnih općina i cijele naše županije.
2: Govoreći o tome je li suradnja Đurđevca sa županijom bolja za vrijeme bivšeg ili aktualnog župana,

0: upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na razini županije, a s druge strane mi bi dobili značajnu mogućnost provedbe i prijave projekata koje i trenutno radimo, ali na području grada koji se ne tiču zaštićenih dijelova prirode, to su zeleni projekti, novi natječaji koji su u tijeku i jako puno zapravo mogućnosti koje su pred nama. Kao što je to bilo ranije, tako je evo i sada ista situacija, nismo uspjeli iskomunicirati da dobijemo pozitivno mišljenje, odnosno da pokrenemo tu proceduru, tako da nemamo tu ustanovu, tako da evo nije se puno toga promijenilo.
1: Emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija ili poslušajte u reprizi u našem programu danas u 22 sata.
2: Kronika tjedna.
1: Dječji vrtić Maslačak Đurđevac proslavio je 4 desetljeća ispunjena dječjim osmjesima, igrom, učenjem, prijateljstvima i nezaboravnim trenucima. Proslava je okupila velik broj djece, roditelja, djelatnika, bivših polaznika, suradnika i gostiju. Na početku programa sve nazočne pozdravila je ravnateljica dječjeg vrtića Maslačak, Marija Čupen-Tomica, zahvalivši svima na 40 godina rada, truda, druženja, ideja i podrške. Prisutne su pozdravili gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, te saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća Željko Lacković, koji su čestitali svima na ovoj velikoj obljetnici. Program dobrodošlice završio je nastupom i plesom vrtićaraca. Cijela proslava bila je u znaku 80-ih, pa su djeca i tete u vrtiću bile obučene u to doba, a svi posjetitelji mogli su uživati uz zabavni program upravo iz tog vremena. Izložena je bila i fotogalerija iz svih 40 godina postojanja vrtića, pa su se svi posjetitelji mogli prisjetiti vremena kada su oni polazili vrtić. Ova obljetnica bila je prilika da se prisjetimo svega što je iza nas, zahvalimo svima koji su tijekom godina bili dio naše priče i s veseljem pogledamo prema budućnosti, istaknuli su organizatori.
2: Kronika tjedna.
1: Grad Đurđevac i u tekućoj školskoj godini osigurava financijsku pomoć učenicima srednjih škola koji su smješteni u učeničkim domovima. Za sufinanciranje smještaja odobren je iznos od 70 eura mjesečno po učeniku. Zahtjevi za ostvarivanje prava podnose se za razdoblje od 1. rujna ove do 30. lipnja iduće godine, a sufinancirani iznos isplaćuje se mjesečno na temelju dostavljenih računa. Grad je prepoznao važnost ulaganja u mlade i njihovo obrazovanje, te je ova mjera nastavak kontinuirane potpore našim učenicima i njihovim obiteljima. Osim sufinanciranja smještaja u učeničkim domovima, osigurali smo i 70 eura po srednjoškolcu za nabavu udžbenika i radnih bilježnica, čime želimo što više olakšati roditeljima i potaknuti kvalitetnije uvjete obrazovanja za našu djecu, istaknuo je gradonačelnik Hrvoje Janči.
2: Kronika tjedna.
1: Poljoprivrednici i mali OPG-ovi i ove godine mogu ostvariti potpore kroz program potpore u poljoprivredi. Kroz ovogodišnji program poljoprivrednicima je na raspolaganju ukupno 13 mjera, a do sada je za 30 podnesenih zahtjeva isplaćeno 16.849 eura bespovratnih sredstava. Među mjerama koje su poljoprivrednici do sada najviše koristili su nabava strojeva i opreme, nabava plastenika, uzgoj ljekovitog bilja, podizanje višegodišnjih nasada, potpore za rad proizvodnih organizacija, razvoj turističke ponude na OPG-ovima, umjetno osjemenjivanje goveda i krmača te projekti u pčelarstvu. Uz potpore usmjerene na samu poljoprivrednu proizvodnju, grad Đurđevac potiče i razvoj turističke ponude na OPG-ovima. Kroz mjere poticanja razvoja smještajnih kapaciteta i dodatnih sadržaja na OPG-ovima, moguće je ostvariti potpore za izgradnju bazena i kupelji, adrenalinske sadržaje, nabavu paintball opreme, opreme za bicikle, pećina, pelete i druge sadržaje kojima se obogaćuje ponuda seoskog turizma. Potpore male vrijednosti dodjeljuju se iz proračuna grada Đurđevca kao bespovratna novčana sredstva u obliku subvencija, a zahtjevi se zaprimaju do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do 30. studenog.
2: Kronika tjedna.
1: U Križevcima je službeno otvoren 28. obrtnički i gospodarski sajam Koprivničko-križevačke županije, koji je prošlog vikenda okupio brojne izlagače, posjetitelje te predstavnike gospodarskog, političkog i društvenog života. Ovogodišnja županija partner je Krapinsko-zagorska županija, koja je posjetiteljima predstavila svoje gospodarstvo, obrtništvo, turizam, tradiciju i kulturnu baštinu. Na svečanom otvorenju okupljenima su se obratili direktorica sajma Kristina Cvek, predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil, gradonačelnik Križevaca Tomislav Katanović, Koprivničko-križevački župan i predsjednik organizacijskog odbora sajma Tomislav Golubić, te župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar, dok je sajam službeno otvorio izaslanik predsjednika

0: Republike Hrvatske, potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić. U sklopu sajma u Križevcima je održana i tradicionalna revija frizura i modna revija, koja je i ove godine okupila brojne obrtnike, učenike, goste i posjetitelje. Organizatori revije bili su Udruženje obrtnika Križevci i Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije. Publika je imala priliku vidjeti kreativne frizure, modne kombinacije i radove kojima su sudionici pokazali znanje, vještine i maštovitost. Poseban doprinos reviji dale su učenice strukovne škole Đurđevac, Lara, Patricija, Ana Marija, Paola, Stefani, Vanessa i Magdalena, koje su sudjelovale u programu uz stručnu učiteljicu mentoricu Anicu Čorba i podršku ravnatelja Darka Špoljara. Reviju su svojim dolaskom podržali zamjenik župana Mario Rajn, direktorica sajma i tajnica Županijske obrtničke komore Kristina Cvek, gradonačelnik Križevaca Tomislav Katanović, predsjednik Udruženja obrtnika Križevci Marijan Lebić, te Renata Lohajner u ime Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Koprivnica. Uz njih događanju su nazočili brojni obrtnici, poduzetnici i gosti.
1: Kronika tjedna.
0: U prostorijama županijske uprave održana je sjednica koordinacijskog odbora projekta Koprivničko-križevačka županija Prijatelj djece, kojom je predsjedao zamjenik župana i predsjednik odbora Mario Rajn. Razgovaralo se o nadolazećem dječjem tjednu 2026. te izradi nove strategije projekta za razdoblje od 2027. do 2030. godine. Ovogodišnji dječji tjedan održat će se pod temom volontiranje u zajednici s ciljem približavanja volontiranja djeci i mladima te poticanje njihova aktivnog sudjelovanja u životu zajednice. Društva Naša djeca iz Virja i Koprivnice predstavila su svoje planirane aktivnosti, a u program će se uključiti i Zavod za javno zdravstvo te Opća bolnica dr. Tomislav Bardek Koprivnica. Sve aktivnosti biti će objavljene u kalendaru Dječjeg tjedna.
1: Kronika tjedna.
0: U prostorima županijske uprave održana je druga sjednica županijskog tima Koprivničko-križevačke županije za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji pod vodstvom Silvije Čavić. Na sjednici se raspravljalo o obilježavanju Nacionalnog međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, ranom prepoznavanju i procjeni rizika od teškog nasilja i femicida, međuresornoj suradnji te nadolazećim edukacijama i stručnim skupovima. Zamjenik župana Mario Rajn istaknuo je važnost svijesti, ranog prepoznavanja nasilja i preventivnog djelovanja te podršku županije aktivnostima tima. Posebno je naglašena potreba za pravovremenom pomoći žrtvama, a predstavljeni su i primjeri javnih aktivnosti udruge Hera Križevci. Članovi tima i pravosudni stručnjaci istaknuli su kako je zaštita i podrška žrtvama ključna, kao i pravovremeno prijavljivanje nasilja. Najavljeni su međuresorni trening 8. i 9. listopada, stručni skup te aktivnosti povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 25. studenog.
1: Kronika tjedna.
0: U organizaciji Koprivničko-križevačke županije, Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije, javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području županije te općine Gola. Na području općine Gola obilježen je Međunarodni dan rijeke Drave. Osmišljen je raznovrsni program za sve uzraste, a sve s ciljem isticanja rijeke Drave, odnosno njezine prirodne i kulturne vrijednosti, ali i važnosti njezina očuvanja. Obilježavanje je počelo u novoizgrađenom interpretacijskom centru Bolenov Drav put, gdje su učenici osnovne škole Gola pripremili prigodni program, a održan je i obilazak centra. Domaćin susreta i načelnik Stjepan Milinković tim nam je povodom rekao da bismo o Dravi trebali brinuti svakodnevno.
2: Zahvalni smo Županijskoj turističkoj zajednici koja je nositelj ovoga događanja, ali mi smo isto jedan potporni čimbenik i mi smo pokazali da brinemo o našoj Dravi. Brinuli smo i onda kad su bila teža vremena, kada je Dravi prijetila jedna neman koja se zvala hidrocentrala. A onda smo mi imali slogan pustimo Dravu neka mirno teče. Danas hvala Bogu Drava mirno teče, možemo uživati o prekrasnim pridravskim šibicima, a ako Bog da od drugog tjedna će doći iz Ministarstva prometa pa bi onda dali završni dokument gdje bi se raspisala koncesija da bi mogli onda i ploviti po Dravi iz naše marine. Biće to jedan sveobuhvatan program koji može doprinijeti sigurno i promociji ovog kraja, razvijanju turističkih potencijala, ali nada se brizi i skrbi i ljubavi o našoj Dravi.
0: Zaključio je Milinković. Na turističke potencijale rijeke Drave i općine Gola osvrnuo se i Mario Fuček, direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije.
3: to je dosta ekološki fragilan prostor, ali uz puno edukacije možemo pomiriti i turizam i ekologiju. Rijeka Drava je sve življa i življa. Vidimo da sve više i više ljudi prepoznaje rijeku Dravu i njezina iznimna pejzažna, floristička i faunistička obilježja. Međutim, to po nama nije još dovoljno. Moramo svi još zajedno na neki način poraditi i na dodanom sadržaju vezano uz outdoor turizam, naravno, ali i kod, naravno, interpretaciju rijeke Drave. Sve to je ovaj krasan primjer Boravno-Dravski put, gdje se taj prostor zapravo interpretira na jedan sjajan, visokotehnološki, multimedijalan i ekstatičan način. Takvih projekata treba imati čim više. Posebno mi je drago što su se puno entuzijasta uhvatilo u koštac sa aktivnim turizmom na Dravi. Pred nama još puno posla. Morali bi je još značajnije turistički, naravno, valorizirati, ali naravno uzimajući u obzir sav onaj ekološki kontekst, uvažavajući zaista posebitu floru i faunu posebice. To su izazovi. Sve velike rijeke u Europi imaju identičan problem. Tu bi se trebalo zaista multidisciplinarno sagledati te prvenstveno klimatološke aspekte i tu možda vidjeti što napraviti sa tim hidroregulacijama, hidrocentralama, da one nisu dodatni kamen spoticaja.
0: Istaknuo je Fučak. A da je Drava biser Podravine, potvrdio je i Josip Kolar, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, regionalni razvoj i turizam. Spomenimo da su okupljeni nakon programa u interpretacijskom centru preselili u Art centar Ješkovo, gdje su upriličena dva predavanja. Željka Kolar, ravnateljica javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, govorila je o rijeci Dravi kao dijelu zaštićenih područja u Koprivničko-križevačkoj županiji, dok je Biserka Saboliček predstavila ornitološki svijet prekodravlja. Za kraj programa okupljeni su raspravljali o turističkoj valorizaciji rijeke Drave uz prigodni domjenak.
1: Kronika tjedna.
0: U novu školsku godinu u osnovnoj školi Gola upisana su 32 prvašića, a krajem prošle godine svečano je otvoren i novo izgrađeni dječji vrtić Zvončić. Općina Gole time je dobila moderan, funkcionalan i energetski učinkovit dječji vrtić sa svim pratećim prostorima i sadržajima, čime je trajno riješen problem smještaja i uključivanja sve djece s područja općine u redovni predškolski program. Ovo je za mene strateški najveći projekt jer pridonosi demografskoj opstojnosti ovog kraja, što je i naš cilj, istaknuo je općinski načelnik općine Gola dr. Stjepan Milinković.
4: Mi ovu školu intenzivno pratimo, ne samo sad, nego godinama. Mi smo naše da stvaramo uvjete, naravno, županija naša je osnivač i u njeznoj je to nadležnosti, ali svakako smo zahvalni županiji svim ovim dosadašnjim. Mi imamo uistinu okruženje, ali evo samo jedan podatak koji nas veseli, 32 prvašića su upisani u prvi razred u našoj osnovnoj školi, pa mislim da to dovoljno govori, a na nama je da uz pomoć županije stvorimo uvjete. Pa tu je trodijelna športska dvorana, tu je kuhinja, najsuvremenija kuhinja po HASAP-u, tu bez županijske pomoći sigurno ne bismo, igralište jedno vrhunsko sa svim mogućim pomagalima. To je, ali sada imamo jedan dodatni moment, s obzirom da još bolje pojačamo, sada stari dječji vrtić smo napravili, hvala Bogu, novi. U prostoru starog dječjeg vrtića tu sada idemo u rekonstrukciju da bismo napravili 4 učione, to je županija nositelj i zahvalan sam je ovom prilikom da sad je i ta, mora to svoj redoslijed, jako je prostor dosta dobar, kvalitetan, ali sigurno da se mora sukladno tim pedagoškim standardima napraviti, tako da u tom dijelu sada ulažemo velike napore i županija će to i financirati, da se još 4 učione, mislim 2 kabineta u tom prostoru koji bi bili vezani sa školom, tako da imaju potpuni komfor za kvalitetnu nastavu, ljudi su predani, stručni i veseli me. Naša škola je sigurno jedna od naših perjanica i ponosni smo na sve naše učenike, poglavito kad osvoje nagrade na raznim natjecanjima. To je veseli neizmjerno i jako smo ponosni na školu, naravno u našoj nadležnosti je dječji vrtić koji nam je prioritet. Ako kažemo da imamo u našem dječjem vrtiću 130 djece zbrinute i da je za roditelje dječji vrtić besplatan, onda to dovoljno govori naše temeljno određenje, to je demografska opstojnost ovoga kraja.
0: Cijeli razgovor s doktorom Milinkovićem poslušajte u reprizi emisije Susjedne općine danas u našem programu u 16 sati.
1: Kronika tjedna.
0: S ciljem unaprijeđenja kvalitete postojećih kapaciteta i standarda usluga dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac, općina Ferdinandovac provela je projekt uređenje i opremanje dječjeg vrtića Košutica Ferdinandovac. U sklopu projekta provedeni su radovi uređenja prostorija u kojima borave djeca. Kuhinja objekta opremljena je novim štednjakom, te su nabavljeni edukativni i kreativni sadržaji. Projekt sufinancira Ministarstvo demografije i useljeništva iznosom od 35.000 eura. Temeljem uspješne prijave općine na poziv za dodjelu bespovratnih sredstava. Preostala sredstva za provedbu projekta osigurala je općina Ferdinandovac.
1: Kronika tjedna.
0: Općini Podravske Sesvete isporučene su četke za čišćenje nogostupa i ulica namijenjene višenamjenskom komunalnom stroju. Novim priključkom dodatno su proširene mogućnosti ranije nabavljenog stroja, a komunalnom pogonu omogućeno je učinkovitije održavanje javnih površina. Nabava je provedena u sklopu projekta Nabava kosilice za održavanje javnih površina na području općine Podravske Sesvete kroz LAG natječaj za intervenciju 2.1, očuvanje i održivo korištenje razvojnih resursa te jačanje suradnje razvojnih dionika. Za provedbu projekta odobreno je 47.600 eura sufinanciranja sredstvima Europske unije, dok ukupna vrijednost projekta iznosi 55.800 eura.
1: Kronika tjedna.
0: U naselju Borovljani u tijeku je provedba projekta Adaptacija i uređenje društvenog doma Borovljani, kojim se ulaže u obnovu i unaprijeđenje prostora namijenjenog kulturnim, društvenim i drugim aktivnostima lokalne zajednice. Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture, medija Republike Hrvatske u okviru javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske u 2026. godini u iznosu od 70.000 eura. Nakon provedenog postupka javne nabave, sklopljen je ugovor o izvođenju radova u vrijednosti od 90.790 eura i 46 centi.
1: Kultura.
0: U Rimskim Toplicama održan je susret predstavnika HKPD-a Matija Gubec i Stavankuta grada Đurđevca, Udruge žena grada Đurđevca i ženskog vokalnog sastava Đurđevčice. Susret je održan u okviru međunarodnog projekta Odjeci solidarnosti, koji organizira i provodi Zavod Burja uz potporu Europske unije. Susret je bio prilika za razgovor o dosadašnjim kontaktima i kulturnim poveznicama Đurđevca i Stavankuta, ali i za razmatranje mogućnosti buduće suradnje.
1: Kronika tjedna.
0: Pripreme ovogodišnjeg 14. izdanja likovne radionice Peski Art 2026. Đurđevac, koja se održava u sklopu manifestacije Podravina svojemu generalu, u punom su jeku. Dogovorom s generalom Mladenom Markačem, u čiju čast se manifestacija održava, ove godine likovni radovi biti će darovani općini Končanica. Općina Končanica je općina u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, a u njoj živi većinsko stanovništvo češke nacionalne manjine, koja je u Domovinskom ratu dala veliki obol obrani suvereniteta Republike Hrvatske. Ovim darovanjem likovnih radova želi se istaknuti da su uz većinski hrvatski narod u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali svi slobodoumni ljudi bez obzira kojoj skupini pripadali po nacionalnoj, vjerskoj ili nekoj drugoj pripadnosti. I ove godine pokrovitelji ove jedinstvene manifestacije su grad Đurđevac, Koprivničko-križevačka županija i Ministarstvo hrvatskih branitelja Republike Hrvatske.
1: Kronika tjedna.
0: U Muzeju grada Đurđevca otvorena je izložba Geometrija strasti, koja kroz temu ženskog tijela donosi susret fotografije i slikarstva te kreativni dijalog dvojice istaknutih umjetnika, fotografa Željka Koprolčeca i slikara Dimitrija Popovića. Na otvorenju su govorile ravnateljica muzeja Edita Janković-Kapavel i književnica Božica Jelušić. Ravnateljica Janković-Kapavel osvrnula se na suradnju muzeja i autora, nastanak izložbenog projekta te predstavljene radove i njihov umjetnički kontekst. Svečanost otvorenja glazbeno je obogatio Luka Baranašić izvedbama na violini, dodatno pridonjevši posebnoj atmosferi večeri. Uz radove posjetitelji su mogli pogledati i video projekciju filma koji je snimio autor Boris Krstinić, filmski prijatelj projekta. Realizaciju izložbe Geometrija strasti poduprli su Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Koprivničko-križevačka županija i grad Đurđevac, a spomenimo kako izložba ostaje otvorena do 11. listopada.
1: Sport.
0: Članovi udruge Sveti Juraj Đurđevac ostvarili su odlične rezultate na streličarskom turniru održanom u Donjem Miholjcu, osvojivši 2 pojedinačne medalje i prvo mjesto u ekipnoj konkurenciji. Sudionici su se natjecali u 2 discipline, gađanju meta i 3D streličarstvu, a među natjecateljima bili su i članovi udruge Sveti Juraj Đurđevac. Posebno uspješni bili su u kategoriji gađanja primitivnim lukom, gdje su ostvarili zapažene rezultate. Damir Hodalić osvojio je prvo mjesto, dok je Željko Kožarić zauzeo drugo mjesto. U ekipnoj konkurenciji članovi udruge Sveti Juraj također su osvojili prvo mjesto u istoj kategoriji. Uz osvajače medalja na turniru su nastupili i Darko Martinović, Mladen Vuković, Boris Filipović, Neven Gašparić i Iva Avirović, koji su svojim nastupima pridonijeli uspješnom predstavljanju udruge Sveti Juraj.
1: Kronika tjedna.
0: Članovi teniskog kluba Đurđevac ostvarili su odlične rezultate na turnirima u Požegi i Koprivnici. Jakov Lukanec osvojio je naslov pobjednika u pojedinačnoj konkurenciji na HTS turniru trećeg ranga do 14 godina, nakon 3 zahtjevna meča. Posebno je dobar bio u finalu u kojem je slavio nakon meč tie breaka, pokazavši napredak u igri i mentalnoj snazi. Uspjeh je ostvario i u parovima, gdje je s Dinom Čatićem iz teniskog kluba Našice osvojio turnir, a finale parova odlučeno je u napetom meč tie breaku. Na Friedrich kupu u Koprivnici turniru do 16 godina Adam Markovica plasirao se u glavni turnir, a potom je u osmini finala tjesno poražen.
1: Kronika tjedna.
0: Članovi šakovskog kluba Picok Đurđevac ostvarili su dobre rezultate proteklog vikenda u juniorskoj i seniorskoj konkurenciji. Na natjecanju u drugoj juniorskoj ligi Centar, u kojoj klub ponovno nastupa nakon 2 propuštene sezone, nakon prva 2 kola šahovski klub Picok nalazi se na 7. mjestu s osvojena 3 boda. Za juniorski sastav nastupili su Gabriel Kapitanić, Viktor Gašparec, Pavle Jendrašić i Matija Mihočka. Također, seniori Picoka gostovali su u Cirkveni u 7. kolu 3. C lige Centar. Đurđevačka momčad ostvarila je uvjerljivu pobjedu protiv šahovskog kluba Cirkvena, te se trenutno nalazi na 2. mjestu prvenstvene ljestvice. Za seniorski sastav nastupili su Ognjen Domović, Marko Naglić, Gordan Fuček, Martin Ivandija, Gabriel Kapitanić i Mija Marijan.
1: Vrijeme.
0: Danas nas očekuje pretežno sunčano, poslije podne prolazno uz umjerenu na oblaku, osobito na istoku zemlje. Vjetar slab uz najvišu temperaturu između 19 i 24 Celzijeva stupnja.
1: Kronika tjedna.
5: Slušali ste reprizu emisije.

Jutarski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
0: Evo, jutarnji program.
1: Jeste
0: jutro.
1: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
2: Regica, tak nam je jedino do pravice dojti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
3: A Aldomaš i čurke?
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina. Vaša trgovina.
0: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina. Vaša trgovina.
2: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
3: Podravski radio.
4: Jutro je ljepše uz Podravski radio.

0: Vana za dobro jutro. I jedno veliko dobro jutro u jutarnjem programu Podravskog radija od 6.00. Mi smo tu skupa. Dobro jutro, ja sam Božidar Kovač i danas smo mi skupa u dobrom dijelu jutra i prije podneva. 6.15, odmah idem skupa s vama vidjeti što nas od vremena čeka, imali struje, vode, plina, kak je u prometu.
1: Svježe servisne informacije donositi Podravski radio.
0: Gledam, bit će nam danas opet sunčano i danju toplo, ponegdje i vrlo toplo. 24-25 je danas maksimalna temperatura koju imamo. Mogu odmah malo pogledati na sutrašnji dan. Sutrašnji dan slično kao i danas. Dakle, nekako smo u razdoblju tog stabilnog vremena. Evo, ako vas zanima, cijeli tjedan ovaj će biti pa približno isti dan. Evo, kako će biti danas, tako će biti cijeli tjedan, čak je meni prognoza, ova desetodnevna kaže i za svih 10 dana da bi trebalo približno tako biti. Jutro oko 7, 6, 7, 8, zavisi kako gdje, 7 je ovog jutra i meni je i auto pokazivao 7. Dakle, 24, 25, jedan stabilan tjedan. Kaj se vremena tiče, super za znati, evo, da si može neko disponirati, otići, kaj god. Fino, fino, dakle, vrijeme, super. Sunčano i danju toplo uz umjerenu na oblaku. Ponegdje ima lokalno magle u unutrašnjosti, pogotovo negdje predjelima uz rijeku ili riječicu ili uz Dravu ili u šumi, kako gdje. Ali super dani pred nama što se vremena tiče. Kaj još imam za vrijeme reći? Nemam kaj drugo više za vrijeme reći. Mogu reći obavijest od Elektre Koprivnica koja će raditi. Danas je 28. ponedjeljak, radit će u Križnici, u Pitomači i u Podravskim Sesvetama u dijelovima naselja, pa tako neće imati struje. Križnica, Pitomača, dio ulice Ante Kovačića, Brestić, Đuretina, Šašnato polje i Podravske Sesvete, Mekiš 71 i 75 kućni broj i u Pitomači dio ulice Mate Lovraka, to je tamo sve negdje Križnica uz Dravu. Danas će tamo se raditi od 8.30 do 14 sati. Prometa nema još puno nikakvih, nema puno teretnih vozila ovog jutra, ali vjerujem da će ih biti, tak je to kod nas na našoj Podravskoj magistrali. O prometu nemam kaj više reći, tako da ide sve bez većih poteškoća. Nije kod nas ko po Zagrebu, vjerujem da će tamo danas kaos biti. Nema tramvaja, autobusa ni odvoza otpada od 3:30 ujutro, tamo je štrajk. Više ću ja to u vijestima čitati o tome, ali kod nas je bez većih poteškoća. Evo, sve ide u redu. Elektrine radove smo pročitali, koliko vidim po zadnjim informacijama, vode ima, plina ima, sve ima, svega ima, nema čega nema bi rekli, svega ima. Zasvirajmo da si do 6:30, u 6:30 rubrika Svijet oko nas, idemo malo onak leđero vidjeti što se sve događa u svijetu oko nas. Dobro jutro, 6:19.

0: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Živjeli mladenci! Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
3: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
4: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
2: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
4: Ne.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Podravski radio. Minute za svijet oko nas.
2: Pola sedam je, dobro jutro. Ono što će biti glavna vijest danas, a to je da je u Zagrebu počeo štrajk, ne voze autobusi ni tramvaj. Štrajk u ZET-u, Zagrebačkom električnom tramvaju i čistoći je krenuo u pola četiri ujutro, kako je i najavljeno. Potvrdili su to i ujutro predsjednik sindikata vozača i prometnog osoblja ZET-a Vladimir Jozić i predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić. Jozić je u izjavi za HINA-u potvrdio da tramvaj iz premještaja Remiza ne izlaze van na redovite linije, a riječ je o oko 90 tramvaja, odnosno vozača. Rekao je i dodao je da je nešto prije 4 ujutro trebao biti prvi polazak, posljednji u 6:30. Vozači će doći na svoja radna mjesta i izjašnjavaju se žele li voziti. Tko želi voziti, omogućeno mu je, a tko kaže da je u štrajku, mora se prijaviti da je došao na posao i treba biti u krugu ili kod vozila. Potvrdio je Jozić da nemaju definiran nužan krug poslova koji će se odrađivati, jer kažu vjerojatno ni jedan tramvaj neće izaći u vožnju osim ako netko izričito ne kaže da želi voziti. Rekao je Jozić i napomenuo da će vozači autobusnih noćnih linija koji su sinoć počeli voziti umjesto tramvaja kao zamjena odraditi smjene do kraja i završiti oko 5 sati, a već su i završili. Vozači koji jutros počinju raditi su u štrajku, naglasio Jozić. A predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić je rekao kako vozači vozila čistoće inače izlaze na teren oko 5:30 i veli ta će se znati hoće li se odraditi nužni opseg poslova ili će i oni to odbiti. A vrlo vjerojatno da će sljedeće informacije stići da će odbiti. Ipak je potvrdio ako neko želi raditi, to će mu se omogućiti, to je neupitno. I naravno vozači čistoće u noćnoj smjeni odradili su svoj posao kako je predviđeno, potvrdio je Hođić. Eto, danas u Zagrebu, ako imate nekog svojega ili sami idete, imajte na umu da će danas biti al baš gužve ono, u Zagrebu, jer ne voze ni autobusi i tramvaji. Vjerojatno će biti kaos danas u Zagrebu. Slušat ćemo to tijekom dana u vijestima. Dakle, počeo je štrajk ZET-a i čistoće u Zagrebu.

0: zovine. Ale niže tič.
1: Minute za svijet oko nas.
0: Zajedno smo prošli o vremenu, dakle tjedan dana onak stabilnog vremena, gotovo pa iste temperature jutro oko 6, 7, 8, maksimalne dnevne do 25. E sad, kakva će biti zima? Veli, prema sadašnjim prognozama, do sad vjerojatno najsnažnijim utjecajem klimatskog fenomena El Niño, za sad znamo da će biti izrazito blaga i ispod prosječnim količinama snježnih oborina. E, koliko god ta vijest bila klimatološki loša, dobro došla je za kućne budžete. Svima vama, nama koji se grijemo na plin ili na drva, veli da se oko 600.000 kućanstava u Hrvatskoj, 40% od ukupnog broja, grije na plin, koji će ove jeseni biti skuplji, a računi u prosjeku veći za 8%. Otprilike isto tako 40%, grije se na drva ili drvnu biomasu poput peleta, briketa i sječke. S obzirom na višu cijenu plina, grijanje na drva će, usprkos prigovorima da je ekološki neprihvatljivo zbog visokih emisija ugljičnih dioksida i krutih čestica, i ove zime mnogima biti financijski prihvatljivije. Evo tu gledam jedan intervju s jednom gospođom iz Našica, super da je to složeno, za nekih 80 kvadrata. Ona kaže, uvijek kupim 5 metara drva, taman, to mi je taman da preguram zimu. Kaže, lani sam platila 60 eura za metar, pretprošle 55, ove godine 65. Dala je 325 eura za 5 metara drva. Ali veli, tih metar drva je obujam kad su drva složena po metar širina, visina i dužina, no prostorni metar uključuje i prazan prostor između cjepanica, pa nije isto što i kubni metar. 5 prostornih metara drva otprilike su 3,5 do 4 kubna metra. To tako ide. I sad veli, hrast i buku je gospođa kupovala za 65 eura. Bukva je najskuplje ogrjevno drvo, prednost je što se brzo suši i lako cijepa, a hrast je pak tražen jer sporo gori i dugo održava žar u peći. Često se nude i joha i topola koje su jeftinije, niže energetske vrijednosti od hrasta i bukve, pa se koriste kao pomoćno drvo za ogrjev u kombinaciji s ovim boljima. No, ipak, kaže gospođa, evo, računala sam da sve to, da sve poskupljuje i drva i plin, i opet mi se na kraju drva više isplate nego da se cijelu zimu grijem na plin. Pa onda malo u oglasima, evo, i kod nas se prodaju drva, zavisi kako koja, od 50, 60, 70, 70, zavisi kako koje drvo. Kod nas je taj standard, ali gledam, evo, super da smo napisali cijene. Najskuplje ogrjevno drvo je u Gorskom kotaru i priobalju, tamo ide i do 100 eura po prostornom metru. U Dalmaciji, koja još uvijek nije baš jako plinoficirana, bukva i grab su od 80 do 90 eura za metar, hrast od 70 do 80, dok su jeftinije vrste oko 65 eura. A sve više kućanstva se grije na pelete, te valjkaste štapiće proizvedene od biomase, odnosno usitnjenog drveta ili piljevine, koji su ekološki prihvatljiviji od običnog drveta. I cijena peleta je ove godine u odnosu na prošlu odletjela u nebo, između 30 i 40%. Lani je vreća peleta od 15 kg koštala oko 5 eura, 5,5, sada košta od 6 do 7,5. Obično se navodi kako je za grijanje kuće površine 100 kvadrata zimi potrebno potrošiti 1 do 3 vreće peleta dnevno ili 2 do 3 tone tijekom cijele sezone grijanja, što je iznos od 900 do 1200 eura po sezoni. Što drugo nego nadam se da ste zadovoljni s čim se grijete, kako se grijete i da ste spremni za ovu zimu kaj se drva tiče, kaj se plina tiče. Vjerujem da tu neće biti problema, bit će malo skuplji plin definitivno, a ne možemo baš očekivati da će biti jeftinije, ali malo će skuplji biti. A s drvima, nadam se da ste se već osigurali i da ste spremni za novu sezonu grijanja koja, ma, negdje možda već i počela, nije to još ništa zagrijati. Evo, ja sam prije koji dan samo naložio da vidim jel sve štima. I štima. Ali da se još treba grijati, ne treba. Da, imamo jakne već spremne i dukse i malo hladniju robu, to definitivno, odnosno topliju robu za hladnije vrijeme, to definitivno. 6.41, dobro nam jutro i nek nam ne bude prehladna zima, nek bude onak normalna.

U 7 sati stižu vijesti, naravno ponajviše o današnjem štrajku čistoće i zeta u Zagrebu. Definitivno da će se govoriti o vijestima i o reakcijama na novi stadion u Maksimiru. Predsjednik Srbije podnio ostavku, Vučić, vrijeme, sport. Vatreni doputovali u Sevilju, igra se sa Španjolskom. Naravno više u vijestima u 7. Dobro jutro!

0: svijet oko nas.
1: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Obavještavaju se roditelji, skrbnici djece u dobi od godinu dana prije polaska u osnovnu školu da će se upisi djece u obavezni program predškole Mala škola u dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac odvijati u razdoblju od 14. do 28. rujna. Roditeljski sastanak za roditelje, skrbnike, djece upisane u program predškole održati će se dana 30. rujna, srijeda u 16:30 u dvorani dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac. Obrazac za upis i popis upisne dokumentacije možete preuzeti na web stranici Dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac ili u tajništvu Dječjeg vrtića. Molimo da upisnu dokumentaciju, ukoliko je moguće, šaljete putem elektroničke pošte na mail vrtic.maslacak@djurdjevac.hr. S veseljem vas očekujemo!
1: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Komunalije Đurđevac obavještavaju korisnike vodnih usluga da će se u periodu od 15. rujna do 15. listopada vršiti redovno očitanje vode za kućanstvo, te mole korisnike da omoguće pristup vodomjeru, a ukoliko pronađu obavijest o očitanju, da si sami točno očitaju stanje svojeg vodomjera i očitanje dostave u komunalije na brojeve telefona 048 625 138 ili 048 812 304 od utorka 15. rujna do četvrtka 15. listopada u vremenu od 8 do 16 sati ili putem e-mail adrese najkasnije do 15. listopada. Kod korisnika vodnih usluga gdje je onemogućen pristup vodomjeru u vrijeme očitanja, obračunat će se prosječna potrošnja iz prethodnog razdoblja, te se naknadne reklamacije neće uvažiti nakon isteka roka naznačenog na obračunu. Također molimo korisnike vodnih usluga da prekontroliraju svoj vodomjerni set, posebno za one vikend objekte u kojima ne borave učestalo i o mogućem propuštanju jave u komunalije. Iz komunalija mole cijenjene potrošače za razumijevanje.
4: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
0: Podravski radio.
5: Dobro jutro. Dobro jutro.

0: 27 sati, dobro jutro.
1: Vijesti.
0: Jutro su 3.30 počeo štrajk u zagrebačkom električnom tramvaju ZET-u i zagrebačkom holdingu. Sindikati traže veće plaće i bolja materijalna prava u novom kolektivnom ugovoru. Štrajk je u Sindikatu prometnih i komunalnih službi Hrvatske poduprlo 78% članova. Štrajk je krenuo kako je najavljeno. Potvrdili su jutros predsjednik Sindikata vozača i prometnog osoblja ZET-a Vladimir Jozić i predsjednik Sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić. Jozić je u izjavi za HINA-u potvrdio da tramvaj iz premještaja Remiza ne izlaze van na redovite linije. Riječ je oko 90 tramvaja, odnosno vozača, rekao je, i dodao da je oko 3.50 trebao biti prvi polazak, posljednji u 6.30. Vozači će doći na svoja radna mjesta i izjašnjavaju se žele li voziti, tko želi voziti omogućeno mu je, a tko kaže da je u štrajku mora se prijaviti da je došao na posao i treba biti u krugu ili kod vozila. Potvrdio da nema definiran nužan krug poslova koji će se odrađivati. Vjerojatno nijedan tramvaj neće izaći u vožnju, osim ako netko izričito ne kaže da želi voziti, rekao je Jozić. Napomenuo je da će vozači autobusnih noćnih linija koji su sinoć počeli voziti umjesto tramvaja kao zamjena odraditi smjene do kraja i završiti oko 5.20. Vozači koji jutros počinju raditi su u štrajku, najavio je. Zbog štrajka danas u Zagrebu nema tramvajskog i autobusnog prijevoza, pa su se građani sami organizirali kako bi jedni drugima olakšali dolazak na posao, fakultet ili druge obveze. Pokrenuta je stranica Idemo, putem koje Zagrepčani mogu ponuditi slobodno mjesto u svom automobilu ili pronaći nekoga tko putuje u istom smjeru. Korištenje stranice je besplatno i nije potrebno instalirati aplikaciju. Korisnik bira polazište, odredište te datum i vrijeme putovanja, nakon čega može pregledati dostupne vožnje na svojoj ruti. Ako pronađe odgovarajući prijevoz, s vozačem se može izravno povezati putem WhatsAppa i dogovoriti mjesto i vrijeme polaska. Vozači s druge strane mogu ponuditi slobodna mjesta u svojim automobilima. Dobra vijest u ovom štrajku je da se danas parkiranje u Zagrebu neće naplaćivati. Potvrdio je to za Jutarnji list rano jutro s predsjednik Sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić. Iako je gradonačelnik Tomislav Tomašević jučer na preskonferenciji naglasio kako parkiranje službeno nije besplatno i da je bolje ne riskirati, djelatnici holdinga koji bi parking trebali naplaćivati danas neće izaći na teren. Isto vrijedi i za ScanCar vozila koja naplatu parkiranja i izdavanje kazni vrše pomoću sofisticiranih kamere koja velikom brzinom mogu obići veliki broj ulica. Pauci, kamioni koji podižu nepropisno parkirane automobile će raditi samo u izvanrednim okolnostima, primjerice ako netko parkira na invalidskom mjestu, ako netko blokira promet ili izlazi iz garaže, tu ćemo posao odraditi, ali poslove koji nisu nužni, a posebno naplatu parkiranja, to nećemo, potvrdio je. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podnio je jučer navečer ostavku na tu dužnost u namjeri da se, kako je rekao, kao običan građanin uključi u kampanju za prijevremene parlamentarne izbore raspisane za 25. listopada, poslije kojih, ako pobijedi Srpska napredna stranka, namjerava postati premijer. Služio sam vjerno, časno i pošteno i ujutro ću predsjednici Skupštine Srbije formalno predati ostavku, rekao je Vučić, a potom potpisao dokument kojim potvrđuje svoje povlačenje. Zagrebački most jučer je kritizirao pobjedničko rješenje za novi stadion Maksimir te zatražio političku i financijsku odgovornost gradonačelnika Tomislava Tomaševića i ministra Tončija Glavine ako se od izabranog projekta odustane. Most ocjenjuje da predstavljeno rješenje ne odgovara očekivanjima građana koji će stadion financirati javnim novcem te ga slikovito opisuje kao betonsku kutiju za alat. S obzirom na reakcije javnosti ne bi bilo iznenađenje da se od pobjedničkog rješenja na kraju odustane ili da se natječaj poništi. Navode u priopćenju, ako bi do tog došlo, netko bi morao preuzeti odgovornost za već utrošeni javni novac, poručuju. I Zagrebački domovinski pokret je zatražio jučer da se prije konačne odluke o novom stadionu Maksimir provede elektroničko izjašnjavanje građana, ocijeniši da odabrano idejno rješenje nedovoljno vodi računa o potrebama navijača i funkcionalnosti stadiona. Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala jučer navečer u Sevilju, gdje će sutra u utorak odigrati utakmicu Lige nacija sa svjetskim prvakom Španjolskom. Kapetan Luka Modrić je bio među igračima kojima su se okupljeni navijači najviše veselili dok su čekali ispred hotela, pokazuje to i snimka koje su objavile novine Marca na svojoj internetskoj stranici. I vrijeme danas, ponedjeljak u Podravini sunčan i danju topao, ponegdje i vrlo topao dan. Ujutro još ponegdje moguća lokalna magla, vjetar većinom slab, maksimalna temperatura do 25 u 7 sati u pretežno vedroj Podravini, mjerimo 8 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.
2: Dobro jutro. I ovog jutra s vama.
3: Evo, jutarnji program.
2: Jesi
3: jutro.
2: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
1: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
4: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
1: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
5: A Aldomaš i čurke.
1: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg podcasta.

0: 0006 osigurevozilo.hr.
1: Derges trgovina kao nova članica NTL grupacije garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio.
3: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
4: 7.15, dobro jutro. U rubrici Baš danas pogledamo što se dogodilo na današnji dan, točno pročitati. Ja, tko se rodio na današnji dan, pročitat će Marko. Dobro jutro, Marko.
5: Dobro jutro, Božidar.
4: Kak je protekao vikend, Marko?
5: Radno.
4: Radno, veselo je u subotu bilo na trgu, obilježeno je dosta toga, nedjelja radna.
5: Tak je.
4: A da, tak nas zadesi, evo. Idući vikend bude neko drugo.
5: Idući
4: vikend
5: malo mirnije, tak je, slažem se.
4: Tak to ide. Dobro, evo, Marko, spreman, voljan, željan, evo, da zajedno prođemo kroz rubriku, pa odmah ja mogu pročitati evo što se dogodilo na današnji dan, 28. dan mjeseca rujna. Koliko smo još u rujnu? Još smo
5: 1, 2,
4: u četvrtak nam je već... Listopad.
5: Da.
4: U četvrtak već listopad.
5: Yeah.
4: Nekako to prehladno mi zvuči, listopad. Ali dobro, 365. na današnji dan rimski general Prokopije potplatio je vojnike da ga proglase carem. Taj običaj se održao od dana današnjeg.
5: Daj, reći mi da sam car, daj mu hoći.
4: Na današnji dan, 892. je prvi pisani spomen gradića Livna. Spominje ga se u povelji hrvatskog kneza Mutimira, livanski župan Želimir.
5: Eš, evo mi ideje da jednog dana sina nazovem Mutimir.
4: Mutimir. Pa a kak će mu nadimak biti, nikoga neće tak zvati.
5: Muti.
4: Muti.
5: Pa evo. A šta muti, sad ne znam šta muti, da.
4: A mu bude smutio ti neku, skoro sam rekao šta, neku nepodopštinu.
5: Da, da, da, da, da.
4: 1066. na današnji dan iskrcavanjem normanskih trupa je počeo, kod Pevensija počela je borba za englesko prijestolje na koje je pravo polagao normanski vojvoda Vilim, prvi osvajač, i osvojio je vlast nekoliko tjedana poslije. Šta ima još zanimljivo, u Argentini je ugušen pokušaj puča protiv predsjednika Juana Perona, nakon toga je on proglasio ratno stanje, to je bilo 51. Sirija je stupila iz Ujedinjene Arapske Republike i to je bilo, evo, i postala samostalna republika 61. I u Gunji je sagrađena prva džamija na području Hrvatske 1969. I nema više ništa zanimljivoga, evo, za reći.
5: To je to. Od rođenih na današnji dan, Mikola Galović, hrvatski kajkavski vjerski pisac, rođen je 1614. godine, bio je Isusovac, duhovni pisac i propovjednik. Rođen je i Petar Bakić, srijemski bosansko-đakovački biskup 1670. godine. Evo, puno ime mu je bilo Petar IV. Bakić Delah.
4: No.
5: Onak francuski zvuči, iako je tu naš
4: ljubavnik neki.
5: Da, doslovno. Marcello Mastroianni, talijanski filmski kazališni glumac, rođen je 1923. godine. Zatim rođena je Brigitte Bardot, francuska glumica, 1934. godine. A rođen je i američki soul pjevač Ben E. King, 1938. godine. Svjetsku slavu stekao je otpjevavši pjesmu Stand By Me, koju je i skladao. Na. A rođen je i Bojan Jambrošić, hrvatski pop pjevač 1985. godine. Ja ga se još uvijek sjećam iz prve sezone Hrvatska traži zvijezdu. Meni je ono uvijek ostalo samo.
4: Da, jer tu je posao poznat, ne? I sve ono kad ide s tim, da.
5: Tak je. I za kraj ću spomenuti hrvatsku atletičarku Danijelu Grgić, rođenu 1988. godine. Svjetska i europska juniorska prvakinja na 400 metara.
4: Je, evo kad si spomenuo Brigitte Bardot, 1934. rođena, ja moram točku staviti na to i reći da je jedna od najljepših žena svijeta ikada, evo, koja je postojala, koja je to top, evo, francuska glumica. Ko je preminuo na današnji dan u povijesti? Češki knez i svetac Sveti Vjenceslav, 935. Onda idemo ovo novije doba, Louis Pasteur, francuski kemičar i biolog, 1895. On je zaslužan za

0: kak se to veli, za bakterije ove koje je otkrio. Proizvodio je prvo cijepivo protiv bjesnoće i svaš nešto je on radio na
1: da,
0: tome.
1: Pasterizacija, to on skrum ima veze, zar ne?
0: Da, da to... pasterizacija, da. Tak jednog dana će biti kovačizacija.
1: Kovačizacija, to je malo predugo
0: trešiti. Ali moramo vidjeti za šta. Treš
1: skratiti malo, očeo nekak ne paše se unutra malo.
0: A znam, nekak bumo, s vremenom se bu to malo modificiralo.
1: Ili CH malo onako da bude internacionalno.
0: I međunarodno. Američki astronom po kojem je dobio teleskop najveći na svijetu se preminuo na današnji dan, Edwin Powell Hubble. 1953. Onda ko je još preminuo? Ivan Pavao I. Papa 1978. Nakon njega je došao Ivan Pavao II. 78. Jesam u pravu? Jesam. Na današnji dan preminuo je Vicko Krstulović 1988. godine. Koga ćeš spomenuti? Kulija, američkog repera Gangsta's Paradise. Znamo svi tu pjesmu. Preminuo na današnji dan, a u biti, da, pronašli su ga u prijateljevoj kući kako ne reagira, evo, na podu kupaonice. Čini se da je pretrpio zastoj srca, evo, to mnogi ti poznati pjevači koji
1: imaju
0: Elvis.
1: Imaju zastoj srca, da.
0: I tak i drugi imaju zastoj srca, evo, dođe to tak. Da, 28. dan mjeseca rujna, ima jedan zanimljiv međunarodni dan, rekao si da rođendan slavi, evo, Bojan Jambrošić, dečko tam iz Čakovca, jel da? Međimurec.
1: Mislim da je Međimurec on, da.
0: Je. Pobjednik prve sezone šova Hrvatska traži zvijezdu. Ajmo ga čut, pa idemo čut koji je međunarodni dan. Jutro!

0: Dame Đimurec, Bojan Jambrošić danas slavi svoj 42. rođendan. Eto, sretan mu bio, znam da nas zna ovak često poslušati na Podravskom radiju, pa možda i sasluša. Sretan mu rođendan.
1: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
0: Evo, mi danas imamo jedan dan koji je ovak dosta povezan s našim poslom, onak, jer mi dajemo informacije, primamo informacije, a i za sve građane uglavnom. Međunarodni dan općeg prava na pristup informacijama se obilježava 28. rujna i to na temelju rezolucije Opće skupštine Ujedinjenih naroda iz 2019. godine.
2: Tako je. Pravo na pristup informacijama kao i na ponovnu uporabu informacija pravo je svih domaćih, inozemnih, pravnih i fizičkih osoba na traženje i dobivanje informacije od tijela javne vlasti koja je javne naravi. Ovo pravo korisnici ostvaruju na jednak način i pod jednakim uvjetima te neovisno o svrsi u kojoj se informacija koristi. Zakon definira informaciju kao svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan.
0: Je, u pravu si, a u Republici Hrvatskoj evo pravo na pristup informacijama prvi put je regulirano, ima i zakon o pravu na pristup informacijama od 2003. godine. Kaj još pametnoga reći?
2: Da, izmjenama Ustava Republike Hrvatske 2010. godine pravo na pristup informacijama postaje ustavno pravo kod nas, evo.
0: Evo, super. Treba znati evo koja su naša prava, među ostalim eto i pravo na pristup informacijama, onima tipa tko, što, gdje, kada, kako, zašto, ona osnovna pitanja, da li je to bolnica, da li je to, ne znam, rad vlade, sabora, moramo imati pravo na pristup informacijama. Eto, koju ćemo mi informaciju pametno dati?
2: Informaciju pametno, kaj je danas?
0: Da,
2: danas
0: će biti dobar dan.
2: A da, sigurno bude dobar
0: jutro.
2: Dan.
0: I da je... Da je i ti otpjevao pjesmu Probudi me, koja baš paše evo u 7.27 i da ćemo si horoskop pročitati 28.
2: Tako je.
0: Dobro jutro.
2: Jutro.

0: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
3: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Podravski radio. Ovo je vaš dnevni horoskop.
5: Pa mislim da bi bio i red da si čujemo i dnevni horoskop za danas, ponedjeljak, 28. dan mjeseca rujna. Evo, Marko, kreni s jednim znakom, pa ću ja onda nastaviti.
6: Mirit ću jednak ću peci da vidim kojega ću...
5: I dobitnik je...
6: I dobitnik je vage.
5: Hej, hej.
6: Vage će biti danas prve. Probleme ćete shvaćati kao izazov, odvažno se suočavati s teškoćama, dogodili se da kolege klonu duhom, uličete im potrebnu snagu i optimizam. Evo, ko prava vaga. Neki od vas ići će u banku zbog kreditnih rata, stanja na bankovnom računu ili ostvarenja kakve punomoći, no pazite što potpisujete i rasteretite probavu od teške hrane danas, vage.
5: Da, dobar savjet, a škorpioni bi danas mogli pronaći pravi način kako bi ljudi oko njih bili zadovoljni, a oni škorpioni ulovili malo vremena za odmor. Jedan odnos zaustavit će se na simpatijama i ostati na pokojem neispunjenom obećanju. Na radnom mjestu izvjesne su netrpeljivosti koje će širiti pojedinci, a nemojte se osjetiti pozvanima i uključiti se u njihove međusobne rasprave svojim putem.
6: Strijelci, planeti nagovješćuju povećanu radnu aktivnost, promjene na radnom mjestu i brižni pristup prema izgledu i zdravlju. Pozabavit ćete se svojim prehrambenim navikama ili pronaći nove načine opuštanja, a partner će vam uputiti kritiku na račun vašeg nemara kada je posrijedi ispunjene kućnih poslova.
5: Majte, hvala ti na tom horoskopu. Jarci će dobiti nalet samopouzdanja koji će biti zaslužan za uspjehe na planu međuljudskih, a osobito ljubavnih odnosa. Zavodit ćete jarčevi i biti zavođeni. Ako ste u vezi, uživat ćete u partnerovom društvu, samci će uživati u druženju sa zanimljivom osobom, a jarce će razveseliti vijesti vezane uz djecu ili nečake. Učenici će pak biti uspješni u učenju i odgovaranju gradiva. Dobar horoskop za jarce.
6: Da. Vodenjaci, činit će vam se da vodite tuđe živote, neprestano slušate tuđe probleme, ali nećete imati energije tome stati na kraj. Izbjegavajte ulaganja, osobito rizična, a dan nije pogodan ni za troškove bilo kojeg tipa. Nastojat ćete ne reagirati na prigovore članova obitelji, no kad pokažu nedostatak razumijevanja za vas, izgubit ćete strpljenje.
5: Evo, kratki
6: fitit. Kratki fitit, da si me, da.
5: A ribe su danas verbalno snalažljive i izravne, bit će znati željne i željne novih iskustava. Sposobne ste ribe prihvatiti novo nastale okolnosti ili u pravom trenutku povući pravi potez. Entuzijazam će znatno porasti, pa ćete onda i radne zadatke uspješno svladati. Nije isključeno da vam nadređeni ponudi neke odgovornije poslove, a ribe dan vam je super za putovanja i učenje.
6: Znači, samo učiti.
5: Dobro.
6: Ovnovi, smoći ćete snage okončati ono što vas živcira, bilo da je to partner koji vas je razočarao ili neiskren prijatelj. U poslu budite ambiciozni jer planeti podržavaju vaše ambicije. Ne zaboravite na druženja, večer provedite s prijateljima, dobro ćete se zabaviti i opustiti, a pripazite na novac, neoprezno biste mogli previše potrošiti.
5: klikni kupuj, a ono na kraju si za 5 minuta, joj, a možda baš i nisam trebao. Dobro, sretno. Bikovi će najviše vremena danas potrošiti na razgovore i kontakte s prijateljima, odlaske na kavu ili neku zajedničku kupnju. Bikovi bit ćete željni druženja i izlazaka, pa izvjesno da će se neka prijateljstva obnoviti i postati intenzivnija. Poslovi vam baš neće odnositi previše energije ni vremena, no ako i bude previše obaveza, vi ćete danas, bikovi, uspješno izaći na kraj s njima.
6: Blizanci, iako je odnos s partnerom stabilan, neke bi sumnje mogle potkopavati vašu intimu. Te onda dok žena pita, s kim se dopisivaš? A koja je ona bila, ona koja je bila na poslu s tobom?
5: Pa, Marko da. Auto, Limar.
6: Da, da, naravno, logično.
5: Tak piše u imeniku.
6: Piše u imeniku, barem da.
5: Ivana Nokti.
6: Muški, no dobro, to je obrnuto.
5: To je obratno, da.
6: Ključ vašeg raspoloženja leži u vama samima. Niste račistili situaciju s bivšim partnerom. A evo u tome stvar, evo, bivši partner je u pitanju. A i osjećaji su vam konfuzni. Počnete li se analizirati, stavit ćete neke stvari na svoje mjesto, iskristalizirati vlastita htjenja ili spoznati više o sebi samima.
5: Sretno danas blizancima. Rakovi, vas planeti danas opskrbljuju vještinama komunikacije i spretnosti, a vaša poduzetnost poticajno će djelovati na kolege. Ako smatrate da se nečemu pravu, nemojte prihvatiti negativan odgovor i nemojte odustati na prvoj zapreci, jer ćete biti iznimno uvjerljivi i uspješni. Biće vam važno, rakovi, što drugi misle o vama, čak i ako se radi o osobama koje vam baš niš ne znače.
6: Lavovi, suočit ćete se s poslovnim nedaćama ili preuzeti veći dio tereta na sva leđa. Zapravo, najveća težina bit će u tome što ćete morati raditi za dvoje. Aha. Ni u svom domu nećete biti opušteni, poželite li malo mira, pojavit će se netko da vas ometa ili uzurpira vaš mir. To je ono dok te tata doje probuditi u nedjelju jutro nakon izlaska, e, idemo u šubu. E, da. To bi bilo super.
5: Top ideja.
6: I psihičku napetost najbolje ćete osloboditi kroz sportske aktivnosti i duge šetnje.
5: Da, danas lavovi malo napeti. I još djevice, vi veli, mogli bi i trebali danas osluhnuti glas intuicije i srca. Odškrinut ćete vrata svoje duhovnosti i osjetiti kako vas preplavljuje nova snaga. Moguća je nova veza s osebujnom osobom ili ćete uživati u društvu ljudi koji žive životima drugčijeg od vašeg. Porast će i vaši apetiti za kulturom i umjetnošću. Odmah u muzeji grada Đurđevca danas.
6: Da.
5: Djevice, i posjećivat ćete dakle galerije, ali i sva druga kulturna događanja.
6: Ja gledan sam za slikom, joj, baš mi se gleda slika, ono, baš sam gledan.
5: A ono, u miru pogledati, rogato konja, to je lijepo, ne? Pogledati u miru i sve ostalo kaj ima lijepoga u gradskoj knjižnici našoj.
6: Da, i muzeju, i posuda.
5: Bože, gradskoj knjižnici,
6: pa
5: u muzeju,
6: ima,
5: a imaju u knjižnici, da.
6: Knjižnici ima isto
5: naše
6: svega.
5: Cure u knjižnici, da. Svakaj tak, znaju je. Lijepog napraviti. Kaj smo joj rekli, osim kaj Bojan Jambrošić slavi rođendan, horoskop smo si pročitali, Nike, budeš pročitao u vijestima u 8, kaj je novoga u štrajku u Zagrebu i kaj je još novoga. Zasviremo do 8 i friških vijesti. Dobro jutro!
6: Jutro!

0: Komunalne usluge Đurđevac obaveštavaju cijenjene korisnike svojih usluga da u ponedjeljak 21. rujna započinju s prodajom mačuhisa i ostalog sezonskog cvijeća. Prodaja će se vršiti u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom u vremenu od 8 do 12 sati.
1: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču o Podravini. Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bućinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće. Podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
2: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Podravski radio. Vijesti.
4: 8 je sati, vrijeme za vijesti. Jutro su 3 sata i 30 minuta počeo štrajk u Zagrebačkom električnom tramvaju i Zagrebačkom holdingu. Sindikati traže veće plaće i bolja materijalna prava u novom kolektivnom ugovoru. Štrajk je u Sindikatu prometnih i komunalnih službi Hrvatske poduprlo 78% članova. Sindikat je odgovornost za kaos koji bi mogao zavladati Zagrebom prebacio na gradsku vlast. Gradonačelnik Tomašević poručio je da neće pristati na ultimatume, smatra krajnje neodgovornim što sindikati štrajk nisu odgodili dok ne završi arbitraža o nužnim poslovima, čime se potencijalno ugrožava sigurnost građana. Ističe kako je grad predložio da za vrijeme štrajka radi 41% radnika u ZET-u i 47% u čistoći, no sindikati su predložili samo 1,5% u ZET-u i 3,5% radnika u čistoći. A unatoč štrajku radnika ZET-a, jedan tramvaj jutros je ipak krenuo zagrebačkim ulicama. Riječ je o tramvaju na liniji 17 koji je krenuo iz remize. Kako doznaju, vozačica odlučila izaći na trasu uz poruku da želi raditi. Tramvaj je tako u ovom trenutku jedini koji prometuje Zagrebom. Gotovo 4 sata trajala je zahtjevna akcija spašavanja unesrećene osobe na Tulovim gredama. Spašavatelji Hrvatske gorske službe spašavanja spustili su je u nosilima više od 100 metara niz stijenu, a potom prenijeli preko nepristupačnog terena do mjesta na kojemu je mogao preuzeti helikopter Hemza. Unesrećena osoba nakon toga je helikopterom prevezena u KBC Rijeka. Iz HGSS-a upozoravaju da je akcija mogla trajati više struko kraće da imaju operativnu mogućnost spašavanja vitlom. U tom bi slučaju unesrećenu osobu bilo moguće izvući izravno iz stijene helikopterom u lebdenju. To je razlika između spašavanja iz zraka i transporta zrakom, poručili su iz HGSS-a. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podnio je jučer na večer ostavku na tu dužnost u namjeri da se, kako je rekao, kao običan građanin uključi u kampanju za prijevremene parlamentarne izbore raspisane za 25. listopada, poslije kojih, ako pobijedi Srpska napredna stranka, namjerava postati premijer. Služio sam vjerno, časno i pošteno i sutra ujutro ću predsjednici Skupštine Srbije formalno predati ostavku, rekao je Vučić, a potom potpisao dokument kojim potvrđuje svoje povlačenje. Prije javnog obraćanja i objave da podnosi ostavku pred kamerama javnog servisa i brojnih kabelskih televizija, Vučić je mnoštvu svojih pristaša okupljenih ispred njegova ureda rekao kako je vjerno, časno i pošteno služio svojoj otadžbini i da je ponosan na rezultate koji su postignuti. Papa Lav XIV. Osudio je sve oblike eutanazije tijekom nedjeljnog posjeta francuskom hodočasničkom mjestu Lurdu, pozvavši liječnike i druge zdravstvene djelatnike da skrbe o pacijentima koji pate umjesto da okončavaju njihove živote. Moramo odbaciti napast izazivanja smrti pod krinkom lažnog suosjećanja. Nemoguće je smatrati izazivanje smrti nečim normalnim, rekao je Papa Lav XIV. Naglasivši da ono što je zakonito nije nužno i moralno. Nitko nema pravo odlučivati o životu na temelju laboratorijskih algoritama, dodao je i izvijestila agencija DPA. Poglavar Katoličke crkve uputio je kritike na račun zakonskih okvira koji uređuju eutanaziju u raznim europskim zemljama poput Nizozemske i Belgije. Francuska nacionalna skupština također je ove godine nakon dugotrajnih rasprava velikom većinom glasova usvojila zakon o potpomognutom umiranju. Od sporta, hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je jučer na večer u Sevilju gdje će u utorak odigrati utakmicu Lige nacija sa svjetskim prvakom Španjolskom. Kapetan Luka Modrić bio je među igračima koji su se okupljeni navijači najviše veselili dok su ih čekali ispred hotela, pokazuje snimka koje su objavile novine Marka na svojoj internetskoj stranici. Iskusni veznjak Milana i bivši igrač Real Madrida zaustavio se po izlasku iz autobusa kako bi navijačima podijelio autograme i fotografirao se s njima. Neki su bili obučeni u dresove Real Madrida s Modrićevim prezimenom na leđima. Jako sam sretan, rekao je 8-godišnji Carlos u Realovom dresu i sa šalom oko vrata na kojem je pisalo Modrić. Utakmica Španjolske i Hrvatske igrat će se sutra u utorak od 20:45 na stadionu Ramon Sanchez Pizuan, domu prvoligaša Sevilje, gdje se očekuje maksimalnih 43.200 gledatelja. A vrijeme danas bit će nam sunčano i danju. Toplo, puše nam većinom slab vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 24 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 10 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.
5: Dobro jutro.
6: I ovog jutra s vama.
5: Evo, jutarnji program.
6: Jeste
5: jutro.
6: Se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
5: Dobro jutro. Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
7: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
5: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
8: A Aldomaš i čurke?
5: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg podravskog radija.

0: tražiš pravu akciju. Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu. Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Podravski radio.
2: Imaš glazbenu želju?
3: Nazovi nas.
4: A sad vi.
3: Da, pravo vrijeme evo za naručiti si glazbenu želju. Možda imate čestitku, neko rođendan. Vidjet ćemo 048 811 160 048 812 160. Idemo prvo na ovaj prvi broj 811 160. Halo, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
3: Evo ga, u programu ste vi, slušam vas.
5: Hvala vam. Gledajte, ja bih htjela čuti pjesmu Samo zdravlja i ljubavi. Ne znam ko to pjeva.
3: Dobro, znamo mi.
6: Znamo,
3: dobro.
6: Znamo.
5: A znate vi, yeah. To bih htjela poslati u Njemačku mojoj dragoj čerki Josipi i ostalima, puno pozdrava.
3: Jel nas slušaju u Njemačkoj sad?

0: da, naravno da slušaju preko interneta.
1: Evo, lijepi im pozdrav onda, najljepši.
0: Da.
2: Morgan.
0: Hvala vam najljepša, hvala. Da. Hvala lijepa, pozdrav.
2: Pozdrav, bok. Pukla veza.
1: Da, neko zvao i nije ima srpljenja čekati i onda zauzeo liniju nekom drugom. 811-160, 812-160, pa da vidimo kakvu glazbenu želju imate. Halo, halo.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Lijepi pozdrav.
3: Zovem iz Vesele kuhnje. Htjeli bi čuti pjesmu onu Halo ljudi, šta da radim?
2: Halo,
1: a koja je to pjesma? Ko to pjeva, mi recite?
2: A ljudi, što?
3: El Combo, hej ljudi, što da radim?
2: Hej ljudi, što da radim? El Combo i Rajko Suhodolčan.
3: Da, i htjel bi pozdraviti Čuki Zlatka u Hlebinama i Patrčeviće, pa, i ostale sve koji me znaju. Lijep pozdrav vama.
1: Svako vam dobro.
3: Vi ste najveselija radio stanica.
1: E, to je lijepo za čuti.
2: Neka, pa mi smo uvijek veseli.
1: Ajde, hvala vam, pozdrav. 812-160, halo.
4: Halo, halo, dobro jutro, Božidare.
1: Da, tak sam se javio, odmah mi je na onu pjesmu išlo, halo, Dimnjačar Štef. Tak mi je ono krenulo.
4: Da, samo...
1: Ali nije Dimnjačar Štef.
4: Nećemo dalje, ne.
1: Da. Slušam vas.
4: Ovak, Mato Zragane, znaš ne? Ovako, ja svojemu sinu Mihajlu želim sretan rođendan i imendan koji mu je sutra, jedno i drugo ne. A on se nalazi u Mihajlu, njemački radi, sumnjam da sluša, jer dela. Želim mu puno pozdrava, zdravlja i tako dalje, ne. Pozdravljam svega sina Luku u Đurđevcu koji je mladena isto koji dela i snaju Katarinu i unuka Dominika. I ako može pjesma za mojega Mihajla Tuđino. To koja ova bajzica.
2: Tuđina.
1: Tuđina, ko bajzic?
2: Ja
4: ne znam.
2: To je.
1: Dobro, evo ga, svirat će Mato.
4: Hvala, lijepi pozdrava, ajde, bok.
1: Bok.
2: Jutro.
5: Dobro jutro.
1: Jutro.
5: Pa ja pozdravljam vas dva.
2: Hvala, evo da i nas nešto pozdravi. Evo, nešto i nas bu pozdravio.
1: Lepo.
5: Tak ste dragi u duetu, ma nema kaj.
1: Ma jesmo, ko Muppet Show.
2: A je to?
1: Da,
2: a je to.
5: Ma dragi ste, nema kaj. Ja bi Osvetnica iz Ečića.
2: Osvetnica.
1: Opaka za jutro, Osvetnica.
5: Aha, pa sad si vi mislite.
1: Pa sad si mi mislimo, da. Jel vas bumo u vijestima čitali ili ne bumo? Jel bude kakva osveta tu?
5: Pa budete vidli posle.
2: Ili posle, dajmo popratiti ako treba.
1: Ajde, do onda u pjesmi samo uživajte i nikud dalje od osvete ikakve ikomu i za ikaje.
5: Ajde. Ok, ajde, hvala, bok.
1: Bok. 812-160, dobro jutro.
6: E, dobro jutro, lijepi pozdrav z Molvarske ledine.
1: Bok.
6: Bok. Ja bih sada pozdravila sve slušatelje, sve one koji me poznaju, jer bi mogla pjesma Sve isto koji lani, grupa Osmije.
1: Sve isto koji lani, grupa Osmije.
2: Mislim da to
1: Osmije.
2: Nemamo. Imamo.
1: Ma kaj ne bi imali?
2: Ma imamo sve, pa mi sve imamo, čovječe.
1: Naš mladen tehničan sve
2: ubac. Pa mi sve imamo, čovječe.
1: Ajde, uživajte u pjesmi, bumo vam svirali.
6: A budete, ajde, hvala lijepa.
1: Bumo, hvala. Evo, besplatno, gratis, mukte. To je ono dok je u 8.20, tak, evo ga, na normalan telefonski broj. To je to, imamo 5 glazbenih želja, uživajte u vašem glazbenom odabiru.
7: Ovo je vaša glazbena želja.

0: Ovo su bile vaše glazbene želje. Ajmo na gablec.
1: Njam, njam. Pizza.
0: Spageti.
1: Kroketi.
2: Tjestenina. Krumpir.
1: Juha.
0: Sandvič.
1: Hamburger.
2: Salata.
1: Kobasica.
0: I danas fini, fini gablec u restoranu Royal Klošar Bodravski. Tri fina menija. Za gablec se danas slatko zelje i kuhani buncek. Zatim pileći odrezak u lovačkom umaku i riža sa strane. Te također za gablecu Royalu roštilj, kobasice i krpice sa zeljem. Dobar tek, dobrodošli na fini, fini gablec u restoran Royal Klošar Podravski.

0: Obavještavaju se svi zainteresirani da počinje sakupljanje žira hrasta lužnjaka na području šumarija Đurđevac, Kloštar Podravski i Repaš. Žir će se otkupljivati do podmirenja planiranih količina, počevši od četvrtka 1. listopada, a od tjedna iza svaki utorak i petak u vremenu od 8 do 12 sati na sljedećim lokacijama. U Đurđevcu, dvorište šumarije Đurđevac. U Kloštru Podravskom rasadnik Limbuš, u Ždali dvorište šumarije Repaš. Prethodno je potrebno dobiti dozvolu za sakupljanje sjemena i potpisati privolu o prikupljanju osobnih podataka u svakoj od navedenih šumarija i to svakim radnim danom ujutro od 7 do 8 sati uz obavezno predočenje osobne iskaznice, OIB-a i žiro ili tekućeg računa sakupljača. Radi suzbijanja afričke svinjske kuge, skupljači sjemena i članovi njihovog kućanstva ne smiju držati, uzgajati niti posjedovati domaće svinje, a što će jamčiti potpisivanjem izjave o nedržanju svinja u kućanstvu. Otkupljivat ćemo samo zdravi žir hrasta lužnjaka, a cijena je 3 eura i 30 centi po kilogramu bruto. Podravski radio.
1: 9 je sati, vrijeme za prve današnje vijesti Podravskog radija.
0: Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar vam dan na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu. U subotu su održani 28. dani voća Koprivničko-križevačke županije koji su i ove godine okupili velik broj OPG-ova i proizvođača koji su orijentirani prema voćarskim kulturama i domaćoj proizvodnji. Glavni organizator 28. dana voća bila je Koprivničko-križevačka županija, a organizaciji su sudjelovali i grad Đurđevac i turistička zajednica grada Đurđevca, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te udruga voćara i proizvođača voćnih prerađevina Koprivničko-križevačke županije. Prisutnima je dobrodošlicu poželio gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, koji je zahvalio županiji na domaćinstvu ove značajne manifestacije.
2: Pa, mi smo poljoprivredni kraj i značajno se trudimo poticati domaću proizvodnju. Grad ima 14 mjera malih potpora u poljoprivredi. Do sada je iskorišteno 30 zahtjeva ove godine. Zapravo svake godine osiguravamo dovoljna sredstva da svi oni koji se prijave mogu provesti svoje projekte. Najkorištenije mjere su za kupnju novih strojeva i opreme, za potpore u pčelarstvu, za ekoproizvodnju, za uzgoj ljekovitog bilja i sl. Osim toga imamo i jedinstveni koncept dućana koji posluje pod našom tvrtkom. Radi se o Podravinoteci u kojoj imamo preko 100 domaćih proizvođača i preko 500 domaćih proizvoda, gdje zapravo smo prešli tu barijeru da domaći proizvođači mogu doći do kupaca i obrnuto.
1: Prisutnima se obratio i župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golobić.
3: Zato veliko hvala svim izlagačima, veliko hvala svim onim ljudima koji na temelju svojeg rada, svojeg truda proizvode ono nešto najvrijednije što imamo, a to je hrana. Veliko vam hvala i ovakve manifestacije su odlična prilika, kao što je gradonačelnik rekao, ne samo da se ispromoviraju svi ti proizvođači, već isto tako da svi građani mogu doći i kupiti ono nešto najbolje što se može ponuditi, a to je domaći proizvod, domaća hrana. Veliko vam hvala svima i dokle god vidimo ovakvo mnoštvo na danima voća u Đurđevcu, siguran sam da ta naša tradicija i taj naš identitet imaju budućnost.
1: 28. dane voća otvorio je potpredsjednik Hrvatskog sabora i gradonačelnik grada Koprivnice Mišel Jakšić, koji je istaknuo kako se županija ponosi svojim vrijednim i marljivim ljudima.
4: Ono što se nama događa u Hrvatskoj u protekle 35 godina je to da se stvorilo mnijenje da je sve lakše uvesti, da nam zapravo domaća proizvodnja i ne treba i da ono, izvozni lobi, to je zakon tržišta, tako kapitalizam funkcionira. Danas, polako ali sigurno, mislim da svi oni koji trebaju donositi te odluke vide da je to apsolutno promašena koncepcija, vide da ne možeš sve davati prema izvozu, pogotovo kad znamo koliki potencijal Hrvatska ima u svojim prirodnim ljepotama i prirodnim resursima, koliki potencijal Hrvatska ima u svojim ljudima i u konačnici u svojoj tradiciji, jer tradicija Podravine, tradicija Hrvatske je snažna i kvalitetna poljoprivredna proizvodnja i zapravo iz toga su nastali naši veliki gospodarski prehrambeni sustavi koji dan danas, hvala Bogu, predvodi Podravka. Stoga vam želim ne samo uspješan dan voća, nego vam želim jako puno kvalitetnih politika, kvalitetnih poticaja, ogromne podrške u leđa jer upravo je domaća proizvodnja ono što treba Podravini, što treba Hrvatskoj. Upravo ste vi ti koji ste danas ovdje izlagači, ono što nam je potrebno za zdravi rast i razvoj.
1: Otvorenju su prisustvovali i saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković, predstavnica Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, voditeljica službe za stručnu podršku Koprivnica Tatjana Martinović i članica uprave Podravka DD Ljiljana Šapina. U zabavnom dijelu programa predstavila se odgojna skupina Mišići dječjeg vrtića Maslačak te dječja skupina Kuda Petar Preradović Đurđevac. Program se nastavio predavanjem o prirodnim načinima zaštite i njege biljaka koje je vodila Kornelija Benjovska Šoštarić. Ocjenjivali su se i najbolji voćni štrukli i najuređeniji izlagački prostor, a cijeli program završio je podjelom velike voćne torte. Osnovni cilj manifestacije bila je promocija poljoprivredne proizvodnje, proizvodnje voća i voćnih prerađevina, a ujedno i proizvođača voća i prerađevina na bazi voća s područja naše županije. Posjetitelji su mogli uživati u velikom izboru raznih voćnih kultura i sorti te tradicionalnoj promotivno prodajnoj izložbi i ostalim programima. Tradicionalno su se predstavile druge vrtići, škole i školske zadruge koji su promovirali svoje ručne radove, a županija svih 28 godina izdaje i katalog proizvođača voća u kojemu se mogu naći podaci o svakom voćaru i njegovoj proizvodnji.
5: U Đurđevcu je obilježen Nacionalni dan multiple skleroze koji se ove godine održao pod sloganom Kad podrška postane snaga. Središnji program održan je na Trgu Svetog Jurija gdje su se okupile osobe koje žive s multiplom sklerozom, njihove obitelji, prijatelji, predstavnici udruga i ustanova te brojni građani. Program je kroz različite sadržaje u prvi plan stavio važnost podrške i razumijevanja zajednice. Nastupili su djeca i mladi gradskog kazališta Đurđevac. Izveli su predstavu koja je kroz poznate bajke prenijela poruku solidarnosti, međusobno pomoći i zajedništva. U obilježavanje su se uključili i najmlađi Đurđevčani. Dječji vrtić Maslačak sudjelovao je kroz luk podrške, dok su učenici osnovne škole Đurđevac pripremili drvo poruka podrške na koje su ispisivali poruke namijenjene osobama koje žive s multiplom sklerozom i njihovim obiteljima. Završnica obilježavanja bio je tradicionalni MS Walk, simbolična šetnja solidarnosti duga oko 700 metara. Ruta je bila prilagođena i pristupačna osobama u invalidskim kolicima i slabije pokretnim sudionicima, a zajedničkim hodanjem sudionici su poslali poruku da osobe koje žive s multiplom sklerozom u svojoj zajednici nisu same. Ovogodišnje obilježavanje organizirao je MS Team Hrvatska, planinarsko društvo Borik Đurđevac i turistička zajednica grada Đurđevca uz sudjelovanje brojnih lokalnih ustanova, udruga, djece, mladih i građana.
1: Dječje vrtić Maslačak Đurđevac u petak je proslavio 4 desetljeća ispunjena dječjim osmjesima, igrom, učenjem, prijateljstvima i nezaboravnim trenucima. Proslava je okupila velik broj djece, roditelja, djelatnika, bivših polaznika, suradnika i gostiju. Na početku programa sve nazočne je pozdravila ravnateljica dječjeg vrtića Maslačak Marija Čupentomica, zahvališi svima na 40 godina rada, truda, druženja, ideja i podrške. Sve prisutne zatim su pozdravili i gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, te saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća Željko Lacković, koji su čestitali svima na ovoj velikoj obljetnici. Program dobrodošlice završio je nastupom i plesom vrtićaraca. Cijela proslava bila je u znaku 80-ih, pa su djeca i tete u vrtiću bile obučene u to doba, a svi posjetitelji mogli su uživati u zabavni program upravo iz tog vremena. Izložena je bila i fotogalerija iz svih 40 godina postojanja vrtića, pa su se svi posjetitelji mogli prisjetiti vremena kada su oni polazili dječji vrtić Maslačak. 40 godina dječjeg vrtića Maslačak zapravo je 40 godina dječjih osmiha, odrastanja, prijateljstva i uspomena. Kroz sve ove godine vrtić se mijenjao, rastao i razvijao, ali ono najvažnije ostalo je isto, dijete uvijek bilo u središtu svega što radimo. Od prvih dana je prvi skupina preko brojnih programa, projekata i sadržaja pa sve do novog objekta i svega onog što danas pružamo djeci, Maslačak je rastao zajedno sa svojim gradom. Ova obljetnica zato nije samo proslava jednog vrtića, to je prilika da zahvalimo svim generacijama djece, roditelja, zaposlenika, suradnika, gradu i svima koji su tijekom ovih 40 godina svojim radom, idejama i podrškom bili dio naše priče, jer Maslačak nisu samo zidovi, Maslačak su ljudi. I upravo zahvaljujući njima, s ponosom slavimo 40 godina i gledamo prema budućnosti. Poruka je to ravnateljice dječjeg vrtića Maslačak Marije Čupentomica.
5: U dvorani ZKF u Novigradu Podravskom u organizaciji Kuda Delovi održana je manifestacija Osmo Delovsko veselje. Manifestaciju su podržali načelnici općine Novigrad Podravski i Koprinički Bregi, Zdravko Brljek i Kristina Škoda Vajdić, a službeno ju je otvorio župan Tomislav Golubić. Župan je u prigodnom govoru čestitao na organizaciji kulturno-umjetničke manifestacije koja na najbolji način čuva tradiciju i zajedništvo podravskog kraja, zavičajnu kulturu te predstavlja običaje drugih naroda i regija. Posjetiteljima su se predstavili celjska folklorna skupina iz Celja, FS Sigetvari Neptens Kor iz Sigeta, Klapa Komiža iz Komiže, varaždinski folklorni ansambl iz Varaždina, Kud Radinje i domaćin Kud Delovi.
1: Turistička zajednica područja Središnja Podravina i općina Đelekovac organizirale su manifestacije Đelekovečki spomenki i Požiraki sajanski festival tradicije i kreativnosti koja se održala na igralištu ispred osnovne škole u Đelekovcu. Manifestaciju su podržali zamjenik župana Mario Rajni, načelnica Lara Samošanec Kište, načelnik općine Rasinja Davor Tetec. Manifestacija je zamišljena kao gastronomski sajam posvećen tijestu s posebnim naglaskom na promociju i demonstraciju umijeća izrade požiraka, tradicionalne tjestenine za juhu. Uz domaćine, društvo žena Đelekovac, na sajmu su sudjelovale brojne udruge s područja Koprivničko-križevačke županije koje su posjetiteljima ponudile domaće specijalitete i autentične suvenire. U sklopu bogatog programa održala se druga Đelekovečka gulašijada, natjecanje brojnih ekipa u kuhanju gulaša. Posebnost ovogodišnjeg izdanja je suradnja s općinom Legrad, pa su se sudionicima u Đelekovcu pridružili i sudionici biciklijade koja je krenula iz Legrada. Manifestacija se održala pod pokroviteljstvom općine Đelekovac, turističke zajednice područja Središnja Podravina i povjerenstva za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije.
0: Vremenska prognoza.
5: I vrijeme danas nam je sunčano i danju toplo, puše nam većinom slab vjetar, a najviša dnevna temperatura ići će do 24 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 13 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Najslušaniji hitovi. 87,6. Dobar dan, želim vam.
6: Podravski radio.
1: Odlično, hvala ti Marko. Sljedeće vijesti Podravskog radija su na rasporedu u 12 sati i u 18 sati, kao posljednje danas, što nam je novoga u Đurđevcu i našoj okolici, i lokalno je centralna informativna emisija koja počinje u 15 sati. Nakon glazbenog broja slijedi repriza vaših malih privatnih oglasa koje imate priliku slušati svake nedjelje u 9 sati u našem programu, a svako ponedjeljka pa tako i sada, evo nakon vijesti u 9, repriza privatnih oglasa. Sretno!

0: Slušate reprizu emisije.
1: E, suseda, de čekaj, stani da te pitam nekaj. Jeste prodali Ance?
2: Je, pak si zakesnila, pak smo prodali.
1: A gda prije?
2: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju.
3: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
1: U hotelu Picok.
3: I u trgovini Civo centar Đurđevac.

Eni, 4 jutra u komadu uz asfaltiranu cestu. Nazvati na broj 099-4-0-0-5-1-1-1. Prodaje se ispravni rashladni sustav za komoru 13 kW u kompletu u kojem se nalaze rashladni agregat, vanjska i unutarnja kondenzacijska jedinica, elektrorazvodni ormar, elektronički termostat te pripadajuća oprema i instalacija. Cijena je 2500 eura. Upitati na broj 099-4-4-8-2-7-9. Prodaje se minivaš Kärcher 698 CX HDS trofazni i minivaš Kärcher 558 C Eco jednofazni topla voda. Navedeno prodaje vlasnik iz Ferdinandovca. Upitati na broj 098-9-0-9-2-9-9-4. Prodaje se automobil marke Mitsubishi Space Star 2022. godina, benzin, servisna knjižica registriran do 11. mjeseca ove godine. Spriježenih 18.000 km, cijena je 11.000 eura, nije fiksna. Informacije na broj 0-9-9-8-3-9-8-8-4-6. Napomena je da zovete nakon 11 sati. Kupuju se berači, traktori i sva poljoprivredna mehanizacija. Ponude na broj 0-9-8-9-4-1-2-0-3-8. Prodaje se žensko tele simentalske pasmine starosti 20 dana u Ferdinandovcu. Više informacija na broj 0-9-8-9-3-5-5-4-5-3. Prodaje se troje muške teladi starih 5 do 15 dana, jedno belgijsko, plavo i dvoje simentalske pasmine. Također se prodaje oko 1000 kg tritikala te papirnate vreće. Upitati na broj 0-9-5-8-1-5-3-5-8-7. Prodaje se automobil Ford Focus Caravan 1.5 dizel, registriran do 12. mjeseca ove godine. Navedeno prodaje Ivan Mandić, Bjelovarska 28, Đurđevac. Upitati na broj 0-9-8-1-7-9-5-3-1-8. Prodaje se livada Kovačev Brijeg na cesti za Belevine, zatim grah Trešnjar, zeleni ovogodišnji i elevator može s elektromotorom ili bez. Vlasnik je iz Čepelovca. Nazvati na broj 0-9-1-7-8-7-9-6-9-5 ili na broj 0-9-1-3-0-8-2-9-5.

0: Tri. Tri. Dva. Prodaju se pilići živi za obradu teški 2,6 do 3 kg, stari 3,5 tjedna za dalji tov. Zatim crvene kokoši nesilice stare godinu dana s isporukom od 15. listopada, te mlade nesilice stare 19 tjedana, laka pasmina. Više informacija na broj 0 4 8 8 1 1 3 6 3 ili na broj 0 9 8 1 9 8 7 5 8 7. Prodaje se vinograd sa kljeti i sa svim inventarom. Nazvati na broj 0 9 1 1 2 9 1 8 3 8. Prodaje se žensko tele simentalske pasmine staro 20 dana te dvije junice simentalske pasmine bređe 7 mjeseci. Upitati na broj 0 4 8 8 9 3 3 1 7 ili na broj 0 9 1 5 9 6 1 7 4 6. Prodaju se dva bekona Landra teška oko 120 kg, zatim muljača za grožđe koja odbacuje peteljke te preša 110 litara veličine. Sve navedeno je očuvano, a prodaje vlasnik iz Đurđevca. Upitati na broj 0 9 9 2 5 0 6 7 6 2. Prodaju se 4 komada prasadi, zatim 2 bekona teški 120 kg te poljoprivredni priključci. Navedeno prodaje vlasnik iz Budrovca, Bilogorska 148. Upitati na broj 0 4 8 8 9 3 2 6 3. Moli se pošteni nalaznik kutije sa latom, gedore i ključevi na potezu Jugovo polje uz poljski put na njivi u Virju. Slijedi i nagrada. Javiti na broj 0 9 9 8 3 8 8 3 5 3 ili na broj 0 4 8 8 9 7 4 2 5. Prodaje se više komada teladi. Nazvati na broj 0 9 1 2 4 2 6 7 4 5. Prodaje se ženska telad, bređa junica te krmača za klanje. Navedeno prodaje vlasnik iz Kalinovca. Nazvati na broj 0 9 8, 1, 3, 1, 6, 7, 5, 9. Prodaje se žensko tele staro 3 tjedna. Navedeno prodaje vlasnik iz Ferdinandovca. Upitati na broj 0, 9, 7, 6, 3, 8, 5, 9, 0, 7. Prodaje se žensko tele staro 7 dana simentalske pasmine i žensko tele staro mjesec dana također simentalske pasmine. Upitati na broj 0, 9, 9, 8, 2, 2, 9, 9, 1, 1. Prodaju se traktorski priključci, zatim elevator Šarić, plug Olt i prskalica Hardy te ostalo po povoljnoj cijeni. Upitati na broj 0, 9, 8, 7, 5, 9, 5, 7, 0. Prodaje se tvornički banzek za piljenje drva. Vuče se sa autokukom po povoljnoj cijeni. Zatim mladi zečevi, dobra sorta, a može i obrada, te zemlja u Novigradu Podravskom po povoljnoj cijeni za svaku obradu 900 četvornih vati. Upitati na broj 0, 9, 1, 5, 2, 2, 5, 6, 7, 8. Prodaje se kukuruz na klipu ovogodišnji rod. Cijena je 10 centi po kilogramu. Moguća je i dostava. Upitati na broj 0, 9, 8, 9, 9, 8, 9, 6, 3, 5. Prodaje se suhi kukuruz, nekoliko tona te kvalitetno bijelo vino. Upitati na broj 0, 4, 8, 8, 1, 7, 4, 7, 8. Prodaje se stari namještaj, ormari, kreveti te jedan tkalački stan nared u ispravnom stanju. Nazvati na broj 0, 9, 8, 7, 5, 9, 5, 7, 0. Prodaje se muško tele simentalske pasmine. Upitati na broj 0, 9, 1, 5, 7, 9, 6, 7, 6, 8. Kupuje se šuma u trajno vlasništvo. Podune na broj 0, 9, 1, 9, 5, 3, 8, 6, 9, 9. Prodaje se kukuruz uvrećan, suh, proizvodnja 2025. godina, sorte Pionir, prirodno sušen iz koša, te sanduci sa staklenim bocama, komplet jedan sanduk i 12 boca po 5 eura. Upitati na broj 0, 4, 8, 8, 1, 3, 8, 2, 7. Kupuje se kuća za rušenje ili građevinsko zemljište u Đurđevcu. Ponude na broj 0, 9, 9, 7, 4, 7, 6, 8, 4, 2. Ovo su bili vaši privatni oglasi. Sretno vam s kupnjom i prodajom.
1: E, suseda, de čekaj, stani da te pitam nekaj. Jeste prodali Ance?
2: Je, pak si zakesnila, pak smo prodali.
1: A gda prije?
2: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju.
3: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
4: U hotelu Picok.
3: I u trgovini Civo Centar Đurđevac.
4: U trgovini PPK Virje. U trgovini Beti Podravske Sesvete. U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje. U marketu A u Goli. U trgovinama Derges. U Koprivničkim Bregima,
3: Novigradu Podravskom,
4: Đurđevcu,
3: Podravskim Sesvetama,
4: Kalinovcu,
3: Ferdinandovcu,
4: Kloštru Podravskom,
3: Prugovcu,
4: Virju,
3: Molvama,
4: Glogovcu,
3: Peterancu,
4: Sigecu
3: i na gradskoj tržnici u Koprivnici.
4: Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
3: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
5: Slušali ste reprizu emisije. Ne čekajte zadnji trenutak. Vrijeme je za čišćenje i kontrolu dimnjaka. Nazovite nas ili pošaljite poruku na broj mobitela 095 1978 167 i dogovorite termin. Sigurnost počinje čistim dimnjakom. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Općina Virje obavještava mještane s područja općine Virje da je objavljen javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja i proglašenja počasnih građana općine Virje. Prijedlozi se podnose Odboru za dodjelu javnih priznanja i proglašenje počasnih građana općine Virje na adresu Općina Virje, Đure Sudete 10, Virje. Rok za dostavu prijedloga je 28. rujna. Detaljne informacije o javnom pozivu dostupne su u općini Virje i na službenoj mrežnoj stranici općine Virje.
6: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
7: Držim tortu, ne brini ništa.
6: Ne! Bakina rođendanska torta!
7: Gotovi smo.
6: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
8: Halo, slatka Danijela, izvolite.
6: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
8: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
3: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
7: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
5: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
3: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
5: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
3: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
5: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
3: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
5: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
9: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
10: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
11: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
12: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
3: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
5: Podravski radio. Dobar dan.
13: Iz srca Podravine.
5: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
13: Đurđevac.
5: Podravski radio. Tvoj signal za

0: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
2: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađete najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
1: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
2: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
1: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
3: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
4: Djelatnici stanice za tehnički pregled vozila Croatia Pitomača izvršit će pregled traktora i njihovih priključnih vozila na terenu po sljedećem rasporedu. Kozarevac, 29. rujna od 7.30 do 15 sati kod nogometnog igrališta Dražena Horvata 1. Prugovac, 30. rujna i 1. listopada od 7.30 do 15 sati ispred zgrade kulturno-prosvjetnog doma Vinogradska ulica broj 1.
5: Podravski radio.
6: 10 sati je vrijeme za vijesti koje su ovog jutra sve uglavnom usmjerene prema Zagrebu i velikom štrajku.
5: Vijesti.
6: Dobar vam dan, u Zagrebu traje veliki štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Obuhvaća ključne gradske službe i podružnice uz ZET, Čistoću i Zrinjevac, Zagrebačke ceste, Tržnice Zagreb i Zagreb parking. Sindikati traže veće plaće i bolja materijalna prava u novom kolektivnom ugovoru. Štrajk je u Sindikatu prometnih i komunalnih službi poduprlo 78% članova. Sindikat je odgovorno za kaos koji će zavladati Zagrebom, prebacuju na gradsku vlast. Gradonačelnik Tomašević poručuje da neće pristati na ultimatume, smatra krajnje neodgovornim što sindikati štrajk nisu odgodili dok ne završi arbitraža o nužnim poslovima, čime se potencijalno ugrožava sigurnost građana. Štrajk u zagrebačkom javnom prijevozu stvorio jutros probleme i pacijentima koji dolaze na zakazane preglede u KBC Sestre Milosrdnice. Promet oko bolnice u Vinogradskoj vrlo je gust, dio pacijenata kasnio je na preglede. Ravnateljica druge ekonomske škole u Zagrebu, Ana Naletilić, rekla je kako su svi profesori došli na posao, dok je učenika došlo više od očekivanog. Ako ne bude nekog drugog naputka, postupit ćemo u skladu s onim kako je propisano zakonom, da izostanke do 3 dana mogu opravdati roditelji. Ako štrajk potraje, kazala je ravnateljica, spremni su na sve oblike nastave, no konačnu odluku donosi resorno ministarstvo. Unatoč štrajku radnika ZET-a, nekolicina vozača odlučila je raditi. Prvi je na Zagrebačke ulice izašao tramvaj broj 17 iz remize. Kako se doznaje, vozačica je odlučila izaći na trasu uz poruku da želi raditi. Tramvaj je tako u ovom trenutku jedini koji prometuje Zagrebom. A uoči današnjeg štrajka sindikata Zagrebačkog holdinga i ZET-a, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poslao je poruku radnicima, građanima, poslodavcima i sindikalnim liderima. Građane je pozvao da budu mirni i dostojanstveni te da pokažu solidarnost jedni prema drugima. Naglasio kako vrijeđanje radnika ZET-a i holdinga nije prihvatljivo. Ako slučajno vidite kojeg radnika ZET-a ili holdinga da radi unatoč štrajku, molim vas da im zahvalite. Pozivam vas na solidarnost, odnosno da ponudite prijevoz svojim automobilom osobom neznancima koje vidite da pješači ili čekaju javni prijevoz, za posebice starijima, preporučam svim radnicima planirano zajedničko vožnje, odnosno da se više kolega koji idu na posao iz sličnih dijelova grada voze na posao zajedno. Poslodavce je pozvao da, ako je to moguće, organiziraju rad od doma i fleksibiliziraju radno vrijeme. Radnicima ZT Holdinga koji žele raditi poručuje kako ih nitko u tome ne smije spriječiti. A gradska organizacija HDZ-a jutros se izašla s priopćenjem, kažu HDZ ne stoji iza sindikata i iza ovog štrajka. Mislim da su to sad već standardni načini komunikacije kojima se pokušava prebaciti odgovornost kada dođe do nekakvog problema. Naravno da HDZ ne stoji iza štrajka. Štrajk je legitimno pravo, zakonom zajamčeno pravo radnika kojim se radnici onda mogu poslužiti u borbu za svoje materijalna prava. Mi s tim nemamo veze, izjavio je Maksimilijan Šimrak iz HDZ-a. A danas se parkiranje u Zagrebu neće naplaćivati, potvrdio je to rano jutros predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hodžić. Iako je gradonačelnik Tomislav Tomašević na preskonferenciji naglasio kako parkiranje službeno nije besplatno i da je bolje ne riskirati, djelatnici Holdinga koji bi parking trebali naplaćivati danas neće izaći na teren. Što se tiče pauka, kamiona koji podižu nepropisne parkirane automobile, oni će raditi samo u izvanrednim okolnostima, primjerice ako netko parkira na invalidskom mjestu, ako netko blokira promet ili izlaz iz garaže. Tu ćemo posao odraditi, ali posao koji nisu nužni, a posebno naplatu parkiranja, to nećemo, potvrdio je Hodžić. Od ostalih vijesti spomenimo da je hrvatska nogometna reprezentacija doputovala jučer navečer u Sevilju, gdje će sutra odigrati utakmicu Lige nacija sa svjetskim prvakom Španjolskom. Kapetan Luka Modrić bio je među igračima kojima su se okupljeni navijači najviše veselili dok su ih čekali ispred hotela, pokazuje snimka objavljena u španjolskim medijima. Utakmica Španjolske i Hrvatske igraće se sutra od 20:45 na stadionu Ramos Sanchez Pizjuan, domu prvoligaša Sevilje, gdje se očekuje maksimalnih 43.200 gledatelja. I vrijeme danas, ponedjeljak u Podravini sunčan i topao ponegdje i vrlo topao, najviša dnevna temperatura od 22 do 25, u sunčanom Đurđevcu u 10 sati mjerimo 17 stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti. Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.

0: prometu.
1: Na podravskim prometnicama standardno srednje gust promet, nema ni previše ni teretnih vozila ni nas automobila, tako da promet teče bez većih poteškoća prema zadnjim informacijama koje imam. A u Zagrebu kako je stanje u prometu, to je neka druga priča, to neka ostane tamo i vjerujemo da će se i to brzo stabilizirati zbog ovog štrajka. Ali kod nas, eto, bez većih poteškoća, ja vam želim ugodnu i sigurnu vožnju danas kud god da išli, i ako je moguće, evo, ikako danas možda zaobići Zagreb, jer vjerojatno će tamo danas biti velikih, velikih gužvi. Naravno da su povremena usporavanja zbog većeg gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Sretno!

0: Stanje u prometu.
1: Neka vaša vrtna priča započne u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Dođite na Dane Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada.
1: Baby tulipani,
2: sladoled tulipani,
1: tulipani koji mijenjaju boju,
2: zumbuli,
1: ljiljani,
2: narcise,
1: fritelarija,
2: alium.
1: Izbor Lukovica cvijeća uz prijatelje vrta Kalunu, Eriku, Mačuhicu, Krizantemu i razne vrtne dekoracije bit će vaša najljepša vrtna priča.
2: Iskoristite 10% popusta na Dane Danima Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
3: Kafe bar Ze Kafe u Đurđevcu traži konobara ili konobaricu za rad u kafiću na puno radno vrijeme i neodređeno. Ako tražite siguran posao u ugodnom ambijentu, javite se na broj 098 248 694 ili putem društvenih mreža.
4: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
5: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu.
3: Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
4: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
3: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099 646 4798 ili 099 832 9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plus, dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri. Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
6: Aha.
3: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
7: Auto oštećen? Vrijeme je za Brox. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Brox vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Brox. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099 402 5477. Autolimarija Brox. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
3: Ljubitelji adrenalina, brzine i motocikala, ovo ne smijete propustiti. U nedjelju 11. listopada od 11 sati u Kozarevcu vas očekuje prava motocross poslastica. Karas MX Racing Team organizira međunarodnu utrku Karas Brijeg Kozarevac. Ujedno međunarodnu utrku i otvoreno prvenstvo Hrvatske u motocrossu. Očekuju vas snažni motocikli, vrhunski vozači, spektakularni skokovi, blato, buka motora i nezaboravna atmosfera u samu stazu. Zato zabilježite datum. Nedjelja 11. listopada od 11 sati Kozarevac. Vidimo se na motokrosu u Kozarevcu.
0: Imaš traktora za prodati? Viška kukuruza? Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
6: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
0: Jednostavno, brzo i povoljno.
6: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
0: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
6: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
0: Prodaj,
6: kupi,
0: ponudi
6: uz dopisnice Podravskog radija.
2: Podravski radio.

0: malom seoskom zorom svirala frula širokim šorom. Njegova pjesma je sokak budila i sve su gazde baš njega htjele. Kod njeg su svinje bolje jele, ko zna zašto, možda i njima dobrote fali.
1: A znao je reći, Marva je Marva, u trnju jede, u blatu spava,
0: ali se nikada ne uprlja ko čovjek.

vlak zavede, pa cijeli život samo dukate na hrpu sprema. Žaba mu svega kad u duši mira nema.

Svečenik reče tek dvije, tri riječi, pokoj mu duši, a bio je veći nego bi čovjek rekao na izgled. Samo je Sava na tren star, samo je vrbak spustio grane, ljudi se kunu da su psi plakali.

0: džaba mu svega, kad u duši mira nema.
1: Da, ako se pitate tko pjeva ovu pjesmu, naravno to je Mija Dimšić. A s Mijom Dimšić, ovaj muški glas je Mario Vestić. Inače skladatelj iz Županje, Mario Vestić puno pjesama je napisao, među ostalom dosta i za Opću opasnost, Jednom kad noć i puno još hitova. Ali Mario Vestić je napisao i Andriju Čordaša, to je taj čovjek evo koji je napisao tu pjesmu, pa evo s Mijom Dimšić sada ju i otpjevao u nešto novijoj verziji. 3 frtalja 11 je
2: Sportski blic. Novosti iz svijeta sporta.
1: Malo sportskih vijesti, naravno reprezentacija i dalje broj 1. Doputovali su jučer navečer naši reprezentativci u Sevilju, gdje sutra igraju utakmicu Lige nacija sa svjetskim prvakom Španjolskom. Naravno da je kapetan Luka Modrić bio među igračima kojima su se okupljeni navijači najviše veselili dok su ih čekali ispred hotela. Pokazao je to i snimka. Luka se zaustavio po izlasku iz autobusa kako bi navijačima podijelio autograme i fotografirao se s njima. Utakmica Španjolske i Hrvatske recimo da se igra sutra u 20:45 na stadionu Ramon Sanchez Pizjuan, domu prvoligaša Sevilje, gdje se očekuje i maksimalnih 43.200 gledatelja. Podsjetimo se samo da smo pobijedili u subotu navečer Češku u Pragu 2-1, dok je Španjolska istovremeno bila bolja od Engleske u Londonu s 3-2, velik rezultat. Još malo uoči te utakmice, bivši hrvatski nogometni napadač i naše prvo nogometno ime što se golova tiče, Davor Šuker, rekao je jučer da je Španjolska favorit u utakmici Lige nacija protiv Hrvatske, ali je istodobno Šuker upozorio domaćina da hrvatsku reprezentaciju ne smije podcijeniti. Imate sjajnu momčad, odličnog trenera i sjajnu publiku, ali nadam se da ćete se opustiti jer se mi podignemo kada nas podcijene, izjavio je to Šuker uoči sutrašnjeg dvoboja. Davor Šuker je jučer u Sevilji sudjelovao na posebnom druženju uoči utakmice Lige nacija zajedno s bivšim španjolskim reprezentativcem Jesusom Navasom, bivšim našim reprezentativcem Ivanom Rakitićem i još jednim novinarom. Njih četvorica se pred više od 100 navijača okupila blizu poznate kule u Sevilji na obali rijece Guadalquivir. Da, ondje su razgovarali o nogometu, svojim karijerama i dvoboju Španjolske i Hrvatske, a druženje su završili partijom stolnog nogometa. A naravno, za one koji ne znaju, Šuker je inače u Sevilji ostavio dubok trag tijekom igračke karijere od 1991. do 1996. A često je to spomenuo i spominje i dan danas da Šuker Sevilju zove svojim drugim domom. Utakmice Lige nacija se dakle igraju, jučer su odigrane isto također utakmice, izdvojit ćemo Danska-Wales 2-0, Srbija je doma izgubila od Nizozemske 1-2, Njemačka je poražena doma od Grčke 1-0, a Portugal je u gostima pobijedio Norvešku, bilo je 2-1. Austrija-Kosovo 3-1, Irska-Izrael 3-0, to je Liga B, Liga D, Litva-Azerbajdžan 1-1, Gibraltar-Andora 0-0. Naravno, Hrvatska igra u skupini A, Belgija i Francuska igraju danas početkom u 20:45, isto kao i Turska i Italija. Još ću spomenuti, sastaju se Gruzija, Ukrajina, Sjeverna Irska, Mađarska, Rumunjska protiv Bosne, Švedska protiv Poljske. Evo, to je iz Lige B. I ukratko, goruće pitanje koje od četvrtka je prva tema, naravno novi izgled stadiona u Maksimiru. Za vikend su se Bad Blue Boysi oglasili priopćenjem na službenom kanalu o izabranom idejnom rješenju novog Dinamova stadiona, poručujući kako ga ne mogu podržati jer nije u skladu s nekim od osnovnih načela koja su prethodno predstavljena kao želje navijača. Kažu Bad Blue Boysi da prije rješenja je klub jasno definirao sve, a klub, kažu oni po njihovom mišljenju, vrlo jasno i precizno je sažao i artikulirao osnovna načela, no da izabrano idejno rješenje nije u skladu s nekim osnovnim načelima tog prijedloga i kao tako ne možemo ga podržati, Bad Blue Boysi zahtijevaju zatvoren stadion i spojene tribine. Odgovorio im je predsjednik Dinama, odnosno svim navijačima Dinama na službenim društvenim mrežama i stranicama. Među ostalim, Boban je rekao: sa odgovornošću i vjerom da radim u najboljem interesu budućnosti našeg kluba, glasao sam kao i svi ostali članovi žirija za to idejno rješenje i duboko ostajem pri tom uvjerenju, ali to je samo jedno dinamovsko mišljenje i nebitno je s koje funkcije dolazi. Ono što je neupitna istina jest da velika većina vas Dinamovih navijača smatra da to nije dobra odluka ni pravo rješenje za naš klub. I kako sam samo jedna kap u plavom moru, nemam pravo ni kao ni itko drugi unutar kluba ne boriti se za to da se vaše ideje čuju i respektiraju, te da se pokuša sve kako bi se one i konkretno ostvarile. I dodao je Boban na kraju malo šireg priopćenja: uvjeren sam da ćemo svi biti zadovoljni konačnim rezultatom. Toliko za sad od sporta, koji dakle ovih dana i za vikend donosi ponajviše vijesti od nogometnih reprezentacija, nama naravno najbitnija naša.
2: Ovo su bile novosti iz svijeta sporta, Sportski Blitz.

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
2: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
1: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
2: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
1: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
3: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
1: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
4: Neuredna dlaka, dugi noktići, jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095 852 3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Tražite tortu koja oduzima dah.
5: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
1: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
5: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
1: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
5: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
1: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
5: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje pripremaju vrhunski đurđevački pizza majstori. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus, kad želiš brzo i fino jesti.
6: Dođite, pogledajte aranžmane od svile izrađene na naš maštoviti, unikatni način.
7: Sve do kraja rujna odobravamo 10% popusta na aranžmane od svile.
6: Uz aranžmane izdvajamo cvijeće od svile, aranžmane za ukras vašeg doma te jesenske aranžmane.
7: Samo za vas, vaš vrtni centar Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
5: Podravski radio.

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Srca Podravine. Srca Podravine. Đurđevac. Podravski radio. Tvoj signal za

0: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču o Podravini? Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjestaninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće, podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
1: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
3: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju cijenjene korisnike svojih usluga da u ponedjeljak 21. rujna započinju s prodajom mačuhica i ostalog sezonskog cvijeća. Prodaja će se vršiti u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom u vremenu od 8 do 12 sati.
4: Do kraja rujna, Derges trgovine i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1 euro i 59 centi. Bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1 euro i 39 centi. Čokoladno jaje, više vrsta, 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Podravski radio.

0: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Obavještavaju se svi zainteresirani da počinje sakupljanje žira hrasta lužnjaka na području šumarija Đurđevac, Kloštar Podravski i Repaš. Žir će se otkupljivati do podmirenja planiranih količina, počevši od četvrtka 1. listopada, a od tjedna iza svaki utorak i petak u vremenu od 8 do 12 sati na sljedećim lokacijama. U Đurđevcu, dvorište šumarije Đurđevac. U Kloštru Podravskom rasadnik Limbuš, u Ždali dvorište šumarije Repaš. Prethodno je potrebno dobiti dozvolu za sakupljanje sjemena i potpisati privolu o prikupljanju osobnih podataka u svakoj od navedenih šumarija, i to svakim radnim danom ujutro od 7 do 8 sati uz obavezno predočenje osobne iskaznice, OIB-a i žiro ili tekućeg računa sakupljača. Radi suzbijanja afričke svinjske kuge, skupljači sjemena i članovi njihovog kućanstva ne smiju držati, uzgajati niti posjedovati domaće svinje, a što će jamčiti potpisivanjem izjave o nedržanju svinja u kućanstvu. Otkupljivat ćemo samo zdravi žir hrasta lužnjaka, a cijena je 3 eura i 30 centi po kilogramu bruto. Ne čekajte zadnji trenutak. Vrijeme je za čišćenje i kontrolu dimnjaka. Nazovite nas ili pošaljite poruku na broj mobitela 095 1978 167 i dogovorite termin. Sigurnost počinje čistim dimnjakom. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Podravski radio.
1: 12. sati, vrijeme je za vijesti Podravskog radija.
0: Vijesti Podravskog radija.
1: Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije nastavlja s radom mobilne ambulante na đurđevačkom području, čime se zdravstvena zaštita dodatno približava stanovnicima naselja koja nemaju ordinaciju obiteljske medicine. Mobilna ambulanta obilazit će mjesta prema unaprijed utvrđenom rasporedu, a građanima će omogućiti korištenje usluga primarne zdravstvene zaštite ugovorenih s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Vozilo je opremljeno poput ordinacije obiteljske medicine, te će se u njemu moći obaviti liječnički pregledi, kontrolni pregledi, osnovna dijagnostika i druge usluge koje su dio redovitog rada obiteljske medicine. Projekt je prvenstveno namijenjen stanovnicima udaljenijih naselja, osobito starijim osobama, slabije pokretnim pacijentima te svima kojima je zbog udaljenosti ili otežanog prijevoza otežan dolazak do liječnika. Raspored dolazaka mobilne ambulante na đurđevačkom području možete pronaći na web stranici Podravskog radija. Raspored je podložan promjenama tijekom mjeseca, a ažurirani raspored dostupan je na mrežnim stranicama Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije. Udruga žena s bolestima dojke Narcise Đurđevac i ove godine obilježava Dan ružičaste vrpce s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije, redovitih pregleda i ranog otkrivanja raka dojke. Humanitarna i edukativna akcija održat će se u subotu 3. listopada od 10 do 12 sati na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu kod autobusne stanice. Članice udruge tijekom akcije dijelit će građanima edukativne materijale i ružičaste vrpce, prepoznatljiv simbol solidarnosti i potpore ženama oboljelima od raka dojke. Dan ružičaste vrpce prilika je da se još jednom podsjetimo koliko je važno brinuti o vlastitom zdravlju i odazivati se na preventivne i nacionalne programe ranog otkrivanja raka dojke. Pravodobno otkrivanje bolesti omogućuje pravovremeno liječenje i povećava mogućnost uspješnog oporavka. U Miholjancu se održava obilježavanje dana mjesta. Program je započeo u subotu 26. rujna svetom misom u župnoj crkvi, nakon koje su članovi DVD-a Miholjanec izveli vatrogasnu vježbu, a održan je i malonogometni turnir. Program se nastavio i u nedjelju 27. rujna kada je služena večernja sveta misa u crkvi svetog Mihaela Arkanđela. Nakon mise gostujuća dramska skupina iz Ferdinandovca izvela je predstave Tegobe od uzgora do dola i Karmine. Središnji dio obilježavanja održat će se sutra 29. rujna na blagdan svetog Mihaela Arkanđela. Program počinje okupljanjem sudionika povorke i polaganjem vijenaca kod spomenika u blizini škole u znak sjećanja na poginule hrvatske branitelje i preminule mještane. Uslijedit će svečana sveta misa u crkvi svetog Mihaela Arkanđela, a nakon nje i sajam domaćih proizvoda. Ovogodišnje obilježavanje dana mjesta Miholjanec završit će sjednicom vijeća mjesnog odbora Miholjanec i zajedničkim ručkom. U prostorijama općine Virje, općinska načelnica Kristina Filipović i direktor iz Virja Mladen Podravec te direktor tvrtke iz Bjelovara Mladen Carek potpisali su ugovor o izvođenju radova na uređenju prvog kata zgrade stare škole i ugovor o nadzoru nad radovima. Ugovorena vrijednost radova iznosi 378.357 eura i 76 eura s PDV-om, te stručnog i obračunskog nadzora 7.500 eura s PDV-om. Temeljem uspješne prijave projekt će sufinancirati Ministarstvo kulture i medija sa 100.000 eura, a obnova zgrade stare škole nastavlja se etapno u skladu s osiguranim financijskim sredstvima i mogućnostima financiranja iz različitih izvora. U ovoj fazi radovi obuhvaćaju uređenje prvog kata zgrade srednjeg i desnog krila, predviđeni su i građevinsko-obrtnički, montažerski, instalacijski i drugi radovi potrebni za adaptaciju i uređenje prostora. U domu u Legradu održana je manifestacija Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje, koju je organizirala udruga Žena Legrad. Okupljanje je i ove godine bilo posvećeno očuvanju običaja, kulture i tradicije ovog podravskog kraja. Manifestacije u ime Koprivničko-križevačke županije prisustvovala potpredsjednica Županijske skupštine Ana Marija Đurić, koja je u prigodnom obraćanju zahvalila članicama udruge Žena Legrad na njihovom radu i trudu kojim doprinose očuvanju lokalne baštine. Drage žene, vrijedite, dovoljne ste baš takve kakve jeste i nemojte to nikada zaboraviti. Hvala vam na svemu što činite kako bi naša tradicija i kultura ostala živa i prenijela se na mlađe generacije, poručila je Đurđ. Okupljenima su se pozdravnim govorima obratili i načelnik općine Legrad Ivan Sabolić, županijska vijećnica Vesna Peršić-Kovač te predsjednica udruge Žena Legrad Branka Habek. Za sve goste priređen je kulturno-umjetnički program, a nakon večere uslijedili su tombola i ples, rekli su iz Koprivničko-križevačke županije. U Koprivničkom Ivancu u tijeku su radovi na uređenju i dogradnji prostorija namijenjenih radu lokalnih udruga, čime će se osigurati kvalitetni i funkcionalni uvjeti za njihove članove, ali i za ostale mještane općine. Projektom je obuhvaćena izgradnja vodovoda i odvodnje do objekta, njegova dogradnja sa sanitarnim čvorovom, te izgradnja funkcionalne nadstrešnice za potrebe udruge hrvatskih dragovoljaca i veterana Domovinskog rata općine Koprivnički Ivanec. Realizacijom projekta planira se ujedno konačno završiti objekt i stvoriti uvjeti za ishođenje uporabne dozvole. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 198.925 eura i 53 centa s PDV-om, dok je za stručni nadzor osigurano dodatnih 4.375 eura. Izvođač je tvrtka iz Varaždina, a stručni nadzor obavlja tvrtka iz Koprivnice. Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u iznosu od 40.600 eura, dok je preostali dio sredstava osiguran za realizaciju planiranih radova. Iz općine Koprivnički Ivanec zahvalili su mještanima na strpljenju i razumijevanju tijekom izvođenja radova, istaknuvši kako je cilj projekta dodatno naprijediti društvenu infrastrukturu te urediti prostor koji će služiti lokalnim udrugama i zajednici. Na području općine Rasinja održana je vatrogasna vježba Podravina 2026 u kojoj je sudjelovalo 109 vatrogasaca iz 23 dobrovoljna vatrogasna društva te javne vatrogasne postrojbe Koprivnica s ukupno 27 vatrogasnih vozila. Podršku su vatrogascima u ime Koprivničko-križevačke županije pružili župan Tomislav Golubić i pročelnica službe ureda župana Aldijana Matić-Horvat, načelnik općine Rasinja Davor Tetac, a vježbom je koordinirao zapovjednik županijske vatrogasne zajednice Zvonimir Habijan. Vježbu su organizirali vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije i vatrogasna zajednica općine Rasinja, na čijem je području provedena, a uz vatrogasne snage u aktivnostima su sudjelovali i županijski centar 112 te Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije. Župan Golubić pohvalio je visoku razinu spremnosti vatrogasaca te naglasio važnost kontinuiranog ulaganja u sustav vatrogastva i civilne zaštite. Prigodnim riječima obratio se i načelnik općine Rasinja Davor Tetac koji je izrazio zadovoljstvo što je Rasinja bila domaćin ovako velikoj vježbi koja je bila pokazala spremnost sustava civilne zaštite, dok je zapovjednik Zvonimir Habijan čestitao svim sudionicima vježbe te istaknuo kako županija uvijek može računati na svoje vatrogasce. Cilj vježbe bio je provjeriti spremnost i osposobljenost operativnih snaga, funkcioniranje sustava komunikacije i zapovijedanja te koordinirano djelovanje različitih žurnih službi u zahtjevnim situacijama. Kroz različite scenarije sudionici su imali priliku u realnim uvjetima uvjeriti svoje znanje, opremu i postupke koji su ključni za brz i učinkovit odgovor u slučaju većih intervencija. U Križevcima je održan šahovski turnir 14. memorijal Ante Krnjić 2026. na kojem je nastupilo ukupno 39 natjecateljica i natjecatelja, a među sudionicima je bilo i 7 članova šahovskog kluba Picok koji su ostvarili zapažene rezultate. Najuspješniji predstavnik Picoka bio je Gabriel Kapitanić koji je sa svojih 6,5 bodova zauzeo 4. mjesto u ukupnom poretku. Kapitanić je turnir iskoristio i za osvajanje novih 47,6 blitz bodova. Odličan rezultat ostvario je Viktor Gašparec koji je s 5,5 osvojenih bodova zauzeo 9. mjesto ukupno te osvojio 1. mjesto u konkurenciji kadeta. U konkurenciji šahistica najbolja je bila Helena Domislović s ukupno 4,5 boda, završila je na 21. mjestu u ukupnom poretku što je donijelo prvo mjesto među šahisticama. Na turniru su nastupili i ostali članovi šahovskog kluba Picok. Pavle Jendršić osvojio 5,5 bodova i zauzeo 13. mjesto. Nikola Gašparić završio je 15. s 5 bodova, dok je Gabriel Širec 4,5 boda zauzeo 16. mjesto. Rezultati iz Križevaca još su jednom pokazali dobru atmosferu i uspješan nastup mladih šahista Picoka koji su se posebno istaknuli u svojim kategorijama.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme je sunčano, danju toplo, ponegdje i vrlo toplo. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjeri 22 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Podravski radio.

0: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
1: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
2: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
1: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
2: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
1: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
2: To je prava supermoć.
1: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame.
0: Vranek optika, vaše povjerenje, naša odlika.
1: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
0: Vranek optika.

0: Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
1: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
2: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Klošar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
0: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
2: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
0: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
2: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
0: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
2: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji. Podravski radio. Stanje u prometu.
3: Trenutno stanje u prometu, povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Koliko vidimo na našim prometnicama, trenutno nema nekih većih niti radova, niti problema u prometu. Naravno, svakako, kao i svakog dana, se očekuje povećan gustoća prometa i za 15 sati, kada ljudi odlaze svojih radnih mjesta prema svojim kućama. Vi naravno budite samo strpljivi i držite sigurnosni razmak između vozila i vozite dalje sigurno zvalove Podravskog radija.

0: Općina Virje obavještava mještane s područja općine Virje da je objavljen javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja i proglašenja počasnih građana općine Virje. Prijedlozi se podnose Odboru za dodjelu javnih priznanja i proglašenje počasnih građana općine Virje na adresu Općina Virje, Žure Sudete 10, Virje. Rok za dostavu prijedloga je 28. rujna. Detaljne informacije o javnom pozivu dostupne su u općini Virje i na službenoj mrežnoj stranici općine Virje.
1: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
4: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
5: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović više vrsta 50 g, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marx očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 €, a progresivne naočale već od 249 €. U Marxu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marx, jer dobar pogled mijenja svijet.
7: Podravski radio.
8: Sportske novosti. Offside.
9: Stižemo do sportskih minuta. Hrvatska nogometna reprezentacija doputovala je u nedjelju navečer u Sevilju, gdje će u utorak odigrati utakmicu Lige nacija sa svjetskim prvakom Španjolskom. Tamo ih je dočekao i Davor Šuker, bivši predsjednik HNS-a i hrvatski reprezentativac koji je u igračkoj karijeri ostavio dubok trag u Sevilji od 1991. do 1996. Poznato lice, rekorder vaternih po broju pogodaka je legenda Sevilje Davor Šuker, poželio je bivšem reprezentativnom suigraču Slavenu Biliću dobrodošlicu u Sevilju uoči sraza sa Španjolskom u Ligi nacija, objavio Hrvatski nogometni savez na društvenim mrežama. Šuker je ranije rekao da je Španjolska favorit u utakmici Lige nacija protiv Hrvatske, ali je istodobno upozorio domaćina da hrvatsku reprezentaciju ne smiju podcijeniti. Imate sjajnu momčad i odličnog trenera i sjajnu publiku, ali nadam se da ćete se opustiti jer se mi podignemo kad nas podcijene, izjavio je 58-godišnji Šuker u oči samog dvoboja. a kapetan Luka Modrić bio je među igračima koji su se okupljeni navijači najviše veselili dok su ih čekali ispred hotela. Pokazuje snimka koje su objavile novine Marka na svojoj internetskoj stranici. Iskusni veznjak Milana i bivši igrač Real Madrida zaustavio se po izlasku iz autobusa kako bi navijačima podijelio autograme i fotografirao se s njima. Neki su bili obučeni u dresove Real Madrida s Modrićevim prezimenom na leđima. Jako sam sretan, rekao je 8-godišnji Carlos u Realovom dresu i sa šalom oko vrata na kojem je pisalo Modrić. Dječak je s ocem doputovao u Sevilju iz 140 km udaljene Kordobe kako bi upoznao 41-godišnjeg nogometaša. Njegovo putovanje završilo je ostvarenjem želje jer se fotografirao s hrvatskim igračem koji je 13 godina nastupao za Real Madrid. Utakmica Španjolske i Hrvatske igrat će se utorak od 20:45 u domu prvoligaša Sevilje gdje se očekuje maksimalnih 43.200 gledatelja. Hrvatska je u subotu na večer pobjedila s 2-1 Češku u Pragu u prvom kolu Lige nacija, dok je Španjolska istovremeno bila bolja s 3-2 od Engleske u Londonu. A gost Radija Rijeke bio je Damir Krilih koji se oprostio od nogometne karijere i to na prijateljskom dvoboju NK Rijeke i Union Berlina u subotu na Kantridi. Iskreno mislim da još nisam svjestan svega, puna emocija još u meni, jedna nezaboravna neopisiva noć pod stijenama Kantride, velika čast, privilegija i zahvalnost svim ljudima. Osvrnuo se na svoju nogometnu karijeru u kojoj je nastupao za Rijeku, Union, Real, Salt Lake, Vancouver, Whitecaps. Prezadovoljan sam svojom karijerom, ali naravno bilo je i dobrih i loših trenutaka. Tu su bile različite ozljede, porazi, pobjede. Čovjek se navikne na sve, ti porazi i negativni trenuci kroz Rijeku učine te jačim, boljim karakterom. A sve, na sve to se čak osvrnuo i na obitelj koja se često morala seliti tijekom njegove karijere. Najbitnija je podrška obitelji. Predstavljaš klub na jednoj razini, ali predstavljaš i svoju obitelj. Da svi tu u najužem krugu budu jako ponosni. Prije njega se u spomenutoj utakmici ušli Nikola Šafarić i Sergej Jakirović, a trener je bio Zlatko Dalić. Početci kakve ne možeš ni zamisliti. Biti dio slačionice u kojoj je Dalić trener, on mi je dao prvi profesionalni ugovor. Potom biti dio slačionice s HNL veličinama poput Nine Bule, Radomira Đalavića, Šarbinija, Šafarića, Jakirovića, Štroka. Nije bilo drugo nego samo sjesti i upijati. Ispričavam se ako sam nekoga izostavio. Prvi gol postigao je 11. travnja 2009. godine, pobjedila je Rijeka tada Varteks s 4-1. Nakon Rijeke otišao je u Union Berlin, zatim u Salt Lake City pa u Toronto. Dominik Livaković otvorio je novo poglavlje karijere u Barceloni, a nakon službenog debija hrvatskog vratara ponovno se govori o okolnostima njegova dolaska, ali i reputaciji koja ga je pratila nakon prošle sezone. O svemu je progovorio Nenad Bjelica, nekadašnji trener iz Dinama. Barcelona je posljednjih godina praktički potpuno promijenila vratarsku postavu. Sezonu 2024-25 započela je s Ter Stegenom i Penom uz Astralagu iz druge momčadi, dok danas na raspolaganju imaju Garciju, Šešnija i Livakovića. Hrvatski reprezentativac stigao je za svega 2 milijuna eura uz još 2 milijuna mogućih bonusa. Upravo je relativno niska odšteta za vratara njegova iskustva izazvala pitanje u Španjolskoj, gdje se spominjala i dobra suradnja sportskog direktora Deka s Livakovićem i menadžerom Andyjem Barom. Pojavila se pritom i priča navodno o problematičnom karakteru hrvatskog vratara, poneprije zbog situacije iz prošle sezone kada je kao posuđeni igrač Girone odbio nastupiti u utakmici kupa. Španjolski as tim je povodom kontaktirao Nenada Bjelicu. Bjelica tvrdi da je pozadina cijelog slučaja bila sasvim drugačija. Livaković je prethodno već nastupio za Fenerbahče, a eventualni nastup za Gironu mogao mu je zatvoriti mogućnost igranja za treći klub. Budući da se želio izboriti za kontinuitet uoči svjetskog prvenstva, nije htio riskirati situaciju u kojoj bi ostao bez potrebnih utakmica. Livaković je 0% problematičan, što više, on je vratar s velikom osobnošću i sjajna osoba, poručuje Bjelica ZAS. Livaković iza sebe ima veliko međunarodno iskustvo, a posebno mjesto u njegovoj karijeri zauzimaju obrane 11-teraca. Na svjetskom prvenstvu u Kataru postao jedan od hrvatskih junaka u raspucavanju protiv Japana, je zaustavio 3 udarca, a protiv Brazila obranio 11-terac Rodrigu i ponovno imao važnu ulogu na putu Hrvatske prema brončanoj medalji. Njegov razvoj nije uvijek prolazio bez kritika, poznata je situacija s Lukom Modrićem koji mu je svojedobno otvoreno zamjerio nesigurnost i poručio da takav dojam može prenijeti na cijelu momčad. Bjelica međutim naglašava da zasluge za Livakovićevu karijeru pripadaju prije svega samo njemu. Nisu zaslužni ni Modrić, ni ja, ni bilo ko drugi. Sam je zaslužio biti tu gdje jest. Ima razinu za igranje u Barceloni i znam da će, kada dobije priliku, odgovoriti na pravi način. Tamo je vratarska pozicija dobro pokrivena Juanom Garciom, ali Livaković se pripremio. Znao je raditi i patiti, rekao je bivši trener Dinama. Novi Osasuni sportski direktor rekao je da taj španjolski prvoligaš želi produžiti ugovor s hrvatskim napadačem Antom Budimirom. Budimir je najbolji središnji napadač u povijesti Osasune, bili bismo presretni da ostane s nama. Istina je da mu ističe ugovor i on treba promisliti jer je vlasnik svoje budućnosti, izjavio je 54-godišnji Kata. Portugal je u nedjelju u Oslu sladao Norvešku s 2-1 i zadržao maksimalan učinak u skupini Lige nacija. Domaćini su poveli, ali Portugal je u nastavku preokrenuo utakmicu i stigao do vrijedne pobjede. Erling Haaland postigao je pogodak za domaće, dok su strijelci za goste bili Joao Felix i Gonzalo Ramos. Cristiano Ronaldo nije ulazio u igru, što je odmah postala priča u medijima. Nakon susreta Portugal Jorge Jesus priznao je da sam događaj nije vidio, na događaj je mislio da su mu zviždali navijači. Nisam to primijetio, saznao sam to nakon utakmice jer su me već nekoliko puta pitali o tome. Samo on može odgovoriti. Rekao je Jesus, te dodao, naravno moram razgovarati s njim, dobro ga poznajem, portugalska reprezentacija nije isto što i klub. On pripada svima nama, a on je kapetan momčadi. Ne mogu konkretno odgovoriti što je mislio dok ne razgovaram s njim. Košarkaši Cibone i Zadra obilježili su pobjede u prvom kolu novog hrvatskog prvenstva. Cibona je slavila kod Alkara u Sinju 84-78, a Zadar je u svojoj dvorani protiv Samobora 81-59. Samoborci su se odlično držali u prvom dijelu Višnjiku gdje su zaostali samo 3 koša. Početkom drugog poluvremena imali su dricu za vodstvom, da bi Zadarani drugi dio dobili su jelivih 19 razlike. Najbolji strijelci bili su za Zadar Šare s 18 i Klarica sa 17, a vrlo dobru partiju je pružio i Vraniš koji je ostvario double-double s 10 poena i 11 skokova. Trener Cleveland Cavaliersa Kenny Atkinson smatra da hrvatski reprezentativac Mario Hezanja može imati važnu ulogu u rotaciji Clevelanda. Imamo 13 igrača koji imaju realnu mogućnost biti u rotaciji, on je među njima. Znam kako je igrao posljednjih 5 godina i jako sam uzbuđen. Težak je 115 kg, tijelo mu se promijenilo, i dalje ima talent i brzinu, ali sada je puno snažniji, a to se jako dobro uklapa u današnji NBA u kojem se toliko toga mijenja u obrani. Ima građu tight enda, trenutačno ga ne možete pomaknuti, ne možete mu uzeti poziciju. On je tank i može izdržati fizički duel s velikim igračima u NBA ligi, rekao je Atkinson. Tim Europe po 6. put osvojio Laver Cup. U londonskoj O2 areni se ukupnih 13-5 su bili bolji od svijeta. Momčad Europe koje su predstavljali Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Flavio Coboli, Jakub Menšik, Kasper Rud, Rafael Žudar i Artur Ferri. Kapetan je bio legendarni Yannick Noah. S ukupno 13-5 nadjačali su momčad legende Andrea Agassija. Ključan bod u dolasku do novog naslova donio je drugi igrač svijeta Njemac Zverev pobjedom protiv Leanera Tijena.
7: Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside. Podravski radio. Vi slušate Podravski radio.

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put. Tražite okus koji budi uspomene i priča priču o Podravini. Posjetite Podravino teku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće. Podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
1: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje, više vrsta, 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Komunalne usluge Đurđevac obavještavaju cijenjene korisnike svojih usluga da u ponedjeljak 21. rujna započinju s prodajom mačuhica i ostalog sezonskog cvijeća. Prodaja će se vršiti u rasadniku komunalnih usluga Đurđevac radnim danom u vremenu od 8 do 15, a subotom u vremenu od 8 do 12 sati.
3: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
4: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
5: Dođite, pogledajte aranžmane od svile izrađene na naš maštoviti, unikatni način.
6: Sve do kraja rujna odobravamo 10% popusta na aranžmane od svile.
5: Uz aranžmane izdvajamo cvijeće od svile, aranžmane za ukras vašeg doma te jesenske aranžmane.
6: Samo za vas, vaš vrtni centar Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
7: Podravski radio
8: 87,6.

0: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje pripremaju vrhunski đurđevački pizza majstori. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099-742-1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
1: Tražite tortu koja oduzima dah.
0: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
1: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
0: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
1: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
0: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091-210-7974.
1: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
0: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
2: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
3: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
2: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
3: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
2: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
4: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
1: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
0: Ljubitelji adrenalina, brzine i motocikala, ovo ne smijete propustiti. U nedjelju 11. listopada od 11 sati u Kozarevcu vas očekuje prava motocross poslastica. Karas MX Racing Team organizira međunarodnu utrku Karas Brijeg Kozarevac. Ujedno međunarodnu utrku i otvoreno prvenstvo Hrvatske u motocrossu. Očekuju vas snažni motocikli, vrhunski vozači, spektakularni skokovi, blato, buka motora i nezaboravna atmosfera u samu stazu. Zato zabilježite datum. Nedjelja 11. listopada od 11 sati Kozarevac. Kozarevac. Vidimo se na motokrosu u Kozarevcu.
5: Neka vaša vrtna priča započne u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
6: Dođite na Dane Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada.
5: Baby tulipani.
6: Sladoled tulipani.
5: Tulipani koji mijenjaju boju.
6: Zumbuli.
5: Ljiljani.
6: Narcise.
5: Fritelarija.
6: Alium.
5: Izbor Lukovica cvijeća uz prijatelje vrta Kalunu, Eriku, Mačuhicu, Krizantemu i razne vrtne dekoracije bit će vaša najljepša vrtna priča.
6: Iskoristite 10% popusta na Dani Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
0: Podravski radio.
7: Podravski radio.
0: Vi slušate. Podravski radio. Vijesti.
8: Dobar dan. Radnici Zeta i Holdinga krenuli su u štrajk. Zagreb je od jutros gotovo bez javnog prijevoza, a redovitog odvoza otpada. Od 300 autobusa i 200 tramvaja na ceste i tračnice izašla su samo dva tramvaja i jedan autobus, a otpad iz obrazovnih i zdravstvenih ustanova odvozi 11 kamiona čistoće. Sindikati odgovornost za kaos koji bi mogao zavladati Zagrebom prebacuju na gradsku vlast. Gradonačelnik Tomašević poručuje da neće pristati na ultimatume, smatra krajnje neodgovornim što sindikati štrajk nisu odgodili dok ne završi arbitraža o nužnim poslovima, čime se potencijalno ugrožava sigurnost građana. Ravnatelj KBC-a Sestre Milosrdnice Davor Vagić izjavio je da bolnica radi najnormalnije, da hitne službe funkcioniraju bez poteškoća i da je jutros bilo tek manjih pojedinačnih kašljenja zaposlenika, a slično je bilo i u KB Sveti Duh i u dječjoj bolnici u Klajčevoj. Dosadašnja predsjednica koordinacije Hrvatske obiteljske medicine Zrinka Huđek-Leskor ponovno je na izbornoj skupštini izabrana za predsjednicu te udruge. Zrinka Huđek-Leskor, inače specijalistica obiteljske medicine iz Varaždinske županije, najavila na izbornoj skupštini održanoj u nedjelju nastavak intenzivnog rada udruge na rješavanju ključnih problema obiteljske medicine i jačanju primarne zdravstvene zaštite. Vjerskim obredom, komemoracijom i polaganjem vijenaca Srpsko narodno vijeće, općina Kistanje i obitelji žrtava obilježili su u ponedjeljak godišnjicu zločina nad srpskim civilima počinjenog 28. rujna 1995. u selu Varivode. Gotovo dva mjeseca nakon operacije Oluja, pripadnici hrvatskih vojnih i policijskih snaga ubili su 9 srpskih civila starije životne dobi u selu Varivode. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Vrhovni sud u suradnji s Pravosudnom akademijom organizirali su skup Dan građanskog procesnog prava na kojem su suci i profesori pravnih znanosti raspravljali o aktualnim pitanjima hrvatskog parničnog postupka. Među glavnim temama rasprave našla su se neka od najaktualnijih pitanja u sudskoj praksi, poput troškova parničnog postupka, otuđenja stvari ili prava tijekom parnice, žalbi protiv presuda u parničnom postupku te primjena i učinkovitosti oglednog postupka. Vlada je u ponedjeljak odredila najviše maloprodajne cijene osnovnih goriva u idućih tjedan dana. Benzinsko gorivo tako će od sutra stajati 1,76. Najviše cijena litre osnovnog dizela iznosit će 1,86, a plavog dizela za poljoprivrednike i ribare 1,42. Nadalje, kilogram plina za spremnike od sutra pa do idućeg utorka stajat će 1,52 ili 11 centi više, a za isti iznos raste i cijena plina za boce na 2,10 za kilogram, odlučila je vlada na telefonskoj sjednici. Francuska mora učiniti sve što je u njezinoj moći kako bi izbjegla krizu državnog duga uoči predsjedničkih izbora 2027. upozorio guverner Središnje banke Emmanuel Moulin, te dodao kako bi bilo pogrešno očekivati da će Europska središnja banka priskočiti u pomoć. Ruske snage nastavile su napade na Ukrajinu tijekom noći sa 165 dronova Shahed. Dvije osobe su poginule, a deseci su ozlijeđeni u novim ruskim napadima na Ukrajinu, priopćili su u ponedjeljak ukrajinski dužnosnici. Hrvatski ronilac na dah, svjetski prvak i Guinnessov rekorder Vitomir Maričić primljen je u International Sports Hall of Fame na svečanoj ceremoniji održanoj 26. rujna u Las Vegasu u sklopu prestižnog Olimpija vikenda, čime je postao prvi hrvatski državljanin u povijesti kojem je pripala ova međunarodna počast. Vrijeme danas sunčano i danju toplo, ponegdje i vrlo toplo, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura između 22 i 27 celzijevi stupnjeva. Đurđevaci i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 24 celzijeva stupnja, što je današnji maksimalac.
0: Slušali ste vijesti. Podravski radio HR 87.6.

Neuredna dlaka. Dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095

0: 5852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju. Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje, uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr, povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006, osigurevozilo.hr. Auto oštećen? Vrijeme je za Broks. Bilo da je riječ o grbotini, udubljenju ili većem oštećenju, Autolimarija Broks vraća vašem vozilu izgled kao novo. Vrhunska autolimarska i lakirerska usluga, zamjena autostakala, kvalitetna izrada i zadovoljni klijenti. To je Broks. Posjetite nas na adresi Stjepana Radića 92 Đurđevac ili nazovite 099-402-5477. Autolimarija Broks. Popravljamo više od lima. Vraćamo vrijednost vašem vozilu.
1: Kafe bar Ze Kafe u Đurđevcu traži konobara ili konobaricu za rad u kafiću na puno radno vrijeme i neodređeno. Ako tražite siguran posao u ugodnom ambijentu, javite se na broj 098-248-694 ili putem društvenih mreža.
2: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
3: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis u Đurđevcu.
1: Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
2: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
4: Imaš traktora za prodati?
5: Viška kukuruza?
4: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
6: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
4: Jednostavno, brzo i povoljno.
6: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
4: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
6: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048-812-045.
4: Prodaj,
6: kupi,
4: ponudi
6: uz dopisnice Podravskog radija.
1: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri. Podravski radio. Podravski radio. Stanje u prometu.
7: I dalje dan teku neka povremena usporavanja zbog većeg gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. kao što smo već rekli, na našem području nemamo nekakvih zabilježenih većih radova na kolnicima, na cestama ili nekakvi gužvi, barem ne za sada, što ne znači da neće biti nakon 15 sati kada većina ljudi završava sa svojim radnim vremenom i odlazi svojim kućama sa svojih poslova, tako da svakako kroz idućih pola sata malo više budite na dodatnom oprezu i vozite dalje sigurno zvalove Podravskog radija.

stanje u prometu. Podravski radio HR 87.6.

0: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
1: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski. Ne čekajte zadnji trenutak. Vrijeme je za čišćenje i kontrolu dimnjaka. Nazovite nas ili pošaljite poruku na broj mobitela 095 1978 167 i dogovorite termin. Sigurnost počinje čistim dimnjakom. Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Podravski radio.
2: Lokalno Podravsko gradio.
3: Dobar vam dan. Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije nastavlja s radom mobilne ambulante na đurđevačkom području, čime se zdravstvena zaštita dodatno približava stanovnicima naselja koja nemaju ordinaciju obiteljske medicine. Mobilna ambulanta obilazit će mjesta prema unaprijed utvrđenom rasporedu, a građanima će omogućiti korištenje usluga primarne zdravstvene zaštite ugovorenih s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Vozilo je opremljeno poput ordinacije obiteljske medicine, te će se u njemu moći obaviti i liječnički pregledi, kontrolni pregledi, osnovna dijagnostika i druge usluge koje su dio redovitog rada obiteljske medicine. Projekt je prvenstveno namijenjen stanovnicima udaljenijih naselja, osobito starijim osobama, slabije pokretnim pacijentima te svima kojima je zbog udaljenosti ili otežanog prijevoza otežan dolazak do liječnika. Raspored dolazaka mobilne ambulante na đurđevačkom području možete pronaći na web stranici Podravskog radija. Raspored je podložan promjenama tijekom mjeseca, a ažurirani raspored dostupan je na mrežnim stranicama Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije. U prostorijama općine Virje, općinska načelnica Kristina Filipović i direktor iz Virja Mladen Podravec, te direktore tvrtke iz Bjelovara Mladen Carek, potpisali su ugovor o izvođenju radova na uređenju prvog kata zgrade stare škole i ugovor o nadzoru nad radovima. Ugovorena vrijednost radova iznosi 378.357 eura i 76 centi s PDV-om, te stručnog i obračunskog nadzora 7.500 eura s PDV-om. Temeljem uspješne prijave projekt će sufinancirati Ministarstvo kulture i medija sa 100.000 eura, a obnova zgrade stare škole nastavlja se etapno, a u skladu s i osiguranim financijskim sredstvima i mogućnostima financiranja iz različitih izvora. U ovoj fazi radovi obuhvaćaju uređenje prvog kata zgrade srednjeg i desnog krila. Predviđeni su građevinsko-obrtnički, montažerski, instalacijski i drugi radovi potrebni za adaptaciju i uređenje prostora. Općina Virje obavještava roditelje o povratu troškova radnih bilježnica i pribora. Roditelji učenika s područja općine Virje koji su podnijeli zahtjev za sufinanciranje kupnje radnih bilježnica i školskog pribora povrat troškova mogu preuzeti od danas 28. rujna u općini Virje. Za učenike od 1. do 4. razreda odobreno je 40 eura, dok sufinanciranje za učenike od 5. do 8. razreda iznosi 60 eura po učeniku. U Miholjancu se održava obilježavanje Dana mjesta. Program je započeo u subotu svetom misom u župnoj crkvi, nakon koje su članovi DVD-a Miholjanec izveli vatrogasnu vježbu, a održan je i malo nogometni turnir. Program se nastavio i u nedjelju kada je služena večernja sveta misa u crkvi svetog Mihaela Arkanđela. Nakon mise gostujuća dramska skupina iz Ferdinandovca izvela je predstave Te gobe od uzgora do dola i Karmine. Središnji dio obilježavanja održat će se sutra u utorak 29. rujna na blagdan svetog Mihaela Arkanđela. Program počinje okupljanjem sudionika povorke i polaganjem vijenaca kod spomenika u blizini škole u znak sjećanja na poginule hrvatske branitelje i preminule mještane. Uslijedit će svečana sveta misa u crkvi Svetog Mihaela Arkanđela, a nakon nje i sajam domaćih proizvoda. Ovogodišnje obilježavanje dana mjesta Miholjanec završit će sjednicom vijeća mjesnog odbora Miholjanec i zajedničkim ručkom. U domu u Legradu održana je manifestacija Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje, koju je organizirala udruga žena Legrad. Okupljanje je i ove godine bilo posvećeno očuvanju običaja, kulture i tradicije ovog podravskog kraja. Manifestacije u ime Koprivničko-križevačke županije prisustvovala potpredsjednica Županijske skupštine Ana Marija Đurđ, koja je u prigodnom obraćanju zahvalila članicama udruge Žena Legrad na njihovom radu i trudu kojim doprinose očuvanju lokalne baštine. Drage žene, vrijedite, dovoljne ste baš takve kakve jeste i nemojte to nikada zaboraviti. Hvala vam na svemu što činite kako bi naša tradicija i kultura ostala živa i prenijela se na mlade generacije, poručila je Đurđ. Okupljenima su se pozdravnim govorima obratili i načelnik općine Legrad Ivan Sabolić, županijska vijećnica Vesna Peršić-Kovač, te predsjednica udruge žena Legrad Branka Habek. Za sve goste priređen je i kulturno-umjetnički program, a nakon večere uslijedili su tombola i ples, rekli su iz Koprivničko-križevačke županije. Turistička zajednica područja Središnja Podravina i općina Đelekovec organizirale su manifestaciju Đelekovečki spomenki i požiraki, sajamski festival tradicije i kreativnosti koja se održala na igralištu ispred osnovne škole u Đelekovcu. Manifestaciju su podržali zamjenik župana Mario Rajni, načelnica Lara Samošanec-Kiš te načelnik općine Rasinja Davor Tetec. Manifestacija je zamišljena kao gastronomski sajam posvećen tijestu s posebnim naglaskom na promociju i demonstraciju zaštićenog umijeća i izrade požiraka, tradicionalne tjestenine za juhu. Uz domaćine Društvo žena Đelekovec na sajmu su sudjelovale brojne udruge s područja Koprivničko-križevačke županije koje su posjetiteljima ponudile domaće specijalitete i autentične suvenire. U sklopu bogatog programa održala se i druga Đelekovečka gulašijada, natjecanje brojnih ekipa u kuhanju gulaša. Posebnost ovogodišnjeg izdanja je suradnja s općinom Legrad, pa su se sudionicima u Đelekovcu pridružili i sudionici biciklijade koja je krenula iz Legrada. Manifestacija se održala pod pokroviteljstvom općine Đelekovec, turističke zajednice područja Središnja Podravina i povjerenstva za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije. U Podravskim Sesvetama upriličena je javna pokazna vježba općinske vatrogasne zajednice. Lokacija održavanja vježbe bila je bikarnica, a okupljeni su mogli vidjeti prikaz različitih vatrogasnih intervencija, od prometne nesreće i spašavanja unesrećenih do rezanja lima na vozilu te gašenja požara na vozilima i stambenim objektima. Spomenimo i da nakon vježbe druženje je nastavljeno uz besplatan gulaš i lepinje u vatrogasnom spremištu, ali i razgledanje vatrogasnih vozila i vatrogasne opreme. U Koprivničkom Ivancu u tijeku su radovi na uređenju i dogradnji prostorija namijenjenih radu lokalnih udruga, čime će se osigurati kvalitetni i funkcionalni uvjeti za njihove članove, ali i za ostale mještane općine. Projektom je obuhvaćena izgradnja vodovoda i odvodnje do objekta, njegova dogradnja sa sanitarnim čvorom te izgradnja funkcionalne nastrešnice za potrebe udruge hrvatskih dragovoljaca i veterana Domovinskog rata općine Koprivnički Ivanec. Realizacijom projekta planira se ujedno konačno završiti objekt i stvoriti uvjeti za ishođenje uporabne dozvole. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 198.925,53 € s PDV-om, dok je za stručni nadzor osigurano dodatnih 4.375 €. Izvođač je tvrtka iz Varaždina, stručni nadzor obavlja tvrtka iz Koprivnice. Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u iznosu od 40.600 €, dok je preostali dio sredstava osiguran za realizaciju planiranih radova. Iz općine Koprivnički Ivanec zahvalili su mještanima na strpljenju i razumijevanju tijekom izvođenja radova, istaknuvši kako je cilj projekta dodatno unaprijediti društvenu infrastrukturu te urediti prostor koji će služiti lokalnim udrugama i zajednici. Na području općine Rasinja održana je vatrogasna vježba Podravine 2026. u kojoj je sudjelovalo 109 vatrogasaca iz 23 dobrovoljna vatrogasna društva te javne vatrogasne postrojbe Koprivnica s ukupno 27 vatrogasnih vozila. Podršku su vatrogascima u ime Koprivničko-križevačke županije pružili župan Tomislav Golobić i pročelnica službe ureda župana Aldijana Matić-Horvat, načelnik općine Rasinja Davor Tetec, a vježbom je koordinirao zapovjednik županijske vatrogasne zajednice Zvonimir Habijan. Vježbu su organizirali vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije i vatrogasna zajednica općine Rasinja, na čijem je području provedena, a uz vatrogasne snage u aktivnostima su sudjelovali i županijski centar 112 te Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije. Župan Golobić pohvalio je visoku razinu spremnosti vatrogasaca te naglasio važnost kontinuiranog ulaganja u sustav vatrogastva i civilne zaštite. Udruga žena s bolestima dojke Narcise Đurđevac i ove godine obilježava Dan ružičaste vrpce s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije, redovitih pregleda i ranog otkrivanja raka dojke. Humanitarna i edukativna akcija održat će se u subotu 3. listopada od 10 do 12 sati na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu. Članice udruge tijekom akcije dijelit će građanima edukativne materijale i ružičaste vrpce, prepoznatljiv simbol solidarnosti i potpore ženama oboljelima od raka dojke. Dan ružičaste vrpce prilika je da se još jednom podsjetimo koliko je važno brinuti o vlastitom zdravlju i odazivati se na preventivne i nacionalne programe ranog otkrivanja raka dojke. Pravodobno otkrivanje bolesti omogućuje pravovremeno liječenje i povećava mogućnost uspješnog oporavka.
2: Kultura.
3: Pisateljica Justina Randelj, rodom iz Podravskih Sesveta, nedavno je povodom obilježavanja Dana općine Podravske Sesvete predstavila novu knjigu Piretoš. U svojim knjigama kroz pjesme i humor opisuje živote ljudi, običaje, govor, tradiciju i sjećanja nekadašnjeg života u našem kraju. Po njoj su Podravske Sesvete posebno bogate kulturnom baštinom koja se prenosi iz generacije u generaciju. U razgovoru za Podravski radio Justina Randelj je opisala kako je nekada život na selu izgledao.
1: Da. Ali ljudi su imali zdravu hranu. Svinja se je klala na cijelu godinu i to se, da, sve se potrošilo za te svinje. I mast se je trošila i ovo se osušilo meso, ne bilo frižidera, a ovoga ovaj otpadke tu se za sopun složilo kad se sopun ovoga, kad smo žene imale s čim prat, a inače pralo se v čebru. Pralo se v čebru, beljilo to platno zetkano ponjave i to sve, i onda se to zbrojilo ručom vodom polevali, gore bil pepel i tak je to, a dole je bilo korito kada je služilo za šareni to šareno, a ovo je bilo za belo. I putem se to je bilo jako, znaš, klisko, onda smo na kanal se to vozilo prat, kada se to zepiralo i tak ljudi su tak živjeli i prali i ne bilo već mašine ni kupone, ni ničega onda. Dok ja sam ih dala, još nismo imali ni vodovu, ni se škišnici se prala, smo imali puno, naše bilo društvo, onda korita velika namočili preko noći, rano se na rifljač pralo. I onda smo išli na Dravu prati i tam zipiravati, to se kuvalo i tak se to živjelo.
3: Prisjetila se pisateljica. Cijeli razgovor možete poslušati u emisiji Podravske steze u programu Podravskog radija danas s početkom u 17 sati i 30 minuta. U dvorani ZKF u Novigradu Podravskom u organizaciji Kuda djelovi održana je manifestacija Osmodelovsko veselje. Manifestaciju su podržali načelnici općine Novigrad Podravski, Koprivnički Breki, Zdravko Brljek i Kristina Škoda Vajdić, a službeno ju je otvorio župan Tomislav Golobić. Župan je u prigodnom govoru čestitao na organizaciji kulturno-umjetničke manifestacije koja na najbolji način čuva tradiciju i zajedništvo podravskog kraja. Posjetiteljima su se predstavile celjska folklorna skupina iz Celja, folklorni ansambli iz Mađarske, Klapa Komiže iz Komiže, Varaždinski folklorni ansambler iz Varaždina, Kud Radinje i domaći Kud Delovi.
2: Sport.
3: U Križevcima je održan šahovski turnir 14. memorial Ante Krnjića 2026. na kojem je nastupilo ukupno 39 natjecateljica i natjecatelja. Među sudionicima je bilo i sedmero članova šahovskog kluba Picok koji su ostvarili zapažene rezultate. Najuspješniji predstavnik Picoka bio je Gabriel Kapitanić koji je sa svojih osvojenih 6,5 bodova zauzeo četvrto mjesto u ukupnom poretku, dok je ujedno osvojio i prvo mjesto u konkurenciji juniora. Kapitanić je turnir iskoristio i za osvajanje novih 47,6 blitz bodova. Odličan rezultat ostvario je Viktor Gašparec koji je s 5,5 osvojenih bodova zauzeo deveto mjesto ukupno te osvojio prvo mjesto u konkurenciji kadeta. U konkurenciji šahistica najbolja je bila Helena Domislović s ukupno 4,5 boda, završila je na 21. mjestu u ukupnom poretku, a što je donijelo prvo mjesto među šahisticama. Na turniru su nastupili i ostali članovi šahovskog kluba Picok. Pavle Jendršić osvojio je 5,5 bodova i zauzeo je 13. mjesto. Nikola Gašpare završio na 15. mjestu s 5 bodova, dok je Gabriel Širec s 4,5 boda zauzeo 16. mjesto. Arjan Marković osvojio je 3 boda i završio na 36. mjestu. Rezultati iz Križevaca još su jednom pokazali dobru formu i uspješan nastup mladih šahista Picoka, koji su se posebno istaknuli u svojim kategorijama. Danas iz službenja započinje jedno od najvećih hrvačkih natjecanja godine, a to je prvenstvo Balkana u Hrvanju. Koprivnica će od 4. listopada biti dom brojnim sportašima, trenerima i sportskim djelatnicima iz čak 14 zemalja. Sve će to pratiti navijači, a natjecanje će se održati u grčko-rimskom i slobodnom stilu te u ženskom Hrvanju. Hrvatski spektakl držat će se u dvorani Josipa Samaržija Bepa. Hrvatska reprezentacija u uzrastima u 15, 17 i 20 posljednjih se tjedana intenzivno pripremala za ovo prestižno natjecanje. Ulaz se neće naplaćivati, bit će besplatan, a organizatori su Hrvački savez i Hrvački klub Podravka uz potporu grada Koprivnice, Koprivničko-križevačke županije i glavnog sponzora Podravke.
2: Vremenska prognoza.
3: Vrijeme danas sunčano i danju toplo, ponegdje vrlo toplo. Najviša dnevna temperatura između 22 i 27, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 24 Celzijeva stupnja.
2: Lokalno Podravsko gradio. Tvoj Podravski radio.

0: Djelatnici stanice za tehnički pregled vozila Croatia Pitomača izvršit će pregled traktora i njihovih priključnih vozila na terenu po sljedećem rasporedu. Kozarevac, 29. rujna od 7.30 do 15 sati kod nogometnog igrališta Dražena Horvata 1. Prugovac, 30. rujna i 1. listopada od 7.30 do 15 sati ispred zgrade Kulturno-prosvjetnog doma Vinogradska ulica broj 1.
1: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
2: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
1: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
2: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
1: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
3: Komunalije Đurđevac obavještavaju korisnike vodnih usluga da će se u periodu od 15. rujna do 15. listopada vršiti redovno očitanje vode za kućanstvo, te mole korisnike da omoguće pristup vodomjeru, a ukoliko pronađu obavijest o očitanju, da si sami točno očitaju stanje svojeg vodomjera i očitanje dostave u komunalije na brojeve telefona 048 625 138 ili 048 812 304 od utorka 15. rujna do četvrtka 15. listopada u vremenu od 8 do 16 sati ili putem email adrese najkasnije do 15. listopada. Kod korisnika vodnih usluga gdje je onemogućen pristup vodomjeru u vrijeme očitanja, obračunat će se prosječna potrošnja iz prethodnog razdoblja te se naknadne reklamacije neće uvažiti nakon isteka roka naznačenog na obračunu. Također molimo korisnike vodnih usluga da prekontroliraju svoj vodomjerni set, posebno za one vikend objekte u kojima ne borave učestalo i o mogućem propuštanju jave u komunalije. Iz komunalija mole cijenjene potrošače za razumijevanje.
0: Obavještavaju se roditelji, skrbnici djece u dobi od godinu dana prije polaska u osnovnu školu da će se upisi djece u obavezni program predškole Mala škola u dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac odvijati u razdoblju od 14. do 28. rujna. Roditeljski sastanak za roditelje, skrbnike, djece upisane u program predškole održati će se dana 30. rujna, srijeda u 16:30 u dvorani dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac. Obrazac za upis i popis upisne dokumentacije možete preuzeti na web stranici Dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac ili u tajništvu Dječjeg vrtića. Molimo da upisnu dokumentaciju, ukoliko je moguće, šaljete putem elektroničke pošte na mail vrtic.maslacak@djurdjevac.hr. S veseljem vas očekujemo! Podravski radio. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
4: 28. rujna i to nam je zapravo 271. dan po Gregorijanskom kalendaru. Do kraja godine imamo još 94 dana. Idemo kao i uvijek od nekih događaja koji su se desili na današnji datum. Tako krećemo od 1864. godine, kada je Međunarodna radnička skupština u Londonu obnovila International Working Men's Association, odnosno Međunarodno radničko udruženje. 1951. godine u Argentini je ugašen pokušaj puča protiv predsjednika Juana Perona. Nakon toga on je proglasio ratno stanje. 1961. Sirija je istupila iz Ujedinjene Arapske Republike i postala samostalna republika. 1969. u Gunji sagrađena prva džamija na području Hrvatske. 1990. godine donesen Ustav Srbije u Narodnoj skupštini Srbije. Donesena je odluka o proglašenju Ustavnog zakona i ukaz o proglašenju zakona o izboru predsjednika Republike Srbije. Ovim je činom Srbija postala suverena, neovisna i teritorijalno jedinstvena država te je istupila iz SFRJ. Od rođenih na današnji datum, evo da spomenemo neke, 1614. godine je rođen Mikula Galović, kajkavski vjerski pisac. 1803. Prosper Merimée, francuski književnik. Rođen je na današnji datum i Friedrich Engels, njemački sociolog, filozof i revolucionar, 1820. 1923. rođen Marcello Mastroianni, talijanski filmski i kazališni glumac. 1929. rođena Lata Mangeshkar, indijska pjevačica. 1936. rođen Večeslav Šupuk, hrvatski katolički svećenik, javni i kulturni djelatnik. Na današnji datum 1938. rođen je Ben E. King, američki soul pjevač. 1976. godine rođen je Dušan Bučan, hrvatski glumac. Emeka Okafor, američki košarkaš, rođen je na 1982. na današnji datum. A 1985. rođen je Bojan Jamrošić, hrvatski pop pjevač. Isto tako 2002. Mikolas Alekna, litavski atletičar, rođen. Od preminulih također da spomenemo neke. Tu je 1859. Karl Ritter, njemački geograf, preminuo. 1895. Louis Pasteur, francuski kemičar i biolog. 1953. preminuo je Edwin Powell Hubble, američki astronom. 1978. Ivan Pavao I preminuo, papa. 1985. Andre Karteš, mađarski fotograf. 2004. preminula Thea Altaras, hrvatsko-njemačka arhitektica, te 2022. Kolio, američki reper i glumac. Danas je dan djedova i baka, također svima koji slave rođendane, imendane i bilo koju sretnu priliku na današnji datum, evo ovim putem želimo im sve najbolje.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: A svake godine 28. rujna obilježavamo Međunarodni dan prava na pristup informacijama. Ova važna globalna kampanja podiže svijest o pravu svake osobe na pristup informacijama u posjedu vlade, kao i o odgovornosti javnog sektora da objavi informacije ako je to u javnom interesu. Informacije su od uvijek važne za donošenje odluka i djelovanje u svakodnevnom životu. Bez dovoljnih informacija ljudima bi bilo teško donositi ispravne odluke, a opći pristup informacijama znači da svatko ima pravo tražiti, primati i širiti informacije. Ovo pravo povezano je s pravom na slobodu izražavanja, stoga se pristup informacijama sve više prepoznaje kao preduvjet za ostvarivanje ljudskih prava, a to je temeljno pravo u ljudskom životu. Jednak i univerzalan pristup informacijama ključan je za promicanje ljudskih prava i dostojanstva, iskorjenjivanje siromaštva i izgradnju uključivih društava znanja. Međunarodni dan prava na pristup informacijama ima za cilj širenje svijesti o potrebi proširenja zakona vezanih uz informacije i njihove stvarne provedbe. Proširenje tih zakona pomaže u izgradnji uključivih institucija diljem svijeta, a pristup informacijama je ključan i za održivi razvoj diljem svijeta. To je pokazatelj u okviru cilja održivog razvoja 16 koji ima za cilj promicanje mirnih i uključivih društava, osiguranje pristupa pravdi za sve i izgradnju učinkovitih, odgovornih i uključivih institucija na svim razinama. Ovogodišnja tema obilježavanja u fokusu ima integritet informacija u modernom digitalnom dobu. U današnjem svijetu prepunom informacija, dezinformacije, lažnih informacija, sam pristup informacijama više nije dovoljan. Ljudima su potrebne pravovremene i pouzdane informacije. Pravovremene i vjerodostojne javne informacije mogu ojačati povjerenje, podržati informirane odluke i pomoći ljudima da smisleno sudjeluju u društvu. Dan istražuje kako pristup pouzdanim službenim informacijama, proaktivno otkrivanje informacija, medijska i informacijska pismenost, vjerodostojni podaci i digitalne tehnologije mogu doprinijeti zdravijem informacijskom okruženju. Globalna konferencija povodom obilježavanja dana održat će se 28. rujna, a organizirana je UNESCO u suradnji s vladom Sierra Leonea.

0: Podravski radio. Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
1: U jedinstvenom ambijentu Pivnice Kraluš započnite dan uz fini doručak koji vas očekuje od 8 do 11 sati, a svaka dva tjedna otkrijte novu ponudu ukusnih gablica i oblizeka. Ovog tjedna uživajte u mesnoj štruci s žuveč rižom, paprikašu od Kunića, punjenoj paprici s pire krumpirom, svinjskom pečenju s mlincima, tortilji s piletinom, pastrvi sa žara uz krumpir s blitvom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma svaki dan.
2: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
3: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Živjeli
4: mladenci! Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
5: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
6: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
3: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
6: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
7: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1 euro i 25 centi. Pašteta Gavrilović više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1 euro i 29 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Vi slušate Podravski radio.
8: Showbiz.
9: Stigli smo do još jednih minuta slavnih i poznatih. Indira Levak našla se na meti kritika zbog nastupa u Banjoj Luci i trenutka s gradonačelnikom Draškom Stanivukovićem. Indira Levak našla se na meti kritika dijela javnosti nakon nastupa u Banjoj Luci, a nakon što su se društvenim mrežama proširile brojne reakcije i pozivi na bojkot njezina koncerta, pjevačica je odlučila odgovoriti. Indira je 25. rujna nastupila na otvorenju novo uređene Banjalučke rive, gdje je uz nju zapjevala i Neda Ukraden. Posebnu pozornost ipak nije privukao sam koncert, već trenutak u kojem joj se na pozornici pridružio gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković. Na snimci koja se ubrzo proširila društvenim mrežama, Stanivuković i Indira zagrljeni plešu, dok ona izvodi svoj veliki hit Svijet voli pobjednike. Upravo je taj prizor izazvao kritike dijela hrvatske javnosti zbog Stanivukovićevih ranijih političkih istupa. Početkom 2026. godine pozornost je izazvao govorom u Gračacu u kojem je spominjao Republiku Srpsku Krajinu, a njegove tadašnje izjave Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova ocijenilo neprihvatljivima. Kritike su se odnosile i na ranije izjave o genocidu Srebrenici te na odlazak na sprovod pravomoćno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Nakon snimke Indire i Stanivukovića oglasio se i Marin Medak, koji je pozvao braniteljske udruge, udruge proizašle iz Domovinskog rata, i građane na bojkot Indirina koncerta u Zagrebačkoj areni, najavljenog za 23. prosinca, na kojem bi trebala obilježiti 30 godina glazbene karijere. Nakon svega oglasila se i sama Indira te objavila objasnila svoju stranu priče. Vidim da se u proteklih par dana podigla prašina oko mog nastupa građanima Banja Luke na otvorenju Banja Lučke rive, pa evo da se ukratko očitujem jer se neke stvari pogrešno tumače. Pjevali smo "Ne da ukraden" i ja građanima Banja Luke kao što pjevam u mnogim gradovima u regiji. Gradonačelnik se popeo na stage samo inicijativno kao i mnogi načelnici i gradonačelnici u sličnim prigodama. "Svijet voli pobjednike" je pjesma koju svi vole u regiji, poručila je. Naglasila je kako tijekom nastupa nije bilo političkih ili nacionalističkih poruka, te da publika nikada nije dijelila prema bilo, te da publiku nikada nije dijelila prema bilo kojoj osnovi. Na kraju je izravno odgovorila i onima koji su njezin nastup i druženje sa Stanim Vukovićevim posljednjih dana kritizirali. "Poruka svima koji su ovo iskoristili da se okomene na mene raznim insinuacijama, poštujem svoj narod, znam svoj identitet i volim svoju zemlju, što sam nebrojeno puta i dokazala. Volim vas sve", zaključila je Indira.

Backstage nastavljamo s kolegom u bilo kojem pravcu. Nastavljamo s producentom, radijskim voditeljom i glazbenikom. Ante Balan je jedno od prepoznatljivijih jutarnjih radijskih lica, producent i voditelj na Anteni Zagreb te glazbenik koji posljednjih mjeseci privlači sve više pažnje na društvenim mrežama. Njegov dan počinje u zoru uz radijski mikrofon, a završava kasno navečer uz gitaru i snimanje glazbenih videa. Na TikToku osvaja pratitelje, osobito ženski dio publike, autorskim pjesmama koje vrlo simpatično izvodi uz gitaru, a svaki njegov video izaziva niz reakcija, komentara i dijeljenja. A najviše ga pratitelji uspoređuju s legendarnim Balaševićem zbog načina izvođenja pjesama. Lički dijamant, kako su ga od milja prozvali na Anteni Zagreb, je sa samo 22 godine i već obnaša ulogu producenta. Početkom listopada izbacio je svoju prvu pjesmu Vratit ću se doma, čime je dodatno učvrstio svoj glazbeni put. Rođen u Zagrebu, a odrastao dijelom u Lici, točnije u mjestu Veliki Skočaj. Iskustva iz djetinjstva, ali i bogata emotivna paleta, danas su mu inspiracija za pjesme koje piše i izvodi, a koje sve češće nalaze put do srca publike na društvenim mrežama.

0: Podravski radio. Podravski radio online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Obavještavaju se svi zainteresirani da počinje sakupljanje žira hrasta lužnjaka na području šumarija Đurđevac, Kloštar Podravski i Repaš. Žir će se otkupljivati do podmirenja planiranih količina, počevši od četvrtka 1. listopada, a od tjedna iza svaki utorak i petak u vremenu od 8 do 12 sati na sljedećim lokacijama. U Đurđevcu, dvorište šumarije Đurđevac. U Kloštru Podravskom rasadnik Limbuš, u Ždali dvorište šumarije Repaš. Prethodno je potrebno dobiti dozvolu za sakupljanje sjemena i potpisati privolu o prikupljanju osobnih podataka u svakoj od navedenih šumarija i to svakim radnim danom ujutro od 7 do 8 sati uz obavezno predočenje osobne iskaznice, OIB-a i žiro ili tekućeg računa sakupljača. Radi suzbijanja afričke svinjske kuge, skupljači sjemena i članovi njihovog kućanstva ne smiju držati, uzgajati niti posjedovati domaće svinje, a što će jamčiti potpisivanjem izjave o nedržanju svinja u kućanstvu. Otkupljivat ćemo samo zdravi žir hrasta lužnjaka, a cijena je 3,30 € po kilogramu bruto. Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
1: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
1: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji. Općina Virje obavještava mještane s područja općine Virje da je objavljen javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja i proglašenja počasnih građana općine Virje. Prijedlozi se podnose Odboru za dodjelu javnih priznanja i proglašenje počasnih građana općine Virje na adresu Općina Virje, Đure Sudete 10, Virje. Rok za dostavu prijedloga je 28. rujna. Detaljne informacije o javnom pozivu dostupne su u općini Virje i na službenoj mrežnoj stranici općine Virje.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
0: Podravski radio.

0: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
1: Držim tortu, ne brini ništa.
0: Ne! Bakina rođendanska torta!
1: Gotovi smo.
0: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
2: Halo, slatka Danijela, izvolite.
0: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
2: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
3: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
1: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
4: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
5: Podravski radio. 8 7 6 FM. Download our app on Play Store. Skinite našu aplikaciju preko trgovine Play. Online 24 sata dnevno. Zvuk i slika Podravskog radija. Slušamo se i gledamo preko Podravski radio HR. Podravski radio HR. Vijesti.
6: Dobar dan. Radnici Zeta i Holdinga krenuli su u štrajk. Zagreb je od jutros gotovo bez javnog prijevoza, a redovitog odvoza otpada. Od 300 autobusa i 200 tramvaja na ceste i tračnice izašla su samo dva tramvaja i jedan autobus, a otpad iz obrazovnih i zdravstvenih ustanova odvozi 11 kamiona čistoće. Sindikati odgovornost za kaos koji bi mogao zavladati Zagrebom prebacuju na gradsku vlast. Gradonačelnik Tomašević poručuje da neće pristati na ultimatume, smatra krajnje neodgovornim što sindikati štrajk nisu odgodili dok ne završi arbitraža o nužnim poslovima, čime se potencijalno ugrožava sigurnost građana. Ravnatelj KBC-a Sestre Milosrdnice Davor Vagić izjavio je da bolnica radi najnormalnije, da hitne službe funkcioniraju bez poteškoća i da je jutros bilo tek manjih pojedinačnih kašljenja zaposlenika, a slično je bilo i u KB Sveti Duh i u dječjoj bolnici u Klajčevoj. Dosadašnja predsjednica koordinacije Hrvatske obiteljske medicine Zrinka Huđek-Leskor ponovno je na izbornoj skupštini izabrana za predsjednicu te udruge. Zrinka Huđek-Leskovar, inače specijalistica obiteljske medicine iz Varaždinske županije, najavila na izbornoj skupštini održanoj u nedjelju nastavak intenzivnog rada udruge na rješavanju ključnih problema obiteljske medicine i jačanju primarne zdravstvene zaštite. Vjerskim obredom, komemoracijom i polaganjem vijenaca Srpsko narodno vijeće, općina Kistanje i obitelji žrtava obilježili su u ponedjeljak godišnicu zločina nad srpskim civilima počinjenog 28. rujna 1995. u selu Varivode. Gotovo dva mjeseca nakon operacije Oluja, pripadnici hrvatskih vojnih i policijskih snaga ubili su 9 srpskih civila starije životne dobi u selu Varivode. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Vrhovni sud u suradnji s Pravosudnom akademijom organizirali su skup Dan građanskog procesnog prava na kojem su suci i profesori pravnih znanosti raspravljali o aktualnim pitanjima hrvatskog parničnog postupka. Među glavnim temama rasprave našla su se neka od najaktualnijih pitanja u sudskoj praksi, poput troškova parničnog postupka, otuđenja stvari ili prava tijekom parnice, žalbe protiv presuda u parničnom postupku te primjena i učinkovitosti oglednog postupka. Vlada je u ponedjeljak odredila najviše maloprodajne cijene osnovnih goriva u idućih tjedan dana. Benzinsko gorivo tako će od sutra stajati 1,76. Najviše cijena litre osnovnog dizela iznosit će 1,86, a plavog dizela za poljoprivrednike i ribare 1,42. Nadalje, kilogram plina za spremnike od sutra pa do idućeg utorka stajat će 1,52 ili 11 centi više, a za isti iznos raste i cijena plina za boce na 2,10 za kilogram. Odlučila je vlada na telefonskoj sjednici. Francuska mora učiniti sve što je u njezinoj moći kako bi izbjegla krizu državnog duga uoči predsjedničkih izbora 2027. upozorio guverner Središnje banke Emmanuel Moulin, te dodao kako bi bilo pogrešno očekivati da će Europska središnja banka priskočiti u pomoć. Ruske snage nastavile su napade na Ukrajinu tijekom noći sa 165 dronova Shahed. Dvije osobe su poginule, a deseci su ozlijeđeni u novim ruskim napadima na Ukrajinu, priopćili su u ponedjeljak ukrajinski dužnosnici. Hrvatski ronilac na dah, svjetski prvak i Guinnessov rekorder Vitomir Maričić primljen je u International Sports Hall of Fame na svečanoj ceremoniji održanoj 26. rujna u Las Vegasu u sklopu prestižnog Olimpija vikenda, čime je postao prvi hrvatski državljanin u povijesti kojem je pripala ova međunarodna počast. Vrijeme danas sunčano i danju toplo, ponegdje vrlo toplo, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva. Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 24 Celzijeva stupnja, što je današnji maksimalac.
5: Slušali ste vijesti. Podravski radio HR 87.6.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
1: Nisi mogla biti ti sretna pored mene, ni na jednoj našoj fotografiji. Vidjeli su to baš svi, vidjeli i rekli, nije dobro, on je vjetar nemirni. Samo ti si mislila da će vjetar

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica. Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099 200 0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara

0: 6 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Tražite okus koji budi uspomene i priča priču o Podravini? Posjetite Podravinoteku u Đurđevcu, mjesto gdje se susreću tradicija, kvaliteta i vrijedne ruke domaćih OPG-ova i malih proizvođača. Na jednom mjestu očekuju vas pažljivo odabrani proizvodi koji mirišu na dom i donose najbolje iz našeg kraja. Uživajte u medu, domaćim tjesteninama, bučinom ulju, sokovima, džemovima, vinima, delikatesnim pićima, čajevima, te slatkim i slanim delicijama. Pronađite i poseban prigodni poklon za svoje najmilije. Poklon ispunjen okusima, tradicijom i ljubavlju. Poklonite domaće, kušajte domaće, podržite vrijedne lokalne proizvođače. Podravinoteka, mali dućan velikog podravskog srca. Svratite u Đurđevac, otkrite bogatstvo Podravine i pronađite svoj omiljeni domaći okus.
2: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
3: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
2: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio. Ne.

0: Podravski radio. Podravske steze. Put kroz kulturu, umjetnost i narodne običaje.
1: Dobar dan, dragi slušatelji, u još jednoj emisiji Podravske steze. Kulturna baština čuva identitet jednog kraja, njegove ljude, običaje, govor, tradiciju i sjećanja koje se prenose s generacije u generaciju. Podravske Sesvete posebno su bogate takvom baštinom, a važno je pitanje kako je sačuvati i približiti mlađim generacijama. O tome koliko je važno zapisivati i čuvati ono što su nam ostavili naši preci, što danas još uvijek živi među mještanima i što prijeti zaboravu, razgovarat ćemo sa spisateljicom Justinom Randelj. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan i hvala vam što ste me pozvali.
1: Za početak, Podravske Sesvete imaju bogatu tradiciju, običaje, narječje i način života koji se prenosi generacijama. Koliko je vama važno to sve zabilježiti evo u vaše knjige?
2: To mi je jako važno da ostane mladima sada taj kao dokument koji se negda, znate, koji smo mi negda živjeli, to je sve bilo drugačije pre puno godina nego sada. I za puno godina poslije, za 30-40, to bude isto drugačije, ali ovo će biti sačuvano ovo vrijeme kaj se sada događa i kako je, što se radi u Sesvetama i što se radilo i kako ljudi žive i s čime se hrane, i to je sve važno, običaj, pa onda te naše tradicije koje imamo za Božić, za Uskrs, za Ivanje koje smo imali, i to smo mi u folkloru prenosili po cijeloj Europi i ljudi su to, znate, jako lijepo prihvatili. I prošle godine smo bili u Dubrovniku 13. prosinca, imali smo običaj Božića. U Kneževom dvoru smo to nastupali, jako su nas lijepo prihvatili, rekli su nek dođemo opet u bilo koje doba, jer je njima to bilo tak zanimljivo da su plakali, kaj se to događa za Božić. I te sve pjesme i običaji, ljudi su neko i to i doživjeli, pa su se sjetili. Pa i sada, evo, dok neko još i sada to imaju slavno se za Božić, i to je njima sve ono kaj ime najljepše u životu, kaj će kao cijelu godinu možda.
1: O svojim knjigama pišete u kajkavskom nariču, zar ne?
2: Da.
1: Koliko je zapravo to važno sačuvati taj izvorni govor naš?
2: To vam je kao materinski jezik. Nekda dok sam išla prvi razred, mi smo tako i govorili u školi. Ali sad malo po malo, ja sam počela poslije pisati zadaće i pesmice na književnom jeziku i to sve je bilo onako drugačije i sve, ali ja sam upuštena dok ja govorim na tem svojim jezikom i za tim svojim riječima, jer onda mislim da ja iskreno govorim, da ne glumim, znate, jer neki ljudi se drže da su oni nekakvi, ja ne znam kaj, a mi smo onakvi kakvi smo se rodili i mi to moramo ostati, jer ovoga, za to nas veže i naše selo i običaji i na život.
1: Postoji neka razlika između Podravskih Sesveta i đurđevačkog govora, na primjer?
2: Ima razlika. Ja sam išla gledati tu na terapije, pa onda čujem žene iz raznih mjesta i sve, i Đurđevac ima svoje.
1: Postoji li možda opasnost da s nestankom, evo, i starih generacija nestanu i upravo te reči, izrazi, taj govor?
2: Pa znate da i postoji, jer ovi mladi, oni se uče u školi književno i te reči možda budu se izgubile, koje su jako bile zanimljive, znate, i koje imaju više značenja. Naprimjer, mi imamo riječ plafon. Plafon, to mi velimo strop. Ili tambulat. Mi velimo tambulat sa Svetam. To je stara reč. I kaj to znači? Tam bu lat. Na tavanu bude lat, gdje se kukuruz nametal. I to se ne moglo nigdje protumačiti. Tam bu lat. A inače strop ili plafon, kako se veli sahak. Ima puno riječi, znate, baš sam negdje sad poslije napisala, naštrmbeljila, pa onda to pokočkala, dok se netko s nekim posvadil, pokočkala malo i tak. Ima puno te riječi, tamo imam zapisano, koje, znate, to više nitko ni ne koriste. A bude se zaboravilo. A šteta toga, to je bogatstvo jednoga jezika, jednoga naroda, jednoga sela. Da je imalo to sve kaj ima. ima.
1: Pijate u zboru ili u kudu?
2: E, gledajte, ja pijevam od prvog razreda. Mm-hmm. Išla sam u crkveni zbor, imala sam jednu časnu sestru koja me jako, onak me, jer sam imala dobar glas. I onda sam ja od prvog razreda već počela solo pjesme pjevati i te su mi do sad ostale. Sve pjesme imam u glavi, veli, pa ti imaš kao kompjutora u glavi sve. I to meni, znate, još više od mladosti ostalo nego već sad nove pjesme, to mi nekog ne, ali ono staro i to kaj mi imamo, znate, i sad pjevamo svaku, da smo po celoj Europi pjevali. Bili smo, dok smo, Pansionska baština je bila prvo 1917. U crkvi Svete Katarine na Dolcu i tu su nas snimali, kola su nas snimali i tu sam ja s jednom, koja je umrla sad, nažalost, pjevala Gospin plać, to je bila divna jedna pjesma, rekla jedna ženska tamo, ona profesorica, gledajte, vi možete to pjevati u svakoj metropoli. I mi smo to pjevale Hamburgu, v Rimu, Salzburgu, Sutriju, svakot kod god smo išli te pjesme, ona imala dobar drugi glas, ja prvi, i mi smo se tak slagale, znate, to je bila divna pjesma. I Tiha noć, to smo pjevali u Sutriju dok smo došli crkvi svih svetih, isto ima, bilo je više grupnje, Mačka, Slovenija, pa onda Austrija i sve, i Italija, a mi smo pjevali na svojem jeziku. I dok smo mi otpopevali, gledajte, tu pjesmu, Tihu noć, oni su se svi digli, cijela crkva, i oni su vikali Viva Kroacija, Viva Kroacija. To je bilo divno, znate, oni su nas vlekli za rukave dok smo išli van cirkve, kako je to bilo njima, je krasno ta pjesma, a nisu razmili jezika.
1: E, imate neke starinske pjesme koje popevate?
2: Možda? Da, pa starinske i popevamo. Te su, znate, sad jako važne i vredne, koje nitko nema, i z onim načinom kako se to nekda su žene, gledajte, vodile, a neke su bajserile, kako bi se reklo, pratile. I to je, ne bilo prvi sopran, bas, tenor, i to sve, nije to bilo toga, ne, to oni su samo imali te dva, i to je bilo, to je pratnja bila, kako sad nemero mladi, oni to ni nemaju, znate, prirođeno, ono su, to se naraštaj na naraštaj, to, te pjesme i za ti glasi su se tako prenosili.
1: Dok pišete u svojim knjigama, ali pišete iz osobnoga sjećanja ili kaj čujete po selu?
2: Ma gledajte, ja samo svoje sjećanje najviše. Ovo kaj čujem po selu, znate, to ne znam je li je istina ili nije. Ali ja pišem samo ono kaj znam da je istina i kaj je meni na srcu, kaj sam ja doživjela u svojoj mladosti, u svojem djetinstvu, u svojoj, gledajte, školskim danima, pa onda poslije dok sam već išla sam zamuć, još nisam bila punoletna, to su bili bračni ti, znate, dani, dok sam se ja udala, to sve, ima tu puno toga da bi napisala knjige i knjige, pa onda poslije dok smo, došli smo se svete, tu smo dalje radili, kuće smo gradili, pa se mučili, znam sada kako, negdje su žene nizmeđu, nizko kruz, posejale konoplje, i neke su konoplje bile za seme, a ono kad je cvjelo, to su bile cvjetučice. I te cvjetučice su se rezale, a tak da je ona konoplja za seme ostala poslije za rezati za seme i za prodati. A cvjetučice su se rezale i ja sam znašala, majka rezala na kraju. Cvjetučice su se nosile preko cijele zemlje na kraje kad smo nametali na kola i to se v kanalu močilo kak konoplje, te cvjetučice debele su imale bote. I onda to se moralo duže malo nego konoplje močiti v kanalu. Onda su se te isto osušile i to se obrađivalo kak i konoplje. Konoplje, ja imam tu i za konoplje jedne knjige isto kako su se obrađivalo, se delalo. Imam i dijelove nareda kako se na zadnje to na naredu delalo. I te cvjetučice su ovoga služile, žene su v zimi to prele kao turjače, to su bile debelo, na, to ne bilo onako meko, onako je, kako je konoplja ima za platno, to je bilo debele, te turjače, i do tun se su se gunji tkali kao, kad su se prodavali, žene su zatim zarađivale. I one su to tkale toga i onda još isto su i stare suknje morti neke prnke za te tkale kad to bilo onak lijepo na parte između toga bijele rede i sve i to je bilo ženama jedini prihod da. Jer ne bilo nigdje ni ništa ako si imal mlijeko si menjal znate jer da. Dok je žena išla kopat nekam yeah. dobila je malo mlijeka i malo sladine.
1: No.
2: Je, velimo ako ima, ja sam nosila tu debeli slaninu, ta srčno bežala doma kad smo jeli veli, kad smo dobila, kad su kupali, ljudi nije bilo yeah. hrane, yeah. ali ljudi su imali zdravu hranu.
1: Yeah,
2: jedna moće. Svinja se je klala na cijelu godinu
1: tak,
2: i to
1: je,
2: se...
1: To se jelo,
2: da? Da, sve se potrošilo od te svinje i mast se je trošila i ovo se osušilo meso, ne bilo frižidera, a ovoga, ovaj otpadke to se za sopun složilo kad se sopun ovoga, kad smo žene imale s čim prati a inače pralo se v čebru pralo se v čebru beljilo to platno zetkano ponjava i to sve i onda se to s vrućom vodom polevalo gore bil pepel i tak je to a dole je bilo korito kad je služilo za šareni to šareno, a ovo je bilo za belo vruće i vutim se to je bilo jako se znaš klisko onda smo na kanal se to vozilo prat kad se to zepiralo i tak ljudi su tak živjeli i prali i ne bilo već mašine ni kupone, ni ničega onda, dok sam ja se i vdala, još nismo imali ni vodovu više škišnici sem prala smo imali puno naše bilo društvo, onda korita velika namočili preko noći, rano se na rifljač pralo i onda smo išli na Dravu prati i tam zepiravati i to se opkuvalo i tak se je to živjelo, eto tak. A dok smo u jesen, kukruz se je bral i mi smo dugoručno brali kukruze, onda smo sekli kukruzinje za krave, stavice, onda smo doma vozili, to smo plastili, zatim smo ranili, ma sada kako smo se snalazili, ali sad tu ne vidiš više stavicu, ni na polju, ni doma plaste, sad su bale, neseno, nako, evo već je drugo vrijeme, a ne to puno godin prešlo.
1: Nije.
2: A imam tu
1: bilo to, da.
2: Znate kako se mašinalo i ovo je ono malo opisano, a ljudi to budu sad razmišljali kako je to za jedno par godin. Ele to stvarno bilo istina, ali dobro, slika, slike se pokažu.
1: Da, pa bar pokažu slika u vašim knjigama kako
2: je bilo. Tako sagde.
1: Predstavili ste i nedavno evo novu knjigu Piretoš. O čemu je knjiga zapravo?
2: Knjiga ima ovako, najviše ima to ima te recepte stara jela recepte, ali ima ovoga i naziv ulica u našem selu. I u toj našoj svakoj ulici ljudi imaju nadimke. Jer ti njega ne mreš, dok sam išla tu na terapiju, pitali su veli, išli smo u Cigovčanu, pitamo tam ulicu Pavlika Miškine, ne je to veli za Berek. Pa nema tu, veli, Cugovčana, oni su Jankekovi. Jankekovi. I to svako sad budete vidjeli, ali svaka ulica ima, svaka kuća u toj ulici nadimka. To su čudni nadimki, znate kad su negdje ljudi zmišljali, dok su se žene su tkale, a muški su se kartali i zmišljali, znate, i popevali i to neke delali zimi i te nadimke zmišljali i to se nisu zbrisali dosta. Sad ti ne znaš, ideš k ovomu, ti znaš, ti ideš k ovomu, a ne k ovomu, kako u njemu piše književno, kako se zove, ti ne znaš kako je on, ima prezime nego kako mu vele. Nadimka kakvog ga ima.
1: To je zapravo Piretoš, evo, taj je naziv te knjige. Što zapravo je Piretoš?
2: Da, Piretoš to je jelo koje se nekda kuvalo, slagalo, znate, za ručak. Tako, ja sam se udala i tako je moja svekrva to prvi put sam tam jela. Goloj toj ranjici se prži to melja brašno i onda to mora biti rumeno, zaprženo tak da, i onda se polije s vrućom vodom slanom dok je to lijepo ima boju i to se stvore kvržice onako kuglice kao žganci to su pečeni žganci ali imaju tako miris i okus bolje nego ovakvi žganci koji se kuvaju u vodi koji se mora dugo mešati s kuvačom moraš ti isto s kuvačom nekda je žena punu lonec za cijelo društvo se žgance mešala djela dole na zemlju i mešala cijelo društvo jelo zjene zdjelje to je te žgance to teško bilo. A ovo bi bilo leže, znaš, ja znam ove leže su vam, melja brašno se leže meša po ranjici, onda se polezu tom vrućom vodom i gotovi žganci. I to se mora isto jesti isto s mlekom, mora se iz vrnjom, mora se iz kavom, kako tko hoće, i jako je dobro, ja sam ja to probala.
1: I za kraj, što biste poručili mladima iz Podravskih Sesveta, iz našega kraja, zašto je važno poznavati kulturnu baštinu evo našega kraja?
2: I vama to, jer to su korijeni naši. Ako mi nemamo korijene, mi nemamo života. A ako mi to imamo, mi moramo svakdje to, znate. Ako si ti bilo gdje u svijetu, imaš svoje korijene, ona te vleče i ti moraš znati da si ti svoj. Da ono ti, gdje si ti jesi i gdje ti živeš, to ne je tvoje. A ti kad imaš u sebi, gdje si odrasli, bili, živjeli, to je tvoje vlastito u tebi i u tvojoj duši i u tvojem srcu ostalo za cijeli život. I to poštivaš kao i svoje roditelje i sve, i to treba imati cijeli život, znate, na umu, da nam je to jedino koje moramo imati, ono svoje. Ovo drugo, sve mi, kad mi dobivamo, to ne naše, Bog zna kaj, mi smo to usput pokupili, ko zna čije i kaj, ovo i ono, ali dok mi imamo nešto svoje, to znači da smo mi svoji na svojem. I tak se, znači, i ljudi koji su išli u rat i sve, oni su živjeli za svoje života i sve dali, a mi isto, gledajte, damo to pismo s perom, mi se borimo za tem, koji još more i koji zna i kojemu je to Bog dragi dal, ne svako mu dal, tako. Ja ne znam, ja sam ove godine već, ono, 75, ne to malo, još mi malo ostane do kraja, ali ja se borim kako moram i ne mislim na to, mislim samo kaj moram delati po redu i sve, i dan za dan tak prelazi i dolazi. A mladi, znate, nek se samo uče u školi, jer mora za cijeli život, jem to najviše treba. Zdravi zub. Došla jedan put k meni jedna stareša Sneja. Zub je strašno bolil, ne je bilo do smeja. Ja sam se začudila jer bo je peše došla, kak je k meni pošla s drugoga kraja sela. Zuba sam joj izvadila jer se je malo šklecal, rakiju sam natočila, to je bila dezinfekcija. Ali je ta ista Sneja i drugi den došla. Kaj bi zuba zvadila, misleći niš ne košta. Ja još nisam ni znala, zdravoga bi zvadila, a njezino sam muža na vrati spazila. On je fort išel za njom, na biciklu polako, samo je on znal dobro da hoće piti jako. Ja nisam baš vtegnula ni pogledati zuba, rakiju je gutnula i odbežala bez duba. A prava ljuba, nisam puno išel k tebi, nisam puno s tebom bil, ali sam te u srcu nosil, i budem to dok sam živ. Ostala si navek ista, kako sam te nekda znal. Puno sam već sveta prešel, a samo bi tebe zval. Da te moram doteknuti, srcu bi si našel lek. Sećal bi se toga trena, od sada do zanavek. Budi takva kakva jesi, takvu sam te navek štel. Bez poljubca i bez broja, ostala se ljubav moja. Za tebe, mama. Smej na licu, a v srcu tama. Kak da to premeni, mama? Zval te budem svakoga dneva, da nesi sama dok mene nema. Nek te sunce zlati, nek te prati, od rane zore do kasni sati. A kad čuješ ptičice i njihove pesmice, znaj da nisi sama, jer to je sve za tebe, mama.
1: Hvala vam, evo, što ste nam predstavili kulturnu baštinu Podravskih Sesveta. Imala je svoj spisarski život i evo, sva sjećanja i starine.
2: Hvala i vama što ste me pozvali. I kad sam mogla to nešto reći, odnašim se sve tam, kad se negda događalo i kad je negda bilo, a sad toga više nema. To je sve prošlost.
1: Hvala i vama, dragi slušatelji, na pažnji. Gost današnje emisije bila mi je spisateljica Justina Randelj, koja nam je progovorila o kulturnoj baštini Podravskih Sesveta i o svojim knjigama koje piše upravo na kajkavskom narječju. Do slušanja!
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Podravske steze. Put kroz kulturu, umjetnost i narodne običaje.

0: Vi slušate Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan. Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije nastavlja s radom mobilne ambulante na đurđevačkom području, čime se zdravstvena zaštita dodatno približava stanovnicima naselja koja nemaju ordinaciju obiteljske medicine. Mobilna ambulanta obilazit će mjesta prema unaprijed utvrđenom rasporedu, a građanima će omogućiti korištenje usluga primarne zdravstvene zaštite ugovorenih s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Vozilo je opremljeno poput ordinacije obiteljske medicine, te će se u njemu moći obaviti i liječnički pregledi, kontrolni pregledi, osnovna dijagnostika i druge usluge koje su dio redovitog rada obiteljske medicine. Projekt je prvenstveno namijenjen stanovnicima udaljenijih naselja, osobito starijim osobama, slabije pokretnim pacijentima te svima kojima je zbog udaljenosti ili otežanog prijevoza otežan dolazak do liječnika. Raspored dolazaka mobilne ambulante na đurđevačkom području možete pronaći na web stranici Podravskog radija. Raspored je podložan promjenama tijekom mjeseca, a ažurirani raspored dostupan je na mrežnim stranicama Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije. U prostorijama općine Virje, općinska načelnica Kristina Filipović i direktor iz Virja Mladen Podravec, te direktore tvrtke iz Bjelovara Mladen Carek, potpisali su ugovor o izvođenju radova na uređenju prvog kata zgrade stare škole i ugovor o nadzoru nad radovima. Ugovorena vrijednost radova iznosi 378.357,76 € s PDV-om, te stručnog i obračunskog nadzora 7.500 € s PDV-om. Temeljem uspješne prijave projekt će sufinancirati Ministarstvo kulture i medija sa 100.000 €, a obnova zgrade stare škole nastavlja se etapno, a u skladu s i osiguranim financijskim sredstvima i mogućnostima financiranja iz različitih izvora. U ovoj fazi radovi obuhvaćaju uređenje prvog kata zgrade srednjeg i desnog krila. Predviđeni su građevinsko-obrtnički, montažerski, instalacijski i drugi radovi potrebni za adaptaciju i uređenje prostora. Općina Virje obavještava roditelje o povratu troškova radnih bilježnica i pribora. Roditelji učenika s područja općine Virje koji su podnijeli zahtjev za sufinanciranje kupnje radnih bilježnica i školskog pribora povrat troškova mogu preuzeti od danas 28. rujna u općini Virje. Za učenike od 1. do 4. razreda odobreno je 40 €, dok sufinanciranje za učenike od 5. do 8. razreda iznosi 60 € po učeniku. U Miholjancu se održava obilježavanje Dana mjesta. Program je započeo u subotu svetom misom u župnoj crkvi, nakon koje su članovi DVD-a Miholjanec izveli vatrogasnu vježbu, a održan je imalo nogometni turnir. Program se nastavio i u nedjelju kada je služena večernja sveta misa u crkvi svetog Mihaela Arkanđela. Nakon mise gostujuća dramska skupina iz Ferdinandovca izvela je predstave Te gobe od uzgora do dola i Karmine. Središnji dio obilježavanja održat će se sutra u utorak 29. rujna na blagdan svetog Mihaela Arkanđela. Program počinje okupljanjem sudionika povorke i polaganjem vijenaca kod spomenika u blizini škole u znak sjećanja na poginule hrvatske branitelje i preminule mještane. Uslijedit će svečana sveta misa u crkvi svetog Mihaela Arkanđela, a nakon nje i sajam domaćih proizvoda. Ovogodišnje obilježavanje Dana mjesta Miholjanec završit će sjednicom vijeća mjesnog odbora Miholjanec i zajedničkim ručkom. U domu u Legradu održana je manifestacija Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje, koju je organizirala udruga žena Legrad. Okupljanje je i ove godine bilo posvećeno očuvanju običaja, kulture i tradicije ovog podravskog kraja. Manifestacije u ime Koprivničko-križevačke županije prisustvovala potpredsjednica Županijske skupštine Ana Marija Đurđ, koja je u prigodnom obraćanju zahvalila članicama udruge žena Legrad na njihovom radu i trudu kojim doprinose očuvanju lokalne baštine. Drage žene, vrijedite, dovoljne ste baš takve kakve jeste i nemojte to nikada zaboraviti. Hvala vam na svemu što činite kako bi naša tradicija i kultura ostala živa i prenijela se na mlade generacije, poručila je Đurđ. Okupljenima su se pozdravnim govorima obratili i načelnik općine Legrad Ivan Sabolić, županijska vijećnica Vesna Peršić-Kovač, te predsjednica udruge žena Legrad Branka Habek. Za sve goste priređen je i kulturno-umjetnički program program, a nakon večere uslijedili su tombola i ples, rekli su iz Koprivničko-križevačke županije. Turistička zajednica područja Središnja Podravina i općina Đelekovec organizirale su manifestaciju Đelekovečki spomenki i požiraki. Sajamski festival tradicije i kreativnosti koja se održala na igralištu ispred osnovne škole u Đelekovcu. Manifestaciju su podržali zamjenik župana Mario Rajni, načelnica Lara Samošanec-Kiš te načelnik općine Rasinja Davor Tetec. Manifestacija je zamišljena kao gastronomski sajam posvećen tijestu s posebnim naglaskom na promociju i demonstraciju zaštićenog umijeća i izrade požiraka, tradicionalne tjestenine za juhu. Uz domaćine Društvo žena Đelekovec na sajmu su sudjelovale brojne udruge s područja Koprivničko-križevačke županije koje su posjetiteljima ponudile domaće specijalitete i autentične suvenire. U sklopu bogatog programa održala se i druga Đelekovečka gulašijada, natjecanje brojnih ekipa u kuhanju gulaša. Posebnost ovogodišnjeg izdanja je suradnja s općinom Legrad. Pa su se sudionicima u Đelekovcu pridružili i sudionici biciklijade koja je krenula iz Legrada. Manifestacija se održala pod pokroviteljstvom općine Đelekovec, turističke zajednice područja Središnja Podravina i povjerenstva za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije. U Podravskim Sesvetama upriličena je javna pokazna vježba općinske vatrogasne zajednice. Lokacija održavanja vježbe bila je bikarnica, a okupljeni su mogli vidjeti prikaz različitih vatrogasnih intervencija, od prometne nesreće i spašavanja unesrećenih do rezanja lima na vozilu te gašenja požara na vozilima i stambenim objektima. Spomenimo i da nakon vježbe druženje je nastavljeno uz besplatan gulaš i lepinje u vatrogasnom spremištu, ali i razgledanje vatrogasnih vozila i vatrogasne opreme. U Koprivničkom Ivancu u tijeku su radovi na uređenju i dogradnji prostorija namijenjenih radu lokalnih udruga, čime će se osigurati kvalitetni i funkcionalni uvjeti za njihove članove, ali i za ostale mještane općine. Projektom je obuhvaćena izgradnja vodovoda i odvodnje do objekta, njegova dogradnja sa sanitarnim čvorom te izgradnja funkcionalne nadstrešnice za potrebe udruge hrvatskih dragovoljaca i veterana Domovinskog rata općine Koprivnički Ivanec. Realizacijom projekta planira se ujedno konačno završiti objekt i stvoriti uvjeti za ishođenje uporabne dozvole. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 198.925,53 € s PDV-om, dok je za stručni nadzor osigurano dodatnih 4.375 €. Izvođač je tvrtka iz Varaždina, stručni nadzor obavlja tvrtka iz Koprivnice. Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u iznosu od 40.600 €, dok je preostali dio sredstava osiguran za realizaciju planiranih radova. Iz općine Koprivnički Ivanec zahvalili su mještanima na strpljenju i razumijevanju tijekom izvođenja radova, istaknuvši kako je cilj projekta dodatno unaprijediti društvenu infrastrukturu te urediti prostor koji će služiti lokalnim udrugama i zajednici. Na području općine Rasinja održana je vatrogasna vježba Podravine 2026. u kojoj je sudjelovalo 109 vatrogasaca iz 23 dobrovoljna vatrogasna društva te javne vatrogasne postrojbe Koprivnica s ukupno 27 vatrogasnih vozila. Podršku su vatrogascima u ime Koprivničko-križevačke županije pružili župan Tomislav Golobić i pročelnica službe ureda župana Aldijana Matić-Horvat, načelnik općine Rasinja Davor Tetec, a vježbom je koordinirao zapovjednik županijske vatrogasne zajednice Zvonimir Habijan. Vježbu su organizirali vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije i vatrogasna zajednica općine Rasinja, na čijem je području provedena, a uz vatrogasne snage u aktivnostima su sudjelovali županijski centar 112 te Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije. Župan Golobić pohvalio je visoku razinu spremnosti vatrogasaca te naglasio važnost kontinuiranog ulaganja u sustav vatrogastva i civilne zaštite. Udruga žena s bolestima dojke Narcise Đurđevac i ove godine obilježava Dan ružičaste vrpce s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije, redovitih pregleda i ranog otkrivanja raka dojke. Humanitarna i edukativna akcija održat će se u subotu 3. listopada od 10 do 12 sati na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu. Članice udruge tijekom akcije dijelit će građanima edukativne materijale i ružičaste vrpce, prepoznatljiv simbol solidarnosti i potpore ženama oboljelima od raka dojke. Dan ružičaste vrpce prilika je da se još jednom podsjetimo koliko je važno brinuti o vlastitom zdravlju i odazivati se na preventivne i nacionalne programe ranog otkrivanja raka dojke. Pravodobno otkrivanje bolesti omogućuje pravovremeno liječenje i povećava mogućnost uspješnog oporavka.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas sunčano i danju toplo, ponegdje vrlo toplo. Najviša dnevna temperatura između 22 i 27, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjeri 24 Celzijeva stupnja.
0: Lokalno Podravsko gradio. Podravski radio. Vi slušate. Podravski radio.

tvoje smiješne za maturu haljine. Sandale boje mjesečine.

7 6 FM Download our app on Play Store. Skinite našu aplikaciju preko trgovine Play. Online 24 sata dnevno. Zvuk i slika Podravskog radija. Slušamo se i gledamo preko Podravski radio HR. Podravski radio HR. Podravski radio.

0: na đurđevačkom području, čime se zdravstvena zaštita dodatno približava stanovnicima naselja koja nemaju ordinaciju obiteljske medicine. Mobilna ambulanta obilazit će mjesta prema unaprijed utvrđenom rasporedu, a građanima će omogućiti korištenje usluga primarne zdravstvene zaštite ugovorenih s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Vozilo je opremljeno poput ordinacije obiteljske medicine, te će se u njemu moći obaviti i liječnički pregledi, kontrolni pregledi, osnovna dijagnostika i druge usluge koje su dio redovitog rada obiteljske medicine. Projekt je prvenstveno namijenjen stanovnicima udaljenijih naselja, osobito starijim osobama, slabije pokretnim pacijentima te svima kojima je zbog udaljenosti ili otežanog prijevoza otežan dolazak do liječnika. Raspored dolazaka mobilne ambulante na đurđevačkom području možete pronaći na web stranici Podravskog radija. Raspored je podložan promjenama tijekom mjeseca, a ažurirani raspored dostupan je na mrežnim stranicama Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije. U prostorijama općine Virje, općinska načelnica Kristina Filipović i direktor iz Virja Mladen Podravec, te direktore tvrtke iz Bjelovara Mladen Carek, potpisali su ugovor o izvođenju radova na uređenju prvog kata zgrade stare škole i ugovor o nadzoru nad radovima. Ugovorena vrijednost radova iznosi 378.357,76 € s PDV-om, te stručnog i obračunskog nadzora 7.500 € s PDV-om. Temeljem uspješne prijave projekt će sufinancirati Ministarstvo kulture i medija sa 100.000 €, a obnova zgrade stare škole nastavlja se etapno, a u skladu s i osiguranim financijskim sredstvima i mogućnostima financiranja iz različitih izvora. U ovoj fazi radovi obuhvaćaju uređenje prvog kata zgrade srednjeg i desnog krila. Predviđeni su građevinsko-obrtnički, montažerski, instalacijski i drugi radovi potrebni za adaptaciju i uređenje prostora. Općina Virje obavještava roditelje o povratu troškova radnih bilježnica i pribora. Roditelji učenika s područja općine Virje koji su podnijeli zahtjev za sufinanciranje kupnje radnih bilježnica i školskog pribora povrat troškova mogu preuzeti od danas 28. rujna u općini Virje. Za učenike od 1. do 4. razreda odobreno je 40 €, dok sufinanciranje za učenike od 5. do 8. razreda iznosi 60 € po učeniku. U Miholjancu se održava obilježavanje Dana mjesta. Program je započeo u subotu svetom misom u župnoj crkvi, nakon koje su članovi DVD-a Miholjanec izveli vatrogasnu vježbu, a održan je i malo nogometni turnir. Program se nastavio i u nedjelju kada je služena večernja sveta misa u crkvi svetog Mihaela Arkanđela. Nakon mise gostujuća dramska skupina iz Ferdinandovca izvela je predstave Te gobe od uzgora do dola i Karmine. Središnji dio obilježavanja održat će se sutra u utorak 29. rujna na blagdan svetog Mihaela Arkanđela. Program počinje okupljanjem sudionika povorke i polaganjem vijenaca kod spomenika u blizini škole u znak sjećanja na poginule hrvatske branitelje i preminule mještane. Uslijedit će svečana sveta misa u crkvi svetog Mihaela Arkanđela, a nakon nje i sajam domaćih proizvoda. Ovogodišnje obilježavanje Dana mjesta Miholjanec završit će sjednicom vijeća mjesnog odbora Miholjanec i zajedničkim ručkom. U domu u Legradu održana je manifestacija Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje, koju je organizirala udruga žena Legrad. Okupljanje je i ove godine bilo posvećeno očuvanju običaja, kulture i tradicije ovog podravskog kraja. Manifestacije u ime Koprivničko-križevačke županije prisustvovala potpredsjednica Županijske skupštine Ana Marija Đurđ, koja je u prigodnom obraćanju zahvalila članicama udruge žena Legrad na njihovom radu i trudu kojim doprinose očuvanju lokalne baštine. Drage žene, vrijedite, dovoljne ste baš takve kakve jeste i nemojte to nikada zaboraviti. Hvala vam na svemu što činite kako bi naša tradicija i kultura ostala živa i prenijela se na mlade generacije, poručila je Đurđ. Okupljenima su se pozdravnim govorima obratili i načelnik općine Legrad Ivan Sabolić, županijska vijećnica Vesna Peršić-Kovač, te predsjednica udruge žena Legrad Branka Habek. Za sve goste priređen je i kulturno-umjetnički program, a nakon večere uslijedili su tombola i ples, rekli su iz Koprivničko-križevačke županije. Turistička zajednica područja Središnja Podravina i općina Đelekovec organizirale su manifestaciju Đelekovečki spomenki i požiraki. Sajamski festival tradicije i kreativnosti koja se održala na igralištu ispred osnovne škole u Đelekovcu. Manifestaciju su podržali zamjenik župana Mario Rajni, načelnica Lara Samošanec-Kiš te načelnik općine Rasinja Davor Tetec. Manifestacija je zamišljena kao gastronomski sajam posvećen tijestu s posebnim naglaskom na promociju i demonstraciju zaštićenog umijeća i izrade požiraka, tradicionalne tjestenine za juhu. Uz domaćine Društvo žena Đelekovec na sajmu su sudjelovale brojne udruge s područja Koprivničko-križevačke županije koje su posjetiteljima ponudile domaće specijalitete i autentične suvenire. U sklopu bogatog programa održala se i druga Đelekovečka gulašijada, natjecanje brojnih ekipa u kuhanju gulaša. Posebnost ovogodišnjeg izdanja je suradnja s općinom Legrad. Pa su se sudionicima u Đelekovcu pridružili i sudionici biciklijade koja je krenula iz Legrada. Manifestacija se održala pod pokroviteljstvom općine Đelekovec, turističke zajednice područja Središnja Podravina i povjerenstva za ravnopravnost spolova Koprivničko-križevačke županije. U Podravskim Sesvetama upriličena je javna pokazna vježba općinske vatrogasne zajednice. Lokacija održavanja vježbe bila je bikarnica, a okupljeni su mogli vidjeti prikaz različitih vatrogasnih intervencija, od prometne nesreće i spašavanja unesrećenih do rezanja lima na vozilu te gašenja požara na vozilima i stambenim objektima. Spomenimo i da nakon vježbe druženje je nastavljeno uz besplatan gulaš i lepinje u vatrogasnom spremištu, ali i razgledanje vatrogasnih vozila i vatrogasne opreme. U Koprivničkom Ivancu u tijeku su radovi na uređenju i dogradnji prostorija namijenjenih radu lokalnih udruga, čime će se osigurati kvalitetni i funkcionalni uvjeti za njihove članove, ali i za ostale mještane općine. Projektom je obuhvaćena izgradnja vodovoda i odvodnje do objekta, njegova dogradnja sa sanitarnim čvorom te izgradnja funkcionalne nastrešnice za potrebe udruge hrvatskih dragovoljaca i veterana Domovinskog rata općine Koprivnički Ivanec. Realizacijom projekta planira se ujedno konačno završiti objekt i stvoriti uvjeti za ishođenje uporabne dozvole. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 198.925 eura i 53 centa s PDV-om, dok je za stručni nadzor osigurano dodatnih 4.375 eura. Izvođač je tvrtka iz Varaždina, stručni nadzor obavlja tvrtka iz Koprivnice. Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u iznosu od 40.600 eura, dok je preostali dio sredstava osiguran za realizaciju planiranih radova. Iz općine Koprivnički Ivanec zahvalili su mještanima na strpljenju i razumijevanju tijekom izvođenja radova, istaknuvši kako je cilj projekta dodatno unaprijediti društvenu infrastrukturu te urediti prostor koji će služiti lokalnim udrugama i zajednici. Na području općine Rasinja održana je vatrogasna vježba Podravine 2026. u kojoj je sudjelovalo 109 vatrogasaca iz 23 dobrovoljna vatrogasna društva te javne vatrogasne postrojbe Koprivnica s ukupno 27 vatrogasnih vozila. Podršku su vatrogascima u ime Koprivničko-križevačke županije pružili župan Tomislav Golobić i pročelnica službe ureda župana Aldijana Matić-Horvat, načelnik općine Rasinja Davor Tetec, a vježbom je koordinirao zapovjednik županijske vatrogasne zajednice Zvonimir Habijan. Vježbu su organizirali vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije i vatrogasna zajednica općine Rasinja, na čijem je području provedena, a uz vatrogasne snage u aktivnostima su sudjelovali i županijski centar 112 te Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije. Župan Golobić pohvalio je visoku razinu spremnosti vatrogasaca te naglasio važnost kontinuiranog ulaganja u sustav vatrogastva i civilne zaštite. Udruga žena s bolestima dojke Narcise Đurđevac i ove godine obilježava Dan ružičaste vrpce s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije, redovitih pregleda i ranog otkrivanja raka dojke. Humanitarna i edukativna akcija održat će se u subotu 3. listopada od 10 do 12 sati na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu. Članice udruge tijekom akcije dijelit će građanima edukativne materijale i ružičaste vrpce, prepoznatljiv simbol solidarnosti i potpore ženama oboljelima od raka dojke. Dan ružičaste vrpce prilika je da se još jednom podsjetimo koliko je važno brinuti o vlastitom zdravlju i odazivati se na preventivne i nacionalne programe ranog otkrivanja raka dojke. Pravodobno otkrivanje bolesti omogućuje pravovremeno liječenje i povećava mogućnost uspješnog oporavka.
1: Kultura.
0: Spisateljica Justina Randelj, rodom iz Podravskih Sesveta, nedavno je povodom obilježavanja Dana općine Podravske Sesvete predstavila novu knjigu Piretoš. U svojim knjigama kroz pjesme i humor opisuje živote ljudi, običaje, govor, tradiciju i sjećanja nekadašnjeg života u našem kraju. Po njoj su Podravske Sesvete posebno bogate kulturnom baštinom koja se prenosi iz generacije u generaciju. U razgovoru za Podravski radio Justina Randelj je opisala kako je nekada život na selu izgledao.
1: Da. Ali ljudi su imali zdravu hranu. Svinja se klala na cijelu godinu i to se, da, sve se potrošilo od te svinje. I mast se trošila i ovo se osušilo meso, ne bilo frižidera, a ovoga ovaj otpadke tu se za sopun složilo, kad se sopun ovoga, kad smo žene imale s čim prat, a inače pralo se v čebru. Pralo se v čebru, beljilo to platno zetkano ponjave i to sve, i onda se to vrućom vodom polevali, gore bil pepel i tak je to, a dole je bilo korito kada je služilo za šareni to šareno, a ovo je bilo za belu. I vutim se, to je bilo jako, znaš, klisko, onda smo na kanal se to vozilo prat, kada se to zepiralo i tak ljudi su tak živjeli i prali i ne bilo već mašine ni kupone, ni ničega onda. Dok ja se im dala, još nismo imali ni vodovod, ništa, škišnici se prala smo, imali puno, naše bilo društvo, onda korita velika namočili preko noći, rano se na rifljač pralo. I onda smo išli na Dravu prati i tam zipiravati i to se kuvalo i tak se to živjelo.
0: Prisjetila se spisateljica. Cijeli razgovor možete poslušati u emisiji Podravske steze u programu Podravskog radija danas s početkom u 17:30. U dvorani ZKF u Novigradu Podravskom, u organizaciji Kuda djelovi, održana je manifestacija Osmodelovsko veselje. Manifestaciju su podržali načelnici općine Novigrad Podravski, Koprivnički Breg, Zdravko Brljek i Kristina Škoda Vajdić, a službeno je otvorio župan Tomislav Golubić. Župan je u prigodnom govoru čestitao na organizaciji kulturno-umjetničke manifestacije koja na najbolji način čuva tradiciju i zajedništvo podravskog kraja. Posjetiteljima su se predstavile celjska folklorna skupina iz Celja, folklorni ansambli iz Mađarske, Klapa Komiže iz Komiže, Varaždinski folklorni ansambl iz Varaždina, Kud Radinje i domaći Kud Delovi. Sport. U Križevcima je održan šahovski turnir 14. memorial Ante Krnjića 2026. na kojem je nastupilo ukupno 39 natjecateljica i natjecatelja. Među sudionicima je bilo i 7 članova šahovskog kluba Picok koji su ostvarili zapažene rezultate. Najuspješniji predstavnik Picoka bio je Gabriel Kapitanić koji je sa svojih osvojenih 6,5 bodova zauzeo 4. mjesto u ukupnom poretku, dok je ujedno osvojio i 1. mjesto u konkurenciji juniora. Kapitanić je turnir iskoristio i za osvajanje novih 47,6 blitz bodova. Odličan rezultat ostvario je Viktor Gašparec koji je s 5,5 osvojenih bodova zauzeo 9. mjesto ukupno te osvojio 1. mjesto u konkurenciji kadeta. U konkurenciji šahistica najbolja je bila Helena Domislović, s ukupno 4,5 boda, završila je na 21. mjestu u ukupnom poretku, a što je donijelo 1. mjesto među šahisticama. Na turniru su nastupili i ostali članovi šahovskog kluba Picok. Pavle Jendršić osvojio je 5,5 bodova i zauzeo je 13. mjesto. Nikola Gašpare završio na 15. mjestu s 5 bodova, dok je Gabriel Širec s 4,5 boda zauzeo 16. mjesto. Arijan Marković osvojio je 3 boda i završio na 36. mjestu. Rezultati iz Križevaca još su jednom pokazali dobru formu i uspješan nastup mladih šahista Picoka, koji su se posebno istaknuli u svojim kategorijama. Danas i službenje započinje jedno od najvećih hrvačkih natjecanja godine, a to je prvenstvo Balkana u Hrvanju. Koprivnica će od 4. listopada biti dom brojnim sportašima, trenerima i sportskim djelatnicima iz čak 14 zemalja. Sve će to pratiti navijači, a natjecanje će se održati u grčko-rimskom i slobodnom stilu te u ženskom Hrvanju. Hrvatski spektakl držat će se u dvorani Josipa Samarđija Bepa. Hrvatska reprezentacija u uzrastima u 15, 17 i 20 posljednjih se tjedana intenzivno pripremala za ovo prestižno natjecanje. Ulaz se neće naplaćivati, bit će besplatan, a organizatori su Hrvački savez i Hrvački klub Podravka uz potporu grada Koprivnice, Koprivničko-križevačke županije i glavnog sponzora Podravke.
2: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas sunčano i danju toplo, ponegdje vrlo toplo. Najviša dnevna temperatura između 22 i 27, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 24 Celzijeva stupnja.
2: Lokalno Podravsko gradi. Slušali ste reprizu emisije

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Hrvatski radio HR 87.6.

i Podravski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije nastavlja s radom mobilne ambulante na đurđevačkom području, čime se zdravstvena zaštita dodatno približava stanovnicima naselja koja nemaju ordinaciju obiteljske medicine. Mobilna ambulanta obilazit će mjesta prema unaprijed utvrđenom rasporedu, a građanima će omogućiti korištenje usluga primarne zdravstvene zaštite ugovorenih s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Vozilo je opremljeno poput ordinacije obiteljske medicine, te će se u njemu moći obaviti liječnički pregledi, kontrolni pregledi, osnovna dijagnostika i druge usluge koje su dio redovitog rada obiteljske medicine. Projekt je prvenstveno namijenjen stanovnicima udaljenijih naselja, osobito starijim osobama, slabije pokretnim pacijentima te svima kojima je zbog udaljenosti ili otežanog prijevoza otežan dolazak do liječnika. Raspored dolazaka mobilne ambulante na đurđevačkom području možete pronaći na web stranici Podravskog radija. Raspored je podložan promjenama tijekom mjeseca, a ažurirani raspored dostupan je na mrežnim stranicama Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije. Udruga žena s bolestima dojke Narcise Đurđevac i ove godine obilježava dan ružičaste vrpce s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije, redovitih pregleda i ranog otkrivanja raka dojke. Humanitarna i edukativna akcija održat će se u subotu 3. listopada od 10 do 12 sati na Trgu Svetog Jurija u Đurđevcu kod autobusne stanice. Članice udruge tijekom akcije dijelit će građanima edukativne materijale i ružičaste vrpce, prepoznatljiv simbol solidarnosti i potpore ženama oboljelima od raka dojke. Dan ružičaste vrpce prilika je da se još jednom podsjetimo koliko je važno brinuti o vlastitom zdravlju i odazivati se na preventivne i nacionalne programe ranog otkrivanja raka dojke. Pravodobno otkrivanje bolesti omogućuje pravovremeno liječenje i povećava mogućnost uspješnog oporavka. U Miholjancu se održava obilježavanje dana mjesta. Program je započeo u subotu 26. rujna svetom misom u župnoj crkvi, nakon koje su članovi DVD-a Miholjanec izveli vatrogasnu vježbu, a održan je i malonogometni turnir. Program se nastavio i u nedjelju 27. rujna kada je služena večernja sveta misa u crkvi svetog Mihaela Arkanđela. Nakon mise gostujuća dramska skupina iz Ferdinandovca izvela je predstave Tegobe od uzgora do dola i Karmine. Središnji dio obilježavanja održat će se sutra 29. rujna na blagdan svetog Mihaela Arkanđela. Program počinje okupljanjem sudionika povorke i polaganjem vijenaca kod spomenika u blizini škole u znak sjećanja na poginule hrvatske branitelje i preminule mještane. Uslijedit će svečana sveta misa u crkvi svetog Mihaela Arkanđela, a nakon nje i sajam domaćih proizvoda. Ovogodišnje obilježavanje dana mjesta Miholjanec završit će sjednicom vijeća mjesnog odbora Miholjanec i zajedničkim ručkom. U prostorijama općine Virje, općinska načelnica Kristina Filipović i direktor iz Virja Mladen Podravec te direktor tvrtke iz Bjelovara Mladen Carek potpisali su ugovor o izvođenju radova na uređenju prvog kata zgrade stare škole i ugovor o nadzoru nad radovima. Ugovorena vrijednost radova iznosi 378.357,76 € s PDV-om te stručnog i obračunskog nadzora 7.500 € s PDV-om. Temeljem uspješne prijave projekt će sufinancirati Ministarstvo kulture i medija sa 100.000 €, a obnova zgrade stare škole nastavlja se etapno u skladu s osiguranim financijskim sredstvima i mogućnostima financiranja iz različitih izvora. U ovoj fazi radovi obuhvaćaju uređenje prvog kata zgrade srednjeg i desnog krila, predviđeni su i građevinsko-obrtnički, montažerski, instalacijski i drugi radovi potrebni za adaptaciju i uređenje prostora. U domu u Legradu održana je manifestacija Dani kruha i zahvalnosti za plodove zemlje koju je organizirala udruga žena Legrad. Okupljanje je i ove godine bilo posvećeno očuvanju običaja, kulture i tradicije ovog podravskog kraja. Manifestacije u ime Koprivničkog